Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok, sommerferien.
2: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
2: Fisketur.
4: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. No matter what I say, I'm not over you. Not over you, og mange flere. Not over you. Appen, og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live. Come on, yeah!

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling I butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
2: Din lyd.
3: Hørt opp.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

metrologoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved

fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
3: Hit Radio.
2: Dagens hit.
3: The Beat Heart.
2: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
3: Det brøt i natt ut brann i ventilasjonsanlegget på taket til Sørlandsskips produksjonsanlegg i Kristiansand. Politiet fikk melding rundt 3:15. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før 16:00. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre i Europaliga-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 i Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget i ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Da våkner vi opp til julis aller siste dag. God morgen og god fredag. 31. juli altså. Jeg er Stian Berg og starter morgenen med litt solskinn fra Postgirobygget.

0: A Simple Love fra Alison Krauss på Radio Metro denne fredagsmorgen, den siste dagen I juli, som årets 212. Dag, og så står det igjen 153 dager av 2026. Og soloppgang over hovedstaden 4:05 I morges, og sola går ned igjen da 21:50. Gir oss for øvrig 4 minutter mindre dagslys I dag da, enn I går for eksempel. Og fort altså. Det Elin og Eline som har navnedag I dag. To navn som begge kommer av Helene, som gresk for Helenos, som betyr en strålende. Så god morgen på denne strålende fredagen.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.

Og Survive fra Louis Capaldi I Metro morgen. Fredag morgen, og siste dagen I juli også da, tenk på det. Jeg sitter her faktisk og tenker litt på den siste dagen I juli I 1996. For da var vi en gjeng venner som oppholdt oss hos en annen venn som var hjemme alene hele den sommeren, nesten I hvert fall da. Vi hadde noen fine sommerdager der altså, satt på verandaen der og spilte gitar og vi så på OL fra Atlanta, ikke minst. Fikk med oss da Vebjørn Rodal som satte en ny olympisk rekord og greier på 800 meter da han vant den. Og det var da Norges første friidrettsgull på, ja var det 40 eller 50 år eller noe sånt da? 40 år var det. Og kanskje den største prestasjonen I norsk idrett noen gang, sa da IOC-medlem Gerhard Heiberg I hvert fall. Det var fantastisk skue den gangen, og ja, tenk på hvor langt vi har kommet nå med all den friidrettsgullet vi driver og tar nå. Lille Norge altså.

0: I Just Might, du hørte Bruno Mars på Radio Metro. God morgen, snart med Five for Fighting, altså Dido etter nyhetene.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
9: Det brøt i natt ut brann i ventilasjonsanlegget på taket til Sørlandsskips produksjonsanlegg i Kristiansand. Politiet fikk melding rundt 3:15. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før 16:00. 2 personer ble undersøkt av helsepersonell. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre i Europaliga-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 i Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget i ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gaza-stripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og send inn med skjus fra Daido I Metro Morgen denne fredagen her, hvor det startes veiarbeid på E18 I Bærum ved Fornebukrysset. Da vet du hvordan det blir, eller? Nå har det vært veiarbeid der ganske lenge, men nå det litt mer som skal gjennomføres av flere større arbeider. Det dermed forventet ekstra lange køer inn mot Oslo I dag, og gjennom helgen også da, for øvrig hvor dette veiarbeidet skal pågå, så du obs og var på dette. Her Eros Ramazzotti nå I Metro Morgen og Quanto Amore Sei.

0: Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
1: Just when you think

0: filmmusikk fra Ghostbusters, Ray Parker Jr. på Radio Metro. Håper du har en ordentlig start på fredagen. Snart Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson I din retning. Også Boyzone for nyhetene klokka 7.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien. Politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gaza-stripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og her er værvarslet. For områdene Østlandet, Sørlandet og Vestland ventes det skyer og perioder med regnbyger, særlig i indre strøk. I ettermiddag øker muligheten for regnbyger ved Oslofjorden og Mjøsa. Kyststrøkene kan få enkelte tordenbyger først på dagen, sier meteorologen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God fredag morgen, siste dagen i juli, og metremorgen her er frem til klokka blir 10. Med mer god musikk på vei, først denne timen fra Bob Marley and the Wailers, nå med Is This Love?

0: for Always fra Shania Twain på Radio Metro denne siste dagen I juli med Savage Garden og Truly Madly Deeply rett rundt hjørnet her nå.
1: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen!
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. No matter what I say, I'm not over you. Not over you. Og mange flere. Not over you. Appen, og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: tonight. På mandag så vi igjen klare til å teste lykken.
1: Lykketallet.
0: Ja, lykketallet tilbake med nye muligheter til å vinne 10 000 kroner. Som for eksempel Line gjorde.
2: 10 000 kroner!
3: Du kødder!
2: Nei, dette
3: Fy fader, du kødder med meg!
0: Og vi fortsetter her vi slapp før sommeren. Det bare å sjekke ut radiometer.no for å se hvilket tall som ledige. Ole Bjørn har jo klart det. Dag har vunnet. Tony valgte riktig tall. Også Trond og Erik i løpet av det siste året. Nå det kanskje din tur da. Vi i gang igjen mandag 3. august. Bare melde seg på. Kodeordet lykke. Det sender opp sms til 2030.
1: Lykketallet. 7:30 på Radiometro.

0: Ordinary ifra Alex Warren på Radio Metro. Riktig god fredag. Det jo fremdeles ferie for ganske mange. Ikke ferie for tyvene. Det skal vi høre mer om etter gyllene tider. Først venter aha etter nyhetene.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei. Ingen Kims,
4: ingen ko. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå har du tatt ferien nå. Da det I hvert fall en ting du bør tenke på før du pakker kofferten og setter kurs mot ferien. Det kan være lurt å tenke på hvem som kanskje også gleder seg til at du reiser, nemlig innbrudstyvene. En ganske fersk undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at halvparten av nordmenn gjør lite eller ingenting for å sikre boligen før de drar på ferie. Samtidig ble det meldt inn nesten 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger I fjor, et snitt nær 100 hver eneste dag. Forsikringsselskapet minner om at tyvene ofte ser etter de enkle målene. En overfylt postkasse, ustelt plen og et mørkt hus som aldri viser tegn til liv kan være et tydelig signal om at ingen hjemme. Så rådet derfor ganske enkelt. Få en nabo til å tømme postkassa, la noen parkere en bil I innkjørselen eller bruk tidsstyrt til lys og be noen se innom huset mens du borte. Det handler ikke om å gjøre huset umulig å bryte seg inn I, men om å gjøre det mindre fristende enn naboens hus. Tyver nemlig ofte på jakt etter den enkleste jobben.

Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: ikke vondt det, med en liten tur innom 80-tallet. Du fikk Matthew Wilder sin Break My Stride I Metromorgen. Riktig god fredag. Snart Westlife med World of Our Own. Også Alphaville rekker vi innom en tur med Big in Japan før nyhetene klokka 8.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
7: The Beat. Radio Metro.
5: Din lyd I App Store eller

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og her er værvarslet. For områdene Østlandet, Sørlandet og Vestland ventes det skyer og perioder med regnbyger, særlig i indre strøk. I ettermiddag øker muligheten for regnbyger ved Oslofjorden og Mjøsa. Kyststrøkene kan få enkelte tordenbyger først på dagen, sier meteorologen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Veldig hyggelig du hører på Radio Metro denne fredagsmorgen, den siste dagen i juli. Dette første sådan altså. Snart Anastasia, nå The Beach Boys, her til

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Musikk fra Maria Mena I Metro Morgen. Du hørte I don't wanna see you with her. Du var egentlig oppskriften på den perfekte ferien. Vel, nordmenn har svart på en undersøkelse gjort av Norstat, bestilt av Frendeforsikring. Og svaret sier kanskje like mye om oss som om ferien. Øverst på lista kommer nemlig det viktigste, å reise med familie eller venner, og ikke minst ha nok tid sammen da. Og det mening. Ferien handler først og fremst om menneskene vi sammen med. Men så blir det litt mer komplisert egentlig her, for det skal være varmt nok, men ikke for varmt. Maten skal være spennende. Det skal være gode bademuligheter, komfortabel reise og et fint sted å bo. Og midt oppi all familiekosen ønsker en av seks faktisk litt alenetid også. Egentlig et lite bilde på nordmenn. Vi vil ha fellesskap, men også litt ro. Vi liker sol, men ikke hetebølge. Vi vil oppleve noe nytt, men helst uten at det blir for slitsomt, ikke sant? Det som litt befriende at å se hva som havner nederst, for det nemlig shopping, treningssenter, uteliv og lounge-tilgang på flyplassen. Vi ser kanskje at vi innerst inne vet hva ferien egentlig handler om, og kanskje det viktigste lærdommen denne her. Jo flere krav vi stiller til den perfekte ferien, desto lettere så det å bli skuffet. De beste ferieminnene kommer jo ofte når planene ryker litt, og livet bare skjer. Du enig? Yes!

0: og hans Bad Day, også på en fredag, det skulle ikke vært lov. Jennifer Page, Phil Collins og også musikk fra Sam Smith på vei. Først så det nyheter om halvannet minutt.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
3: Sånn.
6: Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
6: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Dette Radio Metro fra din lyd.
9: Bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen I 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boykott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boykotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Man merker godt at det sommerferie, for plutselig så suser det elsparkesykler forbi overalt, og mange av de da har en fører som fortsatt må spørre om lov til å være oppe etter klokka 10. Så her en liten påminnelse nå til mamma og pappa, som egentlig via NRK da, som har snakket med kommunikasjonsansvarlig Stine Neverdal I Trafikkforsikringsforeningen. Og hun ikke snøvær altså, for det slik at det ikke bare barnet som kan få seg et støkk hvis noe går galt. Det kan også lommeboka til far og mor. For hvis ungdommen krasjer med en elsparkesykkel uten lovpålagt ansvarsforsikring, eller enda verre da, med en trimmet elsparkesykkel, da kan regningen I verste fall havne hos foreldrene. Og det egentlig litt fascinerende, egentlig. Vi bruker masse tid på å diskutere skjermtid, leggetider og om de har pusset tennene, men kanskje vi også burde stille spørsmålet. Forresten, den elsparkesykkelen din, går den litt for fort egentlig? For det fort gjort å tenke at en elsparkesykkel en litt sånn morsommere sykkel, men juridisk sett så den faktisk et motorisert kjøretøy. Og da følger du med et ansvar, både ute på veien og også hjemme ved kjøkkenbordet. Ikke

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariots. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: All good things come to an end ifrån Nelly Furtado. Sånn som for eksempel sommerferien da, den snart over. Juli måned også over om ikke så alt for mange timer nå egentlig. Tenk I morgen, det allerede 1. August altså. Og snart så det nyheter, klokka nærmer seg 9. Først Culture Club, også en tur innom Britney Spears og Sometimes om kort tid.
1: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke I dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker på nytt I kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene I 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge spesielt utsatt. Og her værvarslet. For områdene Østlandet, Sørlandet og Vestland ventes det skyer og periode med regnbyger, særlig I indre strøk. I ettermiddag øker muligheten for regnbyger ved Oslofjorden og Mjøsa. Kyststrøkene kan få enkelte tordenbyger først på dagen, sier meteorologen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Nå går vi inn I den 9. timen I den aller siste julidagen, rett og slett. Riktig god fredag! Stian Berg I studio I en times tid til med fredagslåta rett rundt hjørnet. Først nå til Freestyle.

Vi returnerer hver sommer. Lotta fra Freestyle vil ha deg I Metro morgen her på Radio Metro. Og en låt som returnerer hver eneste fredag, det fredagslåta, som gjennom hele fjoråret ble stemt frem av deg hver eneste uke. Altså så vant den fredagsduellen, så jeg tenkte, hvorfor ikke? Nå bare gønner vi på med denne her hver fredag, for det jo åpenbart låta av alle låter på en fredag. Og selv om værmeldingen kanskje ikke lover sol fra skyfri himmel, så det lov å være optimist, for helg, det helg, og vi tar deg inn I helga med Jahn Teigens optimist, som vi alltid gjør.

0: Lyden av fredag for meg og for deg også, håper jeg. Jahn Teigens optimist. Og kanskje en annen fredagslåt også gjør seg på en dag som dette her. Nå jo Lars da på plass med sin fredagslåt i ettermiddag, eller nærmere bestemt i kveld nesten, også like før seks, så fyrer han nemlig i gang Jump i Fram and Halen, også verdt å få med seg bare for å få den godfølelsen inn mot helga.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligg i nåde. Joker, den gode naboen.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.

0: Please don't cry. Hørte Fergie på Radio Metro. Så blir det sommer I Norge med postkirbygget nå rett etter nyhetene. De får du hvert øyeblikk.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam, og Bodø-Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå I disse ferietider så det få ting som får feriestemningen til å forsvinne raskere enn å stå ved bagasjebåndet og se koffert nummer 247 komme rundt, mens din egen tydeligvis har bestemt seg for å ta en liten avstikker, kanskje til Malaga eller til Montreal, hvem vet. Akkurat det du tenker, ja, det ordner seg sikkert, så kommer den lille stemmen. Alt jeg eier ligger jo oppe I den kofferten der. Heldigvis så det jo ikke bare bagasjen som har rettigheter, det har du også, men her det lett å gå I den klassiske feriefella. Man tenker at, ja, da kjøper jeg bare en helt ny garderobe. Men her må du være rolig, for brukerrådet ute og minner om at du skal bare kjøpe det som nødvendig. En tannbørste, ja, et par shorts, helt greit, fem nye sommerkjoler og dykkemask og stråhatt fordi kofferten 12 timer forsinket. Da kan flyselskapet bli litt mindre begeistret. Og så dette med kvitteringer da, denne ene gangen I livet du faktisk burde spare på absolutt alle. Ikke kaste dem, det plutselig vært mer enn boardingkortet. Og blir kofferten borte, så kan du ha krav på erstatning, opp til rundt 20 000 kroner på de fleste reiser I Europa. Men husk da, det et tak, ikke en premie. Har du pakket for 20 000 kroner, så får du ikke 20 000 fordi kofferten tok en lengre ferie enn deg. Så moralen ganske enkelt her. Legg passe, medisin og det aller viktigste I håndbagasjen, og hvis kofferten forsvinner, sørg for å få en sånn pir-rapport med en gang. Høres kanskje ut som om navnet på en pirat, men akkurat den rapporten kan være den viktigste suveniren du tar med deg fra flyplassen. Pir der altså.

0: I Wanna Dance With Somebody fra Whitney Houston på tampen av metromorgen denne fredagen. Jeg Stian Berg og ferdig for I dag. Vi blir innopp igjen I morgen mellom 9 og 1. Og så metromorgen tilbake igjen på mandag klokka 6. Og da også med lykketallet til bake. Meld deg på. Kodordet lykke. Det sender opp sms til 2030. Ha en strålende helge.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take a

0: cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes...

0: i familien, en god venn eller en god kollega, eller kanskje en god nabo, som har bursdag eller som har noe annet å feire. Send en hilsen til deg I ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blødkaga.
1: Det man gjør, slenge slanten ut I brønnen og ønske deg noen ting på den siste dagen I juli 2026. Solveig Heldal har tatt plass bak mikrofonen på Svabekk, og Wenche Serigstad Frank sitter ved telefonen, så alt som det skal være på en fredagsmorgen. Og ikke minst så har jeg med meg kaffekoppen, som dere hører. Veldig viktig. Kaffe må man ha. Og vi koser oss. Og så det jo fint vær, og vi har enda en sommermåned igjen, for vi tror, når august setter I gang fra I morgen. Og så det å oppfordre alle som lytter nå om å tenke igjennom, det noen I nabolaget, I vennekretsen, på jobb, familien som har noe å feire? Alt fra eksamensresultater til bryllupsdag og konfirmasjon om det skulle være, om du har kjøpt en ny bil eller fått førerkort, eller om du har bursdag eller bryllupsdag. Alt kan feires, og alt som kan feires kan leveres inn som en hilsen her og bli med I kagetrekning når klokka blir 11:30. Og underveis så blir det jo rebus som du pleier, og et blomstergavekort fra Mess og Grønn ligger og venter, og blødkager fra Meieritorvet. Den gleder vi oss til, dere som kan sette tennene I den, for den god. Så da gjelder det at du enten ringer på 37 27 26 00, eller sender en sms til 95 33 52 60, så det kanskje din hilsen som blir trukken ut, og dere som kan sette tennene I et godt stykke blødkage. La oss starte frisk og fredig og se hvordan verden blir etter hvert. Bare husk at vi klar for å ta imot dine hilsener. Og den første hilsen I dag som følger. Vil gratulere Mette med bursdag I dag. Hipp hurra for deg, klem ifra mor. Og Mette særs glad I Celine Dion, hvis dere kan finne en melodi med henne. Og det kan vi. Celine Dion klar med Think Twice.

Der forsvant Celine Dion, og inn kommer Åge Aleksandersen. Og da det en hilsen som følger. Hurra for Karen, og gratulerer så mye med dagen til onsdag. Nyt helgen, vi ses snart. Klem ifra Marianne. Og Åge Aleksandersen får oss til å være med og tenke at livet kan være godt å leve.

La oss leve livet. Og det kan vi gjerne gjøre sammen med folk som er glad i musikk. Og det de velger er tydeligvis en dame som mange setter pris på, har skjønt, har fin stemme og synger fine melodier. Nå skal hun komme med Seven Spanish Angels, og det gjør hun til ære for Tore Kjell Aas, som hadde bursdag i går. Og det er alle oss på Svåbæk som sender en hilsen og takker for den fantastiske jobben du gjør. Og da er det klart for de velger, og Seven Spanish Angels.

Vi skal til Sia, og da hilsen som følger. En stor og varm hilsen til Juno Boge. Gratulerer med vel overstått bursdag. Klem fra din gamle kollega, og da det Sia med Broken Glass som skal få lov å tone utover eteren.

Da vi kommet til en kar som blir spilt en del hos oss og har mange flotte melodier, har vært og hatt konserter I Lillesand flere ganger, og vi snakker om Louis Jacobi. Og han har jo viser som forteller litt om livet, og det gjør vel denne som kommer nå også. Og da en hilsen til Kalle, og gratulerer med vel overstått Kalle, og hilsen kommer fra hele radiogjengen som setter pris på jobben din så absolutt av mer til. Og her det bare å høre hva Louis Jacobi kan fortelle oss I Glemmevisa.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Det gjør du, og våre telefonnummerer for å nå oss med hilsener er enten å ringe på 37 27 26 00, altså 37 27 26 00, eller sms på 95 33 52 60. Og da er det tid for nok en hilsen. Og da kan vi godt ha sagt at vi skal til Grimstad, men vi skal ha en Grimstad-mann til å hylle en Lillesandsmann fra Farsundstraktene. Og det er en hilsen til Kåre Mosby, og den kommer fra damene på Svåbæk, som sier gratulerer så mye med vel overstått. Og Steffen Jakobsen kommer med Hard Working Man.

Vi skal ta med oss en artist ved navnet Robin, og da står det hipp, hipp, hurra for storesøster som fyller 40 år i morgen. Store klemmer fra Malene og Jan Åge ønsker å høre Dancing on my own med Robin.

Da det rebus-tid, og du må finne noe å notere på, så skal du få rebus etter neste melodi, så du sikker på at du kan notere, for det mange stikkord å holde greie på, så det kan være greit å få dem ned på papir. Og mens du finner noe å notere på, så kan du sikkert allikevel ha et øre for Susan Boyle og I Dream a Dream. Og denne melodien går som en hilsen til Ragnhild Dale. Gratulerer med dagen som 4. august. Klem og hilsen ifra Svanhild. Og derfor henger jeg at jeg godt kan hive meg på og si gratulerer også fra undertegnede. Og da Susan Boyle på plass med I Dreamed a Dream.

Vi skal fra Susan Boyle til Taylor Swift, men først så skal du få rebus. Og da er det jo veldig ofte at jeg finner ut at det som rebussvaret skal bli, er noe som skjer i bygd eller by. Og det er det også denne gangen, noe som starter i denne byen i dag, og varer også i morgen. Ja. Så da kan du hygge deg, og gjerne hygge deg både sammen med barn og voksne. Så da er det bare å prøve å finne ut, og jeg vil frem til. Nummer 15. Pluss guttenavn, pluss vokal, pluss party, pluss preposisjon, pluss fem, pluss oppdrett. Den var ganske lang, så vi tar den sent og pent en gang til. Nummer 15. Pluss guttenavn. Pluss vokal, pluss party, pluss preposisjon, pluss fem, pluss oppdrett. 37, 27, 26, 00, eller 95, 33, 52, 60, og blomstergavekortet fra Mester Grønn kan bli ditt. Det er bare å ringe eller sende SMS. Nå er det Taylor Swift som står på programmet. Og da går det en hilsen til Tone ifra mamma. Gratulerer med 45-årsdagen til tirsdag. Sweeter than fiction.

0: Du lytter nå til Ønskebrønnen på Radio L.
1: Det gjør du, og på Ønskebrønnen på Radio L så har vi rebusudet, og siden den var så lang så skal vi gjenta den en gang. Og da var det nummer 15, pluss guttenavn, pluss vokal, pluss party, pluss preposisjon, pluss fem, pluss oppdrett. Og det tror jeg dere klarer, der strømmer i hvert fall på svar, så det ser ut til at denne en der kan klare å få til. Så absolutt. Men da er det tid for at vi skal ha med oss Stavanger-kameratene. Og da står det hipp hipp hurra for tante Marte som har bursdag i morgen. Hilsen lille Nora, og Stavanger-kameratene ønsker meg bare så du vet det. Og så kan jeg i mellomtiden jo bare si at det er kommet inn en hilsen med Taylor Swift med Shake It Off. Men til den står det bare og hvem det er fra, men ikke og hvem det er til, så kanskje dere vil rette opp i det innen vi skal sende gårde hilsenen. Men nå, Stavanger-kameratene, til ære for tante Marte fra lille Nora.

Det må en vel kanskje vente med å få svar på hva du synes om meg, men Arne Benoni er den og mener at man bør slå ring om hver en arbeidsmann, og det kan jo være lurt. Og den hilsenen går til Tore Kjell fra Liv, som gratulerer så mye og sier en stor gratulasjon til Tore Kjell, ønsker å høre noe fint med Arne Benoni, og da ble det slå ring om hver arbeidsmann.

Så er Buckovens klar, og da er det en hilsen til Einar ifra Anne og Tom Arne. Gratulerer så mye med dagen som etter tirsdag, og Buckovens kommer med The Kansas City.

Rebecca Owens toner ut der og innkommer det et par som har sunget seg inn I manges hjerter gjennom tidene. Og I 1970 så kom El Condor Pasa, og da vet vi at vi snakker om Simon og Garfunkel. Og der står det en hilsen til Marianne fra Lillian. Gratulerer med vel overstått da den 27. juli. Håper du hadde fin feiring. Og Simon og Garfunkel på tilbudssiden.

Så det tid for Terje Farmo, og han har en rocka version av en bursdagssang, og den tror jeg passer å gå til mamma Tone fra guttene hennes, og, eller guttene dine, og da står gratulerer så med dagen til tirsdag, mamma, og da det bare å rocke litt med. Her kommer i hvert fall Terje Farmo og ko.

Vi ønsker jo lykke og helse, absolutt. Men så er det tid for å la oss leve for hverandre, og det burde vi jo gjøre hele tida. Og da står der en hilsen til Gudny og Arne fra din søster Anita. Til lykke med gullbryllupsdagen i dag. Og da skjønner vi at her er det noen som har klart det fine og vært sammen i over 50 år, og det står der respekt av. Så Gudny og Arne, altså en gratulasjon fra søster Anita. Her kommer Gluntan med La oss leve for hverandre.

Det var Gullunten det. Så skal vi til en melodi med Secret Garden som heter Strange. Og der står der, vil gratulere bestemor Therese med bursdag i morgen den 1. august. Vi gleder oss til å feire med deg. Hilsen ifra Mona og resten av familien og Espen Grothjem og Secret Garden skal synge for bestemor Therese.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Og da står det gratulerer med dagen i morgen til Marte. Og det er mamma og pappa som vil at Marte skal ha en fin bursdag og få lov å høre Taylor Swift med Shake It Off.

Taylor Swift ga seg der etter å ha strept seg gjennom og dansa på scenen, flotte, fine dama, men det var ikke så mindre fin hun som kommer nå heller. Adele med Skyfall vil sende en hilsen til Janne og ønske deg en fortsatt god sommer og gratulere deg med studieplass. Hilsen fra tante på Birkeland, og da Adele på plass.

Og vi skal trekke på rebus under neste melodi, så spenningen stiger hvem det som går av gårde med dagens blomstergavekort fra Mester Grønn. Men mens vi trekker oss, så skal vi ha en hilsen ut, og der står «Hilser til Bente og gratulerer med dagen 3. august. Håper vi treffes i helgen. Klem ifra Sofie, som ønsker at vi skal spille ABBA og I Have a Dream».

Og da er der 3-4 hilsener igjen, så skal vi få med i hvert fall hilsenen som må miskynne oss. Og da er det gratulerer med den store 40-årsdagen i morgen, kjære Tante Marte. Vi gleder oss til feiring. Hilsen fra Marie og Olai. Og da ønsker de at Emma Gunnarsson skal synge Million for de.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på radioen.
1: Og rebusen vår i dag var operafestival, og det skal jo være i helga. Det var det mange som klarte. Og det ble trukket et tall, og da var det et navn som kom fram, og der stod Bjørg Ryen Aasen. Så blomstergavekort ligger her med ditt navn på, kan hentes og brukes på Mestergrønn. Så takk til alle som var med og løste rebus også nå. Og så skal undertegnede ha fredagskveld i dag, og rebusene er klare for kvelden, så da har du mulighet for å løse enda flere rebuser før du gir deg for i dag. Og kan skrive 1. august i morgen. Men vi har enda et par hilsener igjen for å komme i mål og trekke bløtkake i dag, og vi må slå sammen de to siste hilsene på en melodi. Og da er det først til min flotte søster som blir før i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Hilsen fra den kjekkeste broren din, Martin. Og da er det jo å ta at det var et ønske av en sang som heter 40-årskrisa, men den hadde vi ikke. Så vi hiver den sammen med den siste hilsenen som der står. Vil ønske deg en fortsatt fin sommer og gratulere med overstått bursdag den 29. juli, kjære Siri. Klem fra kusina di, som vil at Big B skal synge Walk With You. Og da er det klart at det snart er trekning på ukas blødkage.

0: Ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den også denne uka, og vi er så glad for at vi har Meieritorget med på den biten. Og vi har stokket alle lappene og lagt dem med baksida opp i en vifteform, og Wenche strakk ut handa si og dro ut en lapp, og når vi snudde den, så står det «Gratulerer med dagen i morgen, Marte! Hilsen mamma og pappa!» Og da er det dere som kan hente bløtkake på Meieritorget og kose dere. Og det er bare å gå inn og si at dere har vært de heldige vinnere av ukas bløtkake, så skulle alt være i orden. Da takker vi Wenche som har vært telefonvakt, og så er det jo sånn at det alltid fortsetter i halvtimen, så vi setter over til den kjenningsmelodien dere kjenner.

Da sier jeg Solveig Heldal velkommen til dagens halvtime, og det sier jeg til dere som lytter på direkte sendingen nå klokka 11:30. Og så sier jeg til dere som skal ta med dere halvtimen i kveld mellom 20:30 og 21:00. Det er kino som står i høysedet i dag, samt andre ting på plakaten, men det er jo snart første dag i august, det vil si i morgen, og i dag er det en premiere, forstår jeg, som vi skal snakke om, og dermed så kommer Christian Muri Clemensen i studio om litt. Vi skal bare plukke litt jordbær. For Beatles vil fremdeles håpe på at jordbærsesongen ikke er over, og at ikke alle jordbærere har fått denne jordbærsykdommen til neste år. Det tror jeg må være tema. Men i hvert fall, Strawberry Fields Forever, The Beatles, vi får snart besøk av kinosjefen.

0: Da det tid for at vi skal prate kino, og grunnen til at vi starter liksom en dag før 1. august, den ganske så vesentlig. For i dag, den 31. Christian Murray-Clemmensen, kinosjef på plass I studio, så skjer der en ganske så stor Norgespremiere.
1: I dag jo faktisk, altså Spider-Man jo, Spider-Man Brand New Day har Norgespremiere I dag, og den har jo fått enormt gode kritikker, og det som gøy at dette her jo liksom sånn, jeg lurer på om det faktisk nummer 7 I rekken eller noe. Nå. Men Spider-Man slutter liksom aldri å gi, og denne, liksom nummer 7, får på en måte kjempekritikker som den beste superheltfilmen på 20 år, mener noen, ikke sant?
0: Men det jo nesten godt gjort at de klarer å finne på nye historier og kunne dra historien videre med et ordentlig innhold da.
1: Ja, altså I det de gjorde et lite sånn genistrek I den forrige filmen som hette Spider-Man No Way Home, for der måtte han måtte slette minne til alle som kjente han I livet for å redde dagen, så ingen vet hvem han med lenger, og derfor så har han nå har det gått 4-5 år og han har gått liksom et vanlig, liksom I gåsøgne vanlig menneske, men nå så skjer det jo da noe så han må inn og redde verden og da kan han på en måte gå inn og ta, siden ingen husker hvem han lenger så kan han på en måte begynne nesten helt på nytt. Dette her helt nydelig.
0: Men du, hvem liksom hovedtyngden av kinogjengere her?
1: Altså, det som gøy med Spider-Man det at det jo en, ikke sant, det jo en superheltfilm, så det kommer I utgangspunktet ganske mange unge. Men så har det jo sånne folk som meg, og Spider-Man har jo vært I alle år, så du har jo sånne folk sånn opp I 50 år også, som har vokst opp med disse superheltfilmene, og kanskje litt sånn, og så det jo snakk I bransjen om at det litt sånn, hva det heter for noe, superhelt-tretthet, at folk liksom sånn, åh ja, men nå har vi har fått så mye av det, og da det gøy at denne her liksom på en måte sparker I gang på nytt igjen, altså. Jeg synes det gøy, kjempegøy.
0: Men den skal gå litt innover, selv om det premiere I dag, som ja, da, vi den, snakker I juli, så skal den jo gå utover nå I august.
1: Denne kommer vi til, denne jeg helt sikker på at jeg kommer til å vise lenge, altså.
0: Ja. Men så skal vi til en film som for de aller yngste, som der noen dyr her og noen hunder og noe som veldig stas med.
1: Ja, og dette her jo så gøy. Her har du jo hele gjengen I Paw Patrol. Og denne gangen så de ut på en redningsstasjon for å liksom, de skal vel til en slags sånn der dinosaurøy for å redde dinosaurene fra å dø ut, og dette her jo så koselig, og det så fint, og du har jo alle disse, dette jo ikke helt min målgruppe, men jeg vet jo at de som elsker denne gjengen, elsker jo Marshall, Sky og Ryder og Chase, ikke sant? Altså ja. De jo på en måte, ja.
0: Jeg jobbet på bokhandelen, så solgte vi jo også leger, og der var det jo dette veldig på, ja, ungene var helt ville.
1: Og jeg har jo en karriere for barnehage, og der har det vært mye Paw Patrol-lek, ja.
0: Men så skal vi til en film som kan være sikkert både spennende og litt spesiell, for hvis du inviterer naboene til middag, så kan det skje litt av hvert.
1: Ja, og så dette her en litt sånn artig ting, for dette her en sånn blanding av en drama, thriller og litt sånn der, altså, ja, hva dette for noe egentlig? Dette The Invite heter det, og det Joe og Angelas ekteskap som litt sånn, de skranter litt, og så inviterer de da sine mystiske naboer på middag, og så utvikler på en måte samtalen seg, og dette her vel noe som, altså, jeg tror kanskje dette egentlig kan kalles et slags kammerspill, fordi at dette foregår jo på en måte bare, de inviterer naboene sine, og så foregår alt bare rundt bordet, og hva som, altså hvilke hemmeligheter kommer opp, og hva, ikke sant? Kvelden utvikler seg I en litt sånn merkelig, rar retning.
0: Men så kommer vi til en film med Anne Hathaway I en av hovedrollene, og da kan jeg vel si at det en litt stor film.
1: Det det, vet du, og dette her jo, det store navnet her jo han regissøren J.J. Abrams, som har laget, altså han har jo Stranger Things, han har noen Star Wars-filmer, han har litt sånne ting, han på en måte, dette her på en måte en slags, det han så flink til å lage nye versjoner, ikke nye versjoner, han lager filmer, og dette en sånn sci-fi film.
0: Ja, hva ligger der I ordet sci-fi?
1: Ja, altså litt sånn der, det noe, tror det noen monstre og noen ting som de må, ikke sant? Så det utenomjordisk og litt sånn science fiction-aktig greie, hvor det da Men så lager han det I en eller annen sånn stil som vi var så glad I, den som vi har vokst opp I, sånn type 80-tals estetikken, for det så på en måte, så dette her handler jo egentlig om, altså en familie som bor I
0: Oak Street,
1: vet du, og der plutselig så sitter da denne familien inne I, på en måte, et eller annet har skjedd, og de vet ikke helt hva, og så må de finne ut av det, og så det litt, ja, dette ganske gøy, altså. Men det litt sånn der, det ikke så mye vold og blod og sånn, men det mye monstre og litt artige ting.
0: The End of Oak Street, ja, vi får se. Men så skal vi til skolen med de magiske dyra.
1: Ja, og dette her også en ting som dette her en av Europas største barnefilmsuksesser. De har, altså dette jeg lurer på om den kanskje tysk, for den her jo dubba til norsk, hvor det, og dette faktisk nummer 4 I rekken, hvor altså de på en skole, og alle barna får da tildelt et slags dyr som deres liksom, kontaktperson, liksom. Og dette en sånn veldig fin... Jeg skjønner godt at dette den mest populære I Europa, for den veldig god, altså.
0: Ja, og så med seksårsgrense så kan jo alle se det ja. Mer eller mindre.
1: Mm.
0: Men så skal vi til en som plutselig en sikkerhetsvakt som ikke får klart å redde sin sjef, for å si det sånn.
1: Ja, og dette her jo for de altså action-folka, så dette her perfekt. Det jo Jason Statham. Noen kritiserer Jason Statham for å lage den samme filmen om igjen, om igjen, om igjen, for det på en måte den samme greia. Han en helt som... banker alle og vinner til slutt, men det gjør ikke noe. Han gjør det så godt, og så han jo litt sånn tøffass fyr, og gjør dette veldig fint, så dette en, og nå han da på, altså sjefen hans blir drept rett foran øynene på han, og så må han da ta saken I egne hender for å renvaske sitt eget navn, for han får skylden for dette.
0: Uttaler han det Mutini, filmens navn?
1: Det Mutiny. Det et mytteri.
0: Det et mytteri, ja, selvfølgelig. Ja, ja da sier det seg selv hvordan jeg skulle si det.
1: Mm.
0: Men så skal vi til en film som heter One Night Only.
1: Ja, og dette en litt sånn, dette en litt sånn rar film, og den har jeg fått sett, og altså, regissøren her holder den litt sånn tett I hjertet, og det sikkert fordi du ikke skal få vite så mye, men konseptet her I hvert fall at I en fremtid så det bare lov å ha sex en gang I året.
0: Jaha.
1: En natt I året. Og det en spesiell natt, og da kan alle få lov å ha sex. Og så dette her da en eller annen sånn romantisk komedie med da to stykker som treffer hverandre, men som mister hverandre. Men så har de jo så lyst på hverandre, så de må jo på en måte finne hverandre I løpet av den natten, ja. Og så det mye kaotisk som skjer da. Så jeg tror, og litt sånn, jeg tror...
0: Men det egentlig en fin, altså mer en kjærlighetsfilm, eller?
1: Egentlig, så jeg tror dette her en litt sånn smart måte å få inn både jentene som vil se kjærlighetsfilm, og guttene som vil se noe sånn action-basert, og så tror jeg den nok uten å røpe for mye, så tror jeg nok det ender lykkelig til slutt.
0: Altså, en film om kjærlighet og sex har vel aldri ikke endt lykkelig på
1: en Nei, ikke sant? Den må jo det.
0: Ja. Mm. Men så heter den siste filmen du har på plakaten The Dog Stars.
1: Mm, og dette gøy. Her Ridley Scott, dette gode gamle, han har jo holdt på I årevis, og han begynner jo å bli ganske voksen nå, men han jo på en måte en visionær i dette faget. Han handler om en Elordi, som også veldig sånn up-and-coming fyr, som overlevelsesekspert fra militæret, og har, dette I en sånn post-apokalyptisk verden, så det etter en eller annen stor ting, så alt har brutt ned, så det finnes ikke noe teknologi, det finnes ingenting, så han må på en måte rundt omkring prøve å finne andre mennesker, for veldig mange av menneskene har dødd, og han må på en måte, så dette ordentlig sånn god, gammeldags, sånn post-apokalyptisk ting.
0: Mm. Men du, når du var her og presenterte filmene for juli, så sa du at juli kunne gå to veier, for hvis det ble veldig varmt, så kunne det være at folk enten ville I en kinosal, ja. Eller det motsatte. Hvordan har juli vært?
1: Dette har vært en veldig fin sommer, så det har vært ikke nødvendigvis de mest besøkte tingene, men så det jo noen filmer da, som for eksempel nesten 3 timer lange The Odyssey fra Christopher Nolan, har faktisk fått folk inn fra inn fra varmen, og nå også det jo også alltid sånn når det har vært såpass fint, så nå på slutten av sommeren hvor det da blir litt mindre, så folk litt lei av sommer og all den sola, så det greit å komme inn i airconditioning på kinoen.
0: Mm-hmm.
1: Så den har faktisk, så noen filmer har gått veldig bra, mens andre filmer, og så det jo alltid, altså sånn Minions og alle disse barnefilmer, de går jo på en måte, de går jo av seg selv, og Toy Story 5 har gått kjempefint, og det jo, så barnefilmen har gått bra, og så har det vært litt sånn, ikke sånn, skal ikke si at det har overbefolket, men Nei. Akkurat The Odyssey, og den kommer jeg til å spille, selv om den alt for lang, for jeg får jo omtrent nesten bare tid til å ha en film på kvelden. Så den, og dette her en sånn film som man burde se på kino, så det anbefaler jeg folk å få med seg, altså, for det visst, og folk som har, jeg har prøvd en gang å lese Odysseen, kom ikke gjennom, det ble for tungt, men det jo en kjent historie, og jeg tror at dette her den får god kritikk for å være...
0: Men den skal gå litt nå inn i
1: den er jeg også, ser meg også nødt til, den må jeg sende en god del, for jeg tenker, det har jeg lyst til at folk skal få lov å få med seg, for det et sånt, og man skal ikke la seg skremme at den nesten 3 timer, for dette her et univers du blir invitert inn i, og så når du der, så tenker du ikke egentlig på at tiden går.
0: Så glemmer du tid og sted, ja, jeg skjønner. Så det jo sånn at vi vet at det har vært diskusjon om kinoen skulle få lov å fortsette eller ei. Nå det jo blitt sånn at kinoen trygg. Kiosken har ikke vært litt trygg gjennom sommeren og videre nå. Hvordan det med kioskdrift?
1: Nei, nå vi i full gang, eller jeg i full gang. Nå kommer Toffen snart fra ferie, så da skal vi begynne ordentlig for fullt. Så for vi mangler jo noen til å eventuelt, for vi har jo tenkt at kanskje en ideell organisasjon eller et idrettslag eller noe kan ta over kioskdriften, og så har vi vel litt sånn tenkt at, vet du hva, sånn at ikke det skal bli for skremmende og stort, så sitter vi og prøver å lage et opplegg som på en måte ikke ferdig på en måte skrevet i stein, men som et sånt forslag, og så må vi ut og snakke med folk.
0: Presentere det.
1: Mm.
0: Da får vi se hvordan det går, men masse filmer for august måned også, så som vanlig, Christian.
1: Film best på kino.

Dire Straits toner ut med Walk of Life, og vi skal snakke litt om årets operafestival. Og dere som lytter på halvtimen nå på formiddagen, dere kan om litt få praten med, vi hadde å besøke i studio med Stine og Ingrid angående operafestivalen. Det kommer i lokalnytt. Men for dere andre så skal jeg få høre litt om det, og dere som tar med deg gjenhøret av halvtimen i kveld klokka 8:30, da er nok det meste av dagens program umulig å bli med på. For de har åpningskonsert i Lillesand kirke med romanser, lider og en urfremføring av melodier. Det starter klokka 17. Og når klokka blir 8:30, da er det tid for at vi kan gå på operafestival i hotellhaven, så det er jo absolutt noe å være med på, og det starter altså klokka 8:30. Da er det også mulig for deilig middag på hotellet, sier de, og på rettefest altså i hotellhaven. Og så i morgen så er det barneopera på biblioteket, operamysteriet, og gratisbilletter kan hentes på Billetto. Og så er det klokka 16, da er det altså operapiknik i Mette Hansens amfi, og da er det også sånn at du kan nyte alt av medbrakt mat og kose deg, og så selges det også drikke. Og det som er spesielt er jo at mye av opera foregår jo på kanskje et språk vi ikke nødvendigvis alltid skjønner eller får med oss, så derfor når Carmen skal fremføres, så har gjengen bak operafestivalen med seg Hilde Eskild, som forteller hele tida ved siden og sammen, sånn at det går an å forstå hva som synges og handlinger i stykket. Så det er jo en veldig morsom og litt kanskje spesiell måte å få en opera med seg på. Så lykke til deg som står på her, det er litt av en jobb. Nå vil vi ta med oss Pia Pilgrens Borte med vinden.

0: I din lokalradio Radio L tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
1: Vi tar imot dine tips, og vi tar imot dine ønsker om hva som kan være med på plakaten. Og en av ting som skal få bli med på plakaten i dag, det at det basar på Ruksland i morgen. Og da er det jo familien Spegren som år etter år, sannsynligvis i 10. eller 11. året denne sommeren, så samler de inn penger til skolen i Arequipa, som heter El Mirador, fordi at ektepar Spegren har vært misjonærer og jobbet i Peru i mange, mange år og fått hjerte for de aller fattigste, og nå har de et håp om at kommunen enten skal gi eller finne ei rimelig tomt sånn at de kan bygge en skole utenfor Arequipa, som er en by på 1,5 millioner mennesker, og i største del av byen bor de fattigste av de fattige. Og hvis de skal komme videre i livet, så trengs der utdannelse, og derfor så satser Toril og mannen på at de kan bygge også skole der, ikke bare den de har allerede igangsatt. Så et fantastisk prosjekt, og det pleier å være masse folk på Ruksland som tar del i basaren og er med på både å vinne og å delta med å være frivillig og få det i havn. Så flott er det. Og mens vi er på Virkland, så kan vi jo si at det er klart for Birkelandsdag snart. Det er helga 14. og 15. august, det kommer vi tilbake til. Så er det fremdeles sommeråpent i butikkene i Lillesand, og det betyr at du kan kose deg og handle, og ta turen i mellom klokka 12 og klokka 16 er det nå, for å se at Lillesand har mye å by på, og at restaurantene bugner av god mat. Så her er det bare å kunne kose seg fremdeles i byen vår. Men vi har fått med oss det meste som skjer, og så tar du og melder inn hvis du vil ha med noe på plakaten, så skal vi sørge for å få det til talks. Da er vi kommet til at vi skal ha med oss siste sang, og Marte Wang sier «Nå sier jeg adjø», eller «Nå sier jeg adjø». Det gjør jeg delvis, men kommer jo tilbake i andre programposter, så sånn er det. Det er ikke lett å bli kvitt denne dama. Men jeg er i hvert fall ferdig med dagens halvtime. Kos dere videre.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Det er det, Solveig Helland sitter I studio. Klokka blitt 20 på en onsdag eller 12 på en fredag. Alt dette når du lytter på oss, og uansett så har vi litt å by på I dag også. Og vi sier jo fremdeles god sommer, selv om vi nå skriver onsdagen den 29. og det begynner å bli ferdig med de to månedene I år som begynner på J, som vi kanskje mest glad I alt ettersom, og så glir vi inn I august. Og så begynner skolen om ikke så lenge, og så har sommeren gått så alle for fort. Men vi godt humør allikevel, og vi skal som sagt fortelle deg hva som skal skje I de neste minuttene. Men Kikki Danielsen og Rosanna, jo jeg tror det sånn det uttales, de skal aller først få lov å banke på døra di og spør om de får lov å komme inn og gi deg litt god musikk. Så Solveig Helldal har også banket på døra.

Da fikk vi rista løs, sånn at vi kan satse på at vi kan kose oss videre med dagens lokalnytt. Og vi skal blant annet ta en tur ut på verven, det vil si på i helga så var det jo superstup, og før konserten på lørdagskvelden så tenkte jeg at jeg må ut og se litt hvordan det ser ut der ute. Og det som jeg ble mest imponert av var det var alt det tekniske utstyret. Og dermed grep jeg fatt i Christian Gevigen, som har alt sceneutstyret og ansvar for det, og fikk en liten prat med han. Så skal vi også ha besøk i studio, for nå er det ny operafestival, og det er mange som gleder seg, og som passer godt på stemmen sin. Vi får besøk i studio av både Ingrid Vetlesen og en dame som heter Stina Level, som vi skal snakke om operafestivalen om litt. Så skal vi også ta en telefon litt nord i Birkeland, eller kanskje ikke nord, jeg vet ikke. Vi skal til Ruksland, til familien Espegren, som skal ha sin tradisjonelle sommerbasar, og høre litt om den. Og vi skal se om ikke vi kan klare å også få plass til en tidligere sendt liten bit med, som gjelder skogbrannfare, for den er så absolutt stor fremdeles. Så skal vi ha med oss Lillesandsbørsen, som Lydia Døler er gjest i, og hun er både hotelldirektør og leder i Lillesand Handelsstandforening. Så det er en dame som har litt av hvert å stå i. Så skal vi ha med oss nok et program av et levende museum og ta med oss det av info som vi kan klare å få ut av Alvhild Gulbrandsen når vi vandrer rundt i Lillesand by- og sjøfartsmuseet, og det er tidligere sendt serie som vi har plukket fram igjen nå i sommer. Men vi lar Erling Gunnsvedt få lov å synge Free Falling mens vi leder oss frem til en prat med Christian Gevigen i forbindelse med Superstup.

0: Da er det midt i årets superstup, og jeg har tatt turen ut på Verven. Og her er det virkelig mye som skjer. Og det som gjorde at jeg ble mest mulig absolutt overrasket, det er hvor mye som må til for at de forskjellige artistene skal få sitt utstyr. Og jeg har tatt med meg scenemester Christian Gauvien for å høre litt om hva som skjer. Og når jeg ser rundt her, så tenker jeg her er det lydutstyr for ganske så mange tusen.
1: Ja, det kan du regne med. Det. Jeg har ikke det nøyaktige antallet, altså, men det er, jeg tror nok vi sitter på noen millioner her, ja, i verdier. Det er jo blitt.
0: Men du, jeg vet ikke om du har drevet med dette i mange år, for jeg tenker, er det sånn at utstyret øger fra år til år, at det må mer og mer til for å få den optimale lyd?
1: Du, det varierer jo veldig i forhold til festivalens størrelse. Altså, det er veldig forskjellig. Nå har jeg jobbet med dette i 35 år. Og gjennom tidene så er det jo klart at både teknologien har jo utviklet seg til å bli mye bedre og mer kompakt. Og oppsettet er enklere, så det er jo mye mer mobilt og mye lettere. Så det er jo klart at volymet vi leverer ut av lyd nå i dag er størrelsesmessig mye mindre enn det var i gamle dager.
0: Ja.
1: Det samme gjelder jo lys også. Nå har vi LED. Mm. Før så hadde vi bare analoge lamper. Og da krevde det jo vanvittig mengde strøm. Vi aldri kunne fått til på den strømmen vi har her nå. Så det er jo...
0: Men så tenker en på artisten som er rundt. Der er jo selvfølgelig forskjell på hva slags musikk de spiller og hva slags nivå de forventer. Men publikum forventer at det skal være ganske så høyt lydnivå. Og noen ganger så synes en jo det er ganske heftig.
1: Ja, det er jo... Nå har vi jo regler og lover på dette, heldigvis. Så vi holder oss jo under... Jeg tror den øvre grensa er på 110 dB mm. på en del steder. Og så er det noen som velger utifra område og miljø og setter det litt lavere. Og det er jo sånn hensynstagen man må ta som et ja, vennlig menneske på en måte.
0: Ja.
1: Så det er jo en hensynsvurdering. Og liksom det å føle at vi fyller... rommet til publikum, godt nok til at de får en god opplevelse da. Så det er en sånn balansegang.
0: Og så tenker jeg dere som driver med lyd, dere er stadig et lydnivå som er ganske høyt. Går det utover hørselen?
1: Hæ?
0: Du har ikke skrudd opp høreapparatet godt nok, sier dere.
1: Nei, jeg må innrømme at jeg har litt tinnitus, men ikke noe plagsomt. Og så er det jo selvfølgelig noen som får en smell. Men jeg merker jo at nå i nyere tid så er folk mye flinkere til å ta vare på ørene sine. Og bruke forskjellige øreplugger og ørebeskyttelser og sånne ting.
0: Men så går jo ofte folk med øreplugs i ørene og hører på musikk og lyd hele tiden.
1: Ja, det gjør de. Det er litt vel mye. De får ikke med seg så mye av omverdenen.
0: Men du, la oss gå tilbake til Verven, for når vi ser her så er det to store scener, eller en stor og en noe mindre ved siden av hverandre, og en ser ganske mye utstyr som står. Er det sånn at det må arbeides mye på scenen mellom de forskjellige artistene?
1: Ja, det er jo en del å flytte om. Nå har vi elementer som er på hjul, så vi har sånne flate elementer, hvor vi setter trommesett på en, og så setter vi en keyboard og diverse, etter artistenes behov da. Og så har vi klare, rullende flater på sidescenen, og når vi da har sceneskift, så prøver vi å ha mest mulig på hjul, for da går det sømløst. Så det er plugge fra, rulle over, rulle inn.
0: Men har de fleste artistene med seg sitt utstyr, eller er det sånn at dere som har ansvar for det scenemessige og lydmessige stiller med alt som trengs?
1: Det varierer det også. Noen band velger jo å ha med sitt eget utstyr, fordi at de er mer komfortabel med det og kjenner utstyret. Men så har vi en fryktelig bra leverandør her nede på Sørlandet, Kristiansand Backline Service, som har utrolig mye bra utstyr. Så de leverer til hele Norge, og er top notch. Så de fleste er jo absolutt fornøyde med det.
0: Ja, og de hjelper vel med å få alt dette utstyret og scener og alt på plass?
1: Ja, ja, ja. Vi har ikke noen fra de her nå, for nå har jeg den kompetansen på Backline og TG, som er lydmann og hovedansvarlig her. Så det er jo... dette ruller, vet du.
0: Men nå har vi jo sett forskjellige små skjermdump og filmer og ting som har blitt lagt ut i løpet av festivalen. Og vi har jo sett at folk har koset, og akkurat på fredagskvelden så var det vel ganske heftig her, og masse folk og mye musikk.
1: Ja, det var fullt hus det. Det var jo utsolgt, og folk var jo... Det var tettpakka. Og stor glede, altså. Det er jo, men nå er jo sur på stup, synes jeg. Nå har jeg jobbet på mange festivaler. Og det må jeg si, dette her er den mest glade og vennlige og ja, koseligste festivalen jeg noen gang har jobbet på. Og folk tar vare på hverandre her. Det er ikke tegn til noe aggressivitet eller overfyll eller nej, det er ganske nydelig.
0: Men det forteller jo at arrangøren har en ganske streng policy på at i hvert fall når det gjelder overvektig bruk av alkohol så sier han det stopp.
1: Ja, det er en veldig god på, synes jeg. Det er, jeg ser ofte sånn at hvis vi ser en som er overstadig beruset ute blant publikum, det hender av og til at de finner på å komme opp her på scenen også. Ja. Så er folk på jobb altså, og ja. På en høflig og fin måte geleider de ut av området og ber de gå og ta seg litt hvile.
0: Du, når en tenker på artistgruppene som har vært her, så har det vært ganske mye forskjellig. Alt fra ting som har passet for barn og ungdom til kanskje det som skal skje i kveld på lørdagskvelden. Og er det sånn at dere føler at det når det skal skifte så mye på scenen, at det må være mange i arbeid eller mange klarer å jobbe?
1: Altså det vi greier det med et lite team på, altså på selve scenen, så er vi to hender, stage hands som vi kaller det, scenehjelper som er med og ruller og flytter ting og sånne ting. Så har jeg en linjetekniker som kobler kabler og ledninger, og så har jeg TG, lydmannen, som er med og overvåker det og jobber med linjeteknikeren, og så er det meg som organiserer og leder an da på
0: dette. Men glir det lett fra den ene artisten til den andre, eller må det alltid en form for en liten pause for at alt skal stå der det skal så?
1: Og det må være en pause. Ja. Det tar jo litt tid. Det gjør det.
0: Men så trenger vel kanskje også publikum en liten pause både for ørene og for resten?
1: Ja, men de gjør jo ikke det, for da er jo DJ som spiller på B-scena, så det går jo i ett, altså. Det er ikke stille her. Nei. Det er ikke det.
0: Men du sier du har vært på mange festivaler, du har holdt på med dette i 35 år. Størrelsen på Superstup, er det en stor festival med tanke på antall artister og hvem som skal på scenen?
1: Nei, det er vel en, det er jo en litt mindre festival, altså sånn, kaller den litt sånn medium, tenker jeg. Men det som er flott med Superstup er jo at det er jo egentlig en ganske stor festival sett i helhetsperspektiv. For vi har jo klubbscener, og vi har, altså dette er fantastiske arrangementet ute i skjærgården her, med dødsere. Så det er jo et vanvittig apparat, det er vanskelige på fredagen til barna, det er, nå har vi til og med fått Superstup Junior på torsdagen. Så det er jo et enormt omfang, det vil jeg si altså.
0: Men du kommer igjen fra år til år, og det må jo bety at det er ganske interessant å være her, og at det er også en opplevelse for dere som er på lyd.
1: Ja, altså, jeg er veldig glad i Lillesand, altså. Jeg har jo falt veldig for denne byen og bodd her lenge også. Jeg har bodd i Lillesand kommune i nesten 20 år, ute i Høvåg og på Kalvel, og trives jo veldig godt her. Og så kjenner jeg jo TG veldig godt, og han er utrolig flott å jobbe med. Vi har et vanvittig bra samarbeid. Han er helproff, og ja.
0: Og det er jo godt, for det skal jo gli noenlunde sømløs når en holder på. Og arealet her ute er jo stort, så lyden må jo også bære selvfølgelig. Får dere av og til noen henvendelser fra naboer at det kan bli litt heftig?
1: Det hører ikke jeg mye til, men jeg tror, altså det må du nesten spørre de i festivalledelsen om. For da jeg har liksom ikke så mye med det å gjøre.
0: Men så er det jo en gang i året, og jeg tenker det er jo noe med å sette Lillesand på kartet, og det gjør jo denne festivalen på mange felt, så da kan jo være at naboene er ekstra rause.
1: Ja, jeg håper jo det, altså, for det er jo en gave for byen dette, det vil jeg jo påstå. Ja.
0: Så absolutt, og nå er det en kveld som skal i stabelen med masse forskjellige artister på scenen. Begynner dere å få orden på det?
1: Ja, vi er klare. Nå venter vi bare på første band som kommer kvart på to.
0: Ja, så nå er det lydprøver.
1: Ja, nå er det lydprøver, helt frem til klokka 17:30.
0: Og hvis det skulle være utstyr som mangler, så er det ganske raske til å få ordnet opp.
1: Ja, jeg tror vi har i overkant det. Ja. Vi er heller godt sikre enn hva det mangler.
0: Ja, for når en ser rundt på antall bokser og antall steder der det står forskjellige lydutstyr, så tror jeg det har det det trenger.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja. Da sier vi bare lykke til med resten av festivalen.
1: Takk skal du ha.
2: Du lytter til Radio L.
0: Og på Radio L så er vi ganske raske til å skifte mellom festivalene også. Så Susan Boyle skal ta oss med I Dream a Dream over i Opera Festival.

0: Da er jeg så heldig å ha fått besøk av to livlige damer i studio. Og disse livlige damene, de passer godt på stemmen sin for tida, for nå er det snart ny operafestival. Og Ingrid Vettelsen, i fjor kom du og var litt forsiktig og sa du skulle prøve noe nytt. Og nå prøver du det igjen. Da er det blitt tradisjon.
1: Ja, det er jo det. Det var jo veldig stas i fjor. Vi hadde det veldig gøy sammen, alle vi sangerne og pianistene som var med. Så vi hadde så veldig lyst til å gjøre det en gang til. Men da kan vi jo ikke gjøre det noe. Vi kan ikke gjøre det samme. Vi må jo gjøre det litt større.
0: Ja, og så er det jo noe med å ha pågangsmod og folk med på laget. Og en av de som også skal være med på sangfronten og sikkert hjelper det, det er Stina Level. Så velkommen til deg også.
2: Takk for det.
0: Og hva er din oppgave helt fra starten? Er det å planlegge sammen med Ingrid, eller?
2: Ja, vi, altså alt det her oppstod jo for to år siden litt sånn, fordi vi tilfeldigvis hadde en konsert sammen her, og så var det en annen venninne av oss som også hadde konsert dagen etter.
0: Ja.
2: Og det var der det oppstod hele ideen om festivalen, og så har vi blitt en sånn liten arbeidsgruppe, så vi prøver å støtte så godt vi kan fra litt lenger opp på, ja, på Østlandet da.
0: Og så begynner det i kirken da, Ingrid, det gjorde vel i fjor også?
1: Ja, vi hadde i hvert fall en konsert i kirka i fjor også. Det var vel ikke egentlig åpningskonserten vi hadde der. Jeg tror vi åpna i Hotellhaven i fjor. Men i år så åpner vi med romansekonsert i kirka, og da kommer ordføreren og klipper snor, og det synes vi er skikkelig stas.
0: Men det skjønner jeg, og man skal kun få lov å legge lista litt høyt av og til å føle at den går ut med stor bravur. Det tror jeg dere passer i forhold til deres måte å være på.
1: Ja, man kan kanskje si det sånn. Vi sparer i hvert fall ikke på kruttet når det kommer til repertoar, fordi det er et stort og flott og veldig sånn sentralt repertoar i sanglitteraturen vi skal framføre på den romansekonserten. Så det blir noe nyskrevet, noe på engelsk, noe på tysk og noe på en del på norsk også.
0: Ja. Og jeg har faktisk alltid lurt på dine operasanger og står og synger på italiensk eller spansk eller hva det måtte være. Forstår dere i går siden hva dere synger? Kan dere dette språket?
1: Ja, vi forstår hva vi synger, men det er ikke alltid vi kan snakke språket, men vi vet hva ordene betyr. Det gjør vi.
2: Ja, det er faktisk ganske viktig å vite akkurat hva ordet betyr, ellers så klarer man jo ikke å formidle de følelsene som skal over til publikum.
0: Men er det italiensk mye opera går på, eller hvilke språk er mest vanlig?
1: Ja, det er jo, altså operan oppstod jo i Italia, så ja. Det er jo klart det er mye viktig repertoar på italiensk, men vi skal framføre mye, i år så er det jo egentlig fransk opera vi skal fokusere på, og så er det operette, og det er jo gjerne på tysk da. Men så skal vi vel egentlig framføre ganske mye av den operetten på norsk.
2: På norsk, ja, og det er jo fordi det skal være en slags.
0: Og hvilken operette snakker vi om da?
2: Altså det er jo et utdrag, et stort program med mange forskjellige utdrag fra forskjellige operetter, ja. Og da er det ekstra gøy å synge på norsk, fordi de er litt mer sånn, det er jo litt lette melodier og ofte litt sånn humor og sånt, så da er det viktig at publikum forstår hva vi synger.
0: Og det tror jeg jo, for selvfølgelig så utstråler jo dere en sjarmer, for er jo litt skuespillere, ikke bare litt, men mye, sånn at publikum blir jo sikkert dratt med, men det er kanskje lettere å formidle på norsk da, til et norsk publikum.
1: Ja, det er jo, så er det veldig gøy for publikum å kunne forstå ord for ord. Så det er jo veldig gøy med den operettefesten da, i Hotellhaven, hvor det blir på norsk. Og så har vi jo løst det sånn på Carmen, på lørdagen i Meta Hansens Amfi, så har vi jo løst det sånn at vi har fått med oss Hilde Eskil, som forteller, sånn at hun forteller hele Carmen på norsk, mens vi framfører musikken på tysk. Nei, unnskyld, fransk.
0: Fantastisk, og det er jo et, har det skjedd før? Er det den litt nyskapende her?
1: Altså, jeg vet ikke om noen som har gjort det før, men det er klart man vet jo ikke alt som foregår rundt omkring.
2: Jeg har heller ikke hørt om det før, synes det var en kjempegod idé, og jo din idé, Ingrid.
0: Ja, og så skal vi også la barna få oppleve opera. Kanskje det er godt å begynne i hver barnsben og bli glad i den type musikk, og da skal dere ha et operamysterium, forstår jeg.
1: Det kan sikkert Stina fortelle
0: litt.
2: Ja, den er det jeg og to andre som er med på festivalen som har laget. Vi har laget flere barneoperaer, og den, vi er jo helt enige i det du sier der. Altså jeg tenker sånn, man må få formidlet dette her før andres fordommer tar barna. For jeg føler det er det som skjer, at ofte kanskje foreldrene har litt sånn fordom mot opera, så er det sånn, vi må skjønne at det er kult, for de er helt små. Og det har vi virkelig opplevd med både med denne og andre forestillinger. Så,
0: og da det på norsk, det meste?
2: Det på norsk, alt ja. Oversett til norsk.
0: Ja. Men så skal vi jo altså på både i hotellhavn og i havn til Metahuset, og det at det er flere konserter, det gir vel også mulighet for et festivalpass, Ingrid?
1: Ja, absolutt, og det vil jeg jo absolutt anbefale alle å skaffe seg, fordi det å få med seg alle tre eller fire da, med barneoperan som jo gratis, men de tre andre arrangementene, og få med seg alle de, da vil du få en ganske sånn stor og variert bredde. Du vil få humor, men du vil også få liksom blodig alvor og litt gørr. Og så vil du få liksom veldig poetisk og vakker musikk på romansekonserten, så du vil få liksom hele spektret da.
0: Og så er det jo flere enn dere to, og vet ikke, skal vi ta noen navner? Må da fortelle litt om de andre utøverne også?
1: Ja, det kan vi gjøre. Det er da en sopran som heter Marianne Fjell Solberg, som også var med i fjor, og hadde den konserten hun venninna vi snakket om i sted, som hadde en konsert i kirka for to år siden, da vi hadde konsert i Hotellhaven. Og hun bor på Nesodden, og hun og Stina har jo startet litt sånn opera pub kafé på
2: en... Ja, det er jo litt sånn etter inspirasjon fra opera plus ja, pub som ja. Ingrid har laget, så ja. Da tenkte vi må bare slenge oss på dette her, så vi, ja, det popper opp over hele ja. Linja.
1: Ja, det er veldig morsomt. Og så kommer Kristina Jønsi, hun skal være vår Carmen. Hun også med på romansekonserten. Så det Håkon Kornstad, som tenor, og skal være Don José på Carmen-forestillingen. Han jo kanskje for noen kjent som jazzsaksofonist. Han ble utdannet jazzsaksofonist først, og har en betydelig karriere innenfor det. Men så var han på reise i New York, og var i Metropolitan, og ble bergtatt av operasang, og lurte på om han kunne lære seg å synge det, og så har han lært seg å synge opera også.
0: Ja.
1: Gått på Kunsthøgskolen i Oslo og sånn, så det blir veldig spennende, og hans... på en måte spesialfelt er å ta med seg saksofonen på konserter. Så han vil ha den med seg i kirka.
0: Fantastisk.
1: Ja, fantastisk. Så det blir veldig gøy. Og så har vi med en ung tenor fra Kristiansand som heter Florian Almedal Silly 2. Og det veldig spennende. Det også fint for festivalen å kunne være et sted for unge sangere under utdanning. Så det synes vi stas at han med. Magnus Dorald Kjeldal, det han som også med på barneoperan sammen med Stina, bariton, han vår tyrefekter Escamillo. Ah. Og også med på de andre konsertene. Alle egentlig med på alt.
0: Ja.
1: Ja. Og så det Jørgen Magnus Haslum, som bassbariton, og han var det veldig mange som falt for i fjor på romansekonserten. Han var egentlig ikke en av artistene i fjor. Han nå gift med Dorina Komani, som var tilreisende pianist. Og så hadde han så innmari lyst til å være med og synge litt, så da fikk han være med på det, og han bergtok sitt publikum, så det var flere som kom til meg etterpå og sa, du, han der, kan ikke han komme tilbake neste år?
0: Men det jo fantastisk, passer for påskrevet det da.
1: Ja, han helt fantastisk, så det stas. Og så det jo Solveig Refvik, som min faste pianist her nede på Sørlandet, og Dorina Komani som nevnt, og så det da Hilde Eskil, som med på Carmen-forestillingen vår, og så har vi også vår på en måte festivalkomponist da, en komponist som har komponert noen nye sanger som jeg skal få lov å framføre på romansekonserten, som heter Stig Nordhagen. Han fra KSO, soloklarinettist i KSO.
0: Mm. Det litt kobbel du har med deg, eller?
1: Ja, det jo helt vilt, egentlig.
0: Og det jo så gøy at liksom Lillesand kan få lov å oppleve noe som litt spesielt. Så der har jo du satt Lillesand på kart, Ingrid.
1: Mm.
0: Da kommer folk hit for å oppleve opera.
2: Vi jo fryktelig stolte av denne festivalsjefen som vi har. Tenk å ha en så grepa dame som bare... setter i gang og har ingen frykt. Det helt fantastisk.
0: Sånn skal det være. Og så det jo altså, det starter nå den 31. til den 1. Og så ser været ganske bra ut, så alt ligger vel til rette for at dette kan bli en fantastisk weekend.
1: Absolutt. Og vi håper været holder. Det litt usikkert på lørdag, men vi har faktisk, jeg har alltid opplevd at hvis jeg tar med meg paraply, når det meldt regn, så begynner det ikke å regne. Så derfor så har festivalen bestilt opp jeg tror det 300 regnponsjoer.
0: Ja.
1: Så hvis det begynner å dryppe litt på lørdag, så vil det være mulig å få tak I en regnponsjo.
0: Høres bra ut. Vi satser på fint vær. Ønsker deg masse lykke til. Vi må vel kanskje si break a leg. Vi tør ikke noe annet. Men vi ser alligevel lykke til.
1: Tusen takk.
2: Takk for det.
3: Du lytter til Radio L I Lillesand.
0: Og Ingrid var inne på å snakke om piknik, og det blir det altså I Metahusets hage. Og da må du ha med deg litt piknikmat selv, men ellers så serveres det drikke, og så det hyggelig å sitte der og nyte sommeren fremdeles. Vi satser på at været holder, og vi slipper til Sarah Brightman, som skal synge litt sånn opera for oss, Bambino Caro, før vi tar en telefon til... Birkeland for å snakke om basaren som skal være på Ruksland.

0: Da har vi lyst til å ta oss en tur til Peru, og det skal vi gjøre sammen med ekteparet Spegren, og nå har jeg Toril Spegren på telefonen. Og det nok sikkert mange som vet at dere har hatt misjonærtjeneste i Peru og i en by som heter Arequipa. Men så det jo sånn at noen reiser hjem og gjør seg ferdig med en tjeneste, men dere har vel aldri kunnet lagt Peru bak dere?
1: Nei, du kan si at har du fått Peru i hjertet, så har du alltid lyst til å komme tilbake der til. Og derfor hadde vi etter endt misjonærtjeneste lyst til å gi noe tilbake til det peruanske folket, og ikke minst til peruanske barn. Og derfor ble det startet en skole. Og skolen, den, fordi at det ble skole og barn, det var jo fordi at Aril si tante ga 50 000 kroner som skulle gå til det til de fattigste blant de fattige barna i Peru.
0: Og så kan du si når dere har vært der over lange perioder, jeg skjønner at du traff Aril der nede, og at dere ble et par, og hvor mange år ble det at dere to til sammen har hatt tjeneste i Peru?
1: Ja, hvis du tar i formisjonen, så har Aril hatt en 10 år, og jeg en 5 år. Men totalt sett så er vi jo med alt vi reiser frem og tilbake, og vi har også bytt et år der ute som frivillige, når Ari ble pensjonist, som har vært til sammen 13 år totalt.
0: Ja,
1: og ikke noe mindre.
0: Ja, og ikke minst så har du fått to døtre som er født der, som de har vel også kanskje litt hjerte for Peru?
1: Ja, alle, vi har 3 barn, og de 2 eldste jentene er født i Peru, og den yngste er jo født i Kristiansand. Men alle har vært tilbake flere ganger, og vi har jo bodd hele familien fra 1999 til 2002, så bodde jo hele familien sammen. Sånn at for deg å komme tilbake til Peru, det er jo som å komme hjem bare i et annet land.
0: Ja, men så har dette blitt mer og mer, for nå er det basar på Ruxland, og det er vel kanskje sånn bortimot 10. gangen?
1: Ja, jeg har ikke helt eksakt tall, men 10. eller 11. gangen. Og det er en veldig fin og hyggelig tradisjon.
0: Og så er det jo ikke hva som helst når det gjelder basar, for dette er ganske storstilt, for du inviterer folk i hagen deres, og det gjør du om det regner eller er sol, og så er det masse frivillige som står på lista for å hjelpe, skjønner jeg.
1: Ja, uten frivillige på selve basardagen så hadde vi jo ikke hatt mulighet til å ha en så stor basar. Så det er vi jo veldig takknemlige for, og mange av dem er med år etter år, og det gjør jo at de vet hva de skal gjøre, sånn at det blir ikke så byrdefullt, kan du si, å få ting til å gli rent praktisk.
0: Skjønner. Og så er det vel også sånn at dere har mange på lista som er ganske store givere når det gjelder å få premier og alt til å bli en ordentlig basar?
1: Ja, nå er det sånn at vi kjøper litt til en billig penge, sånn at vi har litt kontroll på gevinstene. Men vi får støtte av folk som gir inn penger, sånn at vi kan handle inn da. Det er veldig gunstige priser.
0: Det høres helt fantastisk ut. Og så er det jo sånn at når en sier Arequipas, denne byen, og så sier en El Mirador, det er vel skolenavnet, eller er det byen skolen er bygd i?
1: Arequipa, det er Perus nest største by med 1,2 millioner innbyggere. Og El Mirador, det er skolen.
0: Ja.
1: Det har vi nå i barnehage, barneskole, ungdomsskole, 350 elever.
0: Ah, men så er det sånn at dere gir dere ikke med det, for nå har dere faktisk lyst til å kjøpe tomt.
1: Ja, vi håper at staten kan gi oss tomt, og at vi kan bygge. Og da er det sånn at i alle storbyer, helt i utkanten av byene, det der de fattigste bor. Og sånn er det også i Arequipa. Så vi ønsker, enten vi må kjøpe eller vi kan få av staten, en tomt der vi kan sette opp en skole som skal ha det samme innhold og samme standard som en Mirador. Og det, grunnen til at vi vil gå i utkanten, det er der at staten har ikke kapasitet til å bygge opp skoler. Så når foreldre bosetter seg der, ofte kommer de fra Høgfjellet for å søke en bedre fremtid for seg og sine, så må ungene, så er det ikke skole, så må ungene ta buss lange avstander. For først så tar det mye tid, for det andre så må de gå så tidlig at det kan være fare forbundet med det. Og for det tredje så det dyrt for foreldrene å bruke busspenger både til og fra skolen, for det dekker ikke staten.
0: Nei, og så skjønner jeg at hvis dere får tomt og kan sette i gang, så er dette det prosjektet dere først og fremst har som mål for basaren nå.
1: Ja, nå har vi veldig lyst til å lodde stemning om folk vil være med oss. Og da setter vi i gang, og vi har allerede begynt å sondere. Dette er en prosess som har gått over flere år. Spørsmålet er, vi har stilt oss, kan vi gjøre mer for flere peruanske barn?
0: Mm-hmm.
1: Og det mener vi at vi kan.
0: Det er jo et fantastisk prosjekt, jeg skjønner det når du har det i hjertet, så er det jo ikke bare et sted, men det er menneskene og opplevelsen dere har som driver dere. Og så har dere klart å få dette overførbart til folk som kommer på basar og er med der og sponsor og står på. Og så kan vi jo spørre når basaren nå skal gå av stabelen, så er vi jo i et sånn kontantløst samfunn for tida. Hvordan skal folk forholde seg på basar?
1: Altså, for det første så må de ta med sol. Det er veldig viktig for å få sola nå.
0: Ja.
1: Og så når det gjelder penger, så har vi VIPS, eller de kan betale kontant.
0: Ja.
1: Sånn at jeg skal i banken og ta ut vekslepenger, sånn at det skal være veldig greit, enten du har, hvis du ikke har VIPS, så kan du betale kontant.
0: Ja, og så må du fortelle folk fra Lillesand og Birkeland og omreisende steder, omliggende steder, hvordan de finner fram til Rugsland og til basaren.
1: Vi bor på Rugsland 309. For deg, og det er, for kommer du fra Lillesand, så må du kjøre til der du svinger av til Moldestad. Og så kjøre mot Rugslandsbanen, den motorbanen, det står der skilt på.
0: Ja.
1: Og når du kommer, folk har vel, jeg tror de fleste som klarer å finne frem der.
0: Det tror jeg også, og så vil jeg vel kunne se at det er biler og flagg og folk og stor stemning.
1: Ja da, flagget går alltid til topp. Smar en høy og flotte flaggstang. Så bare skjøt til flagget, så finner dere frem.
0: Og vi snakker om førstkommende lørdag, gjør vi ikke det?
1: Jo, 1. august klokka 2.
0: Klokka 2. Og da varer du utover ettermiddagen, og så er det vel sånn at været er vel kanskje meldt ganske så bra når det kommer til stykket?
1: Ja, akkurat denne helgen og 1. august så ser det ut til at det alltid er litt ustabilt. Men i fjor hadde vi basar med litt regn, og da bare setter vi opp ekstra telt. Så det er ingen værforbehold.
0: Og godt er jo det. Så du kan si at hvis en ser på, i hvert fall når det gjelder Lillesand, så er det meldt litt grann regn, men det er så lite, så vi sier det er over til klokka 2.
1: Ja, det er utrolig så mange ganger. Eller alle basarene har gått av stabelen uten problem, uansett vær.
0: Kanskje det ligger noe i at dette er et formål som en kan si fortjener godt og tjenlig vær, som det blir sagt.
1: Ja, vi ber Gud om godt og tjenlig vær.
0: Ja, men da sier vi masse lykke til med årets basar, og masse lykke til med å få kjøpt eller få tomt, og satse videre i Arequipa.
1: Tusen takk.

Og vi sender hilsen til Ruxland 309 og håper at de får inn mange penger som kan sendes til et helt annet sted enn til Basarvisa med Anita Hegerland. Men hyggelig at de holder på, og fantastisk godt formål å hjelpe folk som ikke har samme muligheter som oss. Og så vet vi jo av erfaring at det kommer inn ganske så mye penger på disse basarene. Vi skal slippe til Hank Williams med Singing Waterfall før vi tar frem et tidligere sendt innslag om skogbrandfare. Det ble sendt forrige fredag, men nå kom det en pressemelding i dag om at skogbrandfaren var like innstendig, så vi tenkte at de gode tipsa og det som ble sagt fra Kristiansand brann og redning absolutt tåler at vi hører det igjen. Men først så tar vi Singing Waterfall.

0: Vi veldig glad når det varmt og fint, og vi har sommer som det vi har nå. Men så det en liten sånn skummel faktor midt oppi det, for det blitt veldig tørt. Og da jo dette med skaubrandfare noe som ligger der, som en liten minus. Og jeg har tatt kontakt med vakthavende brandsjef Hans Arne Madsen ved Kristiansand Brand og Redning. Og der I høyberedskap for tida?
1: Ja, vi I beredskap som vi alltid og det, med det betyr det at vi har ikke økt mannskapen som på vakt, men vi har planer dersom det skulle oppstå en skaubrand, det har vi.
0: Og så det jo sånn at det mange steder som folk ferdes, og der kan veldig lide til bare en sigarettsneip, så kan vel noe skje?
1: Ja, det akkurat det som altså... Sånn som det nå, så det så tørt I bakken at selv om en kanskje tror at en har fått slokka alle glør etter å kanskje ha brukt en engangsgrill eller kastet fra seg noe annet som kan skape varme, så kan dette ligge og ulme nede I bakken I både 5 minutter og 10 minutter, og til og med kanskje en halv dag før det plutselig begynner å brenne. Og når det først begynner å brenne, da har den brannen spredt seg til mange kvadrat på få sekunder, og den ute av kontroll. For folk som ikke har en brandbil med seg, for å si det sånn.
0: Ja, og så det jo sånn at for eksempel som glasskår som ligger ute I naturen, kan det også være en potensiell igangsettelse av en brand?
1: Det helt klart at de som kommer over glasskår som ligger og skinner I sola og skaper lysbrytninger nå I dag, de gjør oss en tjeneste hvis de tar de med seg opp og kaster de heller I et... I en egnet oppbevaringsbehold for knuste glass.
0: Ja. Og så har det jo tidligere av og til gått ut advarsler til folk som driver I skogsdrift og med andre store maskiner som der kan komme gnister ifra. Det noe spesielt beredskap eller henvendelse til sånne?
1: Nå skal vi samles alle de som på vakt rundt om I brannvesenet I Agder I morgen, og da vil vi nok komme med en oppdatert pressemelding fra brannvesenet I Agder, som også potensielt da vil si noe om arbeid langs vei og I skog med kantslott og den slags. Men forløpig så har vi ikke gitt noen ytterligere restriksjoner knyttet til sånn type arbeid. Da.
0: Nei. Og selv om vi ikke bruker engangsgrill, men har en grill som vi tenner opp med kull og sånne ting, så kan vel kanskje det også være en sånn en liten tankekors på at hvordan vi behandler det sånn som været nå.
1: Ja, så det jo sånn at hvis en tenner opp et lite bål da, eller bruker en liten engangsgrill og tenker at en har slokket det etterpå. Altså jeg har til og med eksempler på engangsgriller som blitt dyppet I sjøen for å så kaste I søppeldunker, og så viser det seg at dette tar fyr, og det fordi at inne I kullbitene

0: sett heldig hvis den ser tida tilbake, men det har jo vært noen ganske dramatiske sådan hvis den går noen år tilbake.
1: Ja da, altså, vi har ikke lenger enn forrige helg, så hadde Øst-Agder brannvesen ute mannskap og hele helga oppe på Einøya. Og det er jo det som er, altså det utfordrer brannvesenet veldig, fordi at de må ut veldig mye ressurser over potensielt mange dager. Og det kommer på toppen av det at vi i Sørlandet er en feriedestinasjon for veldig mange mennesker, så sånn som Lille Lillesand, da, som til vanligvis er hjemsted for 10 000 innbyggere, har nå i disse dager besøk av 40-50 000 mennesker, og det betyr at veldig mange andre hendelser skjer. Folk får hjertestans, folk opplever trafikkulykker, det er drukninger, og det er husbranner, og da er det dumt hvis beredskapen skal være bindt opp på skaubrand.
0: Det skjønner en jo. Men hvis du skal gi en generell oppfordring til alle, hva vil du si?
1: Altså jeg vil si det at hjelp, gjør ditt bidrag da, til å unngå at vi får brann i skog og mark, rett og slett ved å ikke gjøre opp noen form for ild, sånn som det er nå. Jeg vil si det at det er rett og slett uansvarlig å gjøre opp ild nå.
0: Mm. Men det å gjøre opp ild, vil de si jo om du har, holdt på å si, en kullgrill på egen eiendom, og da kan det jo av og til være litt sånn gnister som fyker, men allikevel, du har jo kontrollen på det som du har foran deg, men er også det en fare per dags dato?
1: Vi ser at det er veldig mye mindre hendelser knyttet til grilling på eget hus og hjem, og det er nok fordi at de fleste har jo gjerne gjort et lite arrangement for å grille hjemme. Det vil si at de har planlagt det litt grann, de har gjort det mange ganger, og de har etablert en fornuftig og trygg måte å grille hjemme på. Så det er ikke forbudt å grille hjemme. Så jeg vil jo si det at skal en grille nå i dag, så gjør det hjemme, og ikke gjør det på en plass der du ikke er kjent, der du ikke har en haveslange, der du ikke har på en måte dine kjente tiltak hvis noe uønska eller uventet da, skulle inntreffe. Så skal en grille, så grill hjemme og ikke på andre plasser.
0: Men sånn som det er nå, så er det jo helt uavhengig de været vi har, så er det jo egentlig et totalt bålforbud fra 15. april til 15. september, og ser der at det jevnt over blir holdt, at folk holder seg til reglene.
1: Altså i det bålforbudet da, så ligger det jo også da en ordlyd som sier at dersom du er helt sikker på at den aktiviteten du skal gjøre ikke kan medføre brann ut av kontroll, så er det lov til å tenne opp en inngangsgrill eller å lage et lite kaffebål, med mindre det er andre ting som regulerer det. Men da skal det være sånn at dette er forsvarlig, og nå sier myndighetene, altså brannvesenet, at nå er det ikke under noen omstendigheter forsvarlig. Så nå skal vi frastå fra det, tenker jeg. Det er jo rådet som kommer ifra brannvesenet nå. Men i bålforbudet så er det da så under, holdt jeg på å si, litt mer normale omstendigheter, så vil det være ikke være nødvendigvis forbudt å bruke en engangsgrill, men akkurat nå så er det lite smart.
0: Så er det sånn at det er meldt litt regnvær natt til lørdag, eller sier heller lørdags formiddag egentlig. Da står det fra 0 til 14,8 nedbør, men det er kanskje bare en dråpe i havet for å kunne si at det hjelper for dette?
1: For at skogbrannfaren skal bli redusert nå på en sånn måte at det har en betydning, så må det regne tett over et par døgn, sånn at vi får vann godt ned i bakken. Mm. Så den lille skuren som kanskje vi får til helga, den har egentlig ingen betydning i forhold til den pågående skogbrannfaren som er akkurat nå.
0: Vi får satse på at det går bra, at vi er fornuftige, og at ikke det ligger noe glasskår og annet rundt forbi som kan være påvirkende. Og så får hver ene av oss tenke seg godt om hva vi gjør. Og til slutt så er det jo sånn at vi vet jo at dere er i stort beredskap. Er det også brannhelikopter og sånne ting som er spesifikt stasjonert i områder som har tørkeproblem?
1: Så er det som jeg sier, altså vår beredskap den er lik hele året, og ja. så har vi planer, og i det så ligger det at vi har lister på skogbrannreserver som vi kan kalle ut, vi har sivilforsvar, vi har brannhelikopter, vi har nabobrannvesen og avtaler med deg, sånn at vi kan mønstre store ressurser på kort tid hvis det skulle bli nødvendig, men igjen, det spiser likevel av totalberedskapen som også resten av samfunnet trenger.

0: derfor så utfordrer det oss. Så vi ber nå fortsatt om hjelp til at folk gjør sitt for at vi skal unngå dette her. Men vi har planer.
1: Ja, men det godt, det høres betryggende ut. Og så får vi håpe at alle tenker seg godt om, så vi ønsker hverandre fortsatt en god sommer og håper på det aller beste at ingenting uforutsett skjer.

Vi kan gi Jan Teigen en dags pause, men når det gjelder skogbrandfare og brandforbud, så gir vi det ikke pause, for denne praten med Kristiansand Brann og Redning ble altså spilt inn for et par dager siden, og etter det så er det dukket opp en ny pressmelding som der står at det har vært gjennomført nytt møte mellom brannvesenet i Agder og den vedvarende høye skogbrannfaren i regionen. Og det er fortsatt situasjonen sier at det er behov for å forsterke det forebyggende arbeidet, særlig for å redusere risikoen for skogbranner og spredning av brann til boliger og annet bebyggelse. Derfor så har de også lagt forskjellig informasjon som blant annet de har på danske ferger og andre steder der det kommer folk fra utlandet for å informere om hvordan det er i Norge nå. Så vi får bare prøve på alle måter å holde oss vekk ifra alt som kan skape muligheter, og så har det jo regnet litt grann akkurat nå i natt, men ettersom jeg forstod på Kristiansand Brann og Redning, så var dette alt for lite nedbør til at det egentlig hjelper på den virkelig store faren som ligger at det er så tørt ned i grunnen. Men alle små ting hjelper, så får vi bare passe på og bare vanne når vi skal, sånn at det er trygt nok, og at det er muligheter for alle til å kunne klare seg gjennom denne situasjonen, og så blir det sikkert bedre. Mila, Paul McCartney og Stevie Wonder slipper til med Ebony and Ivory.

Da setter vi over til Lillesandsbørsen, og deretter skal vi ha med oss et program igjen i serien Et levende museum. Så det er bare å følge med oss den neste timen også, så får dere litt av hvert å glede dere over. Men aller først tid for Lillesandsbørsen.

0: Og der vår kjente lille Trude Lutt, som forteller oss at vi på vei inn I en ny lille sandsbørs. Og bak mikrofonen her sitter Solveig Heldal.
1: Anne-Grete Knudsen.
0: Og Anne-Grete, heldig oss som har fått lov å få en ny gjest også I dag. Og nå skal du få lov å introdusere denne gjesten for oss.
1: Ja, da det jo veldig hyggelig å kunne introdusere Lydia Døler, vår egen hotelldirektør I Lillesand. Velkommen, Lydia.
2: Tusen takk.
0: Og det jo en dame som så travel at vi hadde litt måtte frem og tilbake for å få henne I studio. Så det vil si at du vel midt I en høysesong nå, Lydia?
2: Det jeg, midt I.
0: Men så det jo sånn, vi alltid spent når det at vi har nye gjester. Hvor kommer de fra? Hvem ja. De? Og vi skjønner jo på etternavnet ditt at du slett ikke noe norsk I opprinnelsen der.
2: Nei, jeg fra Tyskland.
0: Og hvor I Tyskland?
2: Det jo gamle Øst, eller Øst-Tyskland fra Leipzig.
0: Ja, men så kan vi jo da spørre, hvorfor havner denne dama I Norge da?
2: Ja, ikke sant? Det var en gang, I 2006, da var jeg her I Lillesand, på Lillesand til Norge, om sommeren, og jobbet 2 uker. Nå det jo sånn at jeg jo I slekt med tidligere eier, Wolfgang, og når de kjøpte hotellet I 2005, så sa min mamma at nå må du komme deg til Norge og jobbe der litt. Og jeg har jo jobbet på hotell ved siden av skolen I Tyskland fra før, og jo lidenskapen min. Og da var jeg her, og jeg likte meg veldig godt. Og det resulterte jo I at jeg flyttet jo til Lillesand I 2007. Da snakket jeg jo hverken norsk eller engelsk, så da ble det et år som au pair først. Og så begynte jeg oppvasken og som nattevakt, og etter et halvt år ble jeg lærling.
1: Så det da har du vel altså vært I Lillesand da I 19 år?
2: Det var 19 ja. År I forrige uke, ja.
0: Og en ganske bratt læringskurve, kanskje?
2: Ja, det var det. Det var det.
0: Men nå har du altså kommet der hen at hotellet drives sånn som du ønsker, og da jo spørsmålet det, hvordan det faktisk å drive et historisk hotell I en liten sørlandsby som Lillesand?
2: Ja, det jo en, det jo en livsstil. Stortrives med det. Ingen dag like. Og så har jeg jo vært resepsjonslærling og servitørlærling, gått litt vinutdannelse, gått lederstudie på UiA ved siden av jobben da. Og så for 3 år siden, når Beate Wolfgang solgte hotellet til Eivind og Eivind, så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å ta over, og da sa jeg ja til. Jeg tenkte bare, kan gå galt, hoppe rett I det, og så har det jo vært mye læring underveis.
1: Det jo veldig tøft gjort, men det virker jo som du har gjort det med en veldig stødig og trygg hånd da, Lydia.
2: Ja, jeg prøver jo å få det til, og jeg jo aldri fornøyd med meg selv, så, men jeg jo veldig glad I mine ansatte, og vi jo en liten familie der nede, det har vi jo.
1: Men sånn som Lillesand Hotel Norge, hva det som gjør hotellet så unikt I forhold til de andre sånn, litt mer kjedenøytrale hotellene da?
2: Ja, Lillesand Hotel Norge har jo vært, det har vært hotell I litt over 150 år, så det jo et gammelt bygg, ingen rom like, og så har det veldig mye sjel og charm I vegger og bygget.
0: Og så det jo vel sånn at årstida, hva som skjer på hotellet, det påvirkes vel av tid på årshjulet du
2: Ja, det jo selvfølgelig høysesong fra midten av mai til midten av august, med turister og selskap og catering, bryllup. Så det jo, det går jo hotellet I høygir, men så jobber vi jo med å få fylt hotellet I lavsesong også, for vi vil jo ha helårs aktivitet, både på hotellet og I byen.
1: Men de typiske hotellgjestene, de norske, eller tyske, eller amerikanske, og litt som alder på gjestene?
2: Ja, det vel hovedsakelig norske gjennom hele året. Men det jo, så fra I fjor har lagt merke til at amerikanere har tatt seg opp, samt med Spania og Italia, for de føler at de flykter litt fra varmen. Nederlendere har gått litt tilbake etter den ferien sluttet, men den kommer jo, det kommer jo en ny ferie neste år, som bekreftet til Arendal, så den gleder vi oss til. Men det jo hovedsakelig norske. I juli måned tipper jeg 60% norske.
0: Så det jo et hotell som hele tiden har veldig mye å by på kulturmessig også, og det vel kanskje litt unikt for et hotell.
2: Det det. Det ikke mange hoteller som driver med konserter og alt det der, men vi har jo om sommeren hovedsakelig ute, og det jo godt etablert med scenen, den har jo stått der siden 2012. Sommershowet i gang, og de fikk jo 6 år i Fjellandsvennen, så er jo veldig stas. Og så kjører vi i gang med noen konserter. Men så har vi jo også festsalen inne, som brukes i høst og vinter til foredrag, konserter, forfattersamtaler. Så vi prøver jo å få litt aktivitet gjennom hele året.
1: Det er jo veldig bra for byen at jeg gjør det, for det er jo med å skape aktivitet for spesielt oss som bor her, tenker jeg på, ute i skuldersesongene.
2: Ja. Så er vi opptatt av å skape noe for alle. At det ikke er kun av konserter, ikke sant? Så det er litt som tale.
0: Så er vel hotellet medlemmer, de historiske hotellene, de forplikter vel kanskje også litt?
2: Ja, vi har jo stolt medlemmer, de har vært i mange år. Og det er jo mange kriterier, hundrevis av kriterier for å få lov til å være med der. Og så har det jo en sjekkliste, hva opplæring og hvordan det skal se ut, og hvor mange klesringer det skal være på rommet, ikke sant? Så det det er litt gøy å holde på med, og så får vi en gang per år får vi en mystery guest fra de, og så får vi en skikkelig rapport etterpå,
0: ja,
2: som tas opp på årsmøtet med det historiske, så er jo veldig opptatt, så vi er veldig opptatt av at det skal resultere bra.
0: Ja, har de gjort det så langt da?
2: Ikke i år enda.
0: Nei.
2: Så vi vet jo ikke når de kommer, så, men de kommer jo mellom mai og august en gang.
1: Litt sånn det spennende liksom, å det aldri det. Vite.
2: Det det, men på en måte så er det jo så vil vi jo gi den samme opplevelsen til alle gjestene. Så skal vi liksom ikke konsentrere oss bare om ett par. Så vi skal liksom ansatte gå gjennom opplæring og sjekkliste og
0: ja.
2: Videoer og vertskapsrollen og alt.
1: Men så er jo dere flinke til å ha en del ungdom inne.
2: Ja.
1: Det er jo en viktig samfunnsrolle, det at dere tar inn både sommervikarer og lærlinger.
2: Den yngste er 14, og så blir det jo, de fleste er jo, bor jo i Lillesand, så de får jo ikke bare sommerjobb, de får jo ved behov jobb til høst og vinter. Og så blir det jo gjerne flere år. Så i år har vi faktisk 4 stykker som pleier 18, som har vært der siden de var 15, og det er jo kjempegøy.
0: Og hva slags oppgaver får de når de begynner så tidlig som 14? Er det jo oppvasken?
2: Nei, det er det jo mest frokostservering, ja. Rydding, og så driver vi jo kunstcaféen på Mette Hansen-huset, der de steker vafler og selger kaffe og smørbrød. Og så får de hjulpet ut til selskap når vi har bryllup, og tar billetter i døren når vi har konsert eller sommershow.
0: Ja, masse oppgaver. Men du, så er det jo sånn at du er en dame som må ha mange jern i ilden for å trives, tror jeg. Og midt oppi at du driver et hotell, så har du likevel sagt ja til å bli med i Lillesand Handelsstand. Og for deg som er kjent med Lillesand, hva er det Handelsstand gjør?
2: Du, Handelsstand er jo samling av lokale næringsdrivende. Alt fra nisjebutikker til spisesteder, frisører, og målet er å stå sammen for å gjøre Lillesand til en attraktiv destinasjon. Og det handler jo om dugnadsånd, samarbeid og felles markedsføring for å beholde et levende sentrum.
1: Og så er det jo, som du sier, det er jo ren dugnadsinnsats som drives i Handelsstanden.
2: Ja.
1: Og kan ikke du bare si litt om dere har jo ganske ofte styremøter og planlegger aktiviteter og sånn, så for de som ikke kjenner til Handelsstand til det daglige, og sånn arbeider der.
2: Ja, vi er jo et styre, og vi har jo hjemlige møter, jeg tror man har hatt 4 stykker i år, og vi planlegger aktiviteter. Nå er det sånn at vi har delt oss inn i grupper, sommergruppe, høst, også vinter, også vår, og så er det en leder i hver gruppe. Og det planlegges, og de har jo sine egne møter.
0: Men du er leder over det hele, for du er Handelsstandens leder per nå.
2: Det er jeg, og så er jeg jo leder for julegrupper, eller jul og vinter.
1: Ja. Og så blir det vel jo litt sånn opp imot kommunen, på litt sånn praktisk oppfølging der.
2: Ja, jeg sitter jo også med i sentrumsforum, og der får vi jo informasjon og blir informert om det som skjer fremover. Og det har jo vært veldig, veldig mye med graving i det siste, men den jo ferdig. Går hva det står. Men det jo fortsatt noen ting å ta opp på fremtidsplaner og sånn. Det veldig, veldig bra å komme med innspill der.
0: Vi kan gjerne stoppe opp litt og før vi skal snakke mer om handelsstanden og ha litt musikk for å la låne øret til litt melodier. Og jeg har skjønt, Lydia, at hvis du skulle velge på øverste hylle, så hadde det blitt ganske så hardslående musikk.
2: Ja, det hadde det.
0: Har du alltid vært glad i liksom sånn litt, skal jeg kalle det tungerock, eller skal jeg kalle det for noe?
2: Ja, det har jo i hvert fall vært, la meg si, 20 år, veldig opptatt av, altså, likt veldig godt heavy metal. Så må jeg jo si at det blir jo bare hardere og hardere jo eldre jeg blir.
0: Jaha. Men du, jeg har ikke sett noen av de hardrockbandene på lista over sommertilstillinger i Hotellhaven.
2: Ikke Hotellhaven, jeg snakker om det. Men jeg tror ikke det passer i Hotellhaven.
0: Nei.
2: Rett og slett. Både for boende gjester, det kan bli litt klager der, og så er det jo, det er jo mer sånn koselig bak i Hotellhaven med litt sånn rolige konserter.
0: Så når vi finner en Kiss-melodi sungen av en lokal artist, så gikk det greit for Soa?
2: Det gikk veldig fint, for jeg kjenner veldig godt han som synger.
0: Ja.
2: Og han sitter jo i Hotellhaven gjennom hele sommeren.
0: Da slipper vi til I Finally Found My Way to You med artisten TG.

0: Lydia, hvor viktig er det samarbeidet som det er mellom hotell, restaurant og de øvrige butikkene for å lykkes?
1: Det er jo kjempeviktig. Og det er jo gjensidig avhengighet. Altså når hotell har gjester, så anbefaler vi å ta en tur til butikkene og handle litt, for vi har jo veldig unike butikker i byen. Og jeg ser jo stadig, jeg sitter jo veldig mye i resepsjonen, så jeg ser jo folk kommer jo inn med handleposer. Mm. Og damene er kjempelykkelige, og mennene går litt sånn litt trist tilbake. Så nei, jeg anbefaler veldig å ta en tur ut. Og det er jo noe spesielt om sommeren, er det mange som bor hos oss som tar øya til Kristiansand.
0: Ja.
1: Og så har vi veldig godt samarbeid med de, og så har vi jo pakker ligger ute med byvandring, båtutleie og alt det der. Og samarbeid i handelsstand er jo kjempeviktig, ja.
2: Mm. Mm. Så det at, da skjønner jeg at du opplever et engasjement, jo, at samholdet blant de forskjellige næringsdrivende og de som står på for byen, det er bra.
1: Det er jo veldig bra, og så snakker vi hverandre gode. Det oppleves ikke at vi ser hverandre som konkurranse. Nå har vi fått det til Hotell Lillesand i sentrum, og det er bare bra. Jeg har ved flere anledninger kunne bruke de når jeg hadde fulgt. For da hadde vi plass til større grupper, rett og slett, så det er bare bra.
0: Ja, mm-hmm. Det er jo liksom positivt da.
1: Mm-hmm.
0: Og så er jo Lillesand er jo kjent kanskje aller mest for at vi er en fantastisk sommerby.
1: Mm-hmm.
0: Men hvordan jobber dere i handelsstanden for at sentrum skal leve hele året?
1: Nei, vi prøver jo å ha mest mulig arrangementer. Nå har vi jo for noen år siden etablert et høstmarked. Den ble jo veldig bra, og så har det jo Tode Lillesand, Tode Vin er jo godt etablert.
2: Og Tode Julebrus.
1: Tode Julebrus.
2: For de minste.
1: Det er det, så er det mange arrangementer i forhold til jul, ja. Og så er det jo å skape noe liv og røre i skuldersesongen.
0: Mm.
1: Og det jobbes jo med en strategi nå for det til.
2: Mm. Men hvis vi lar handelsstanden ligge litt og tenker tilbake litt på hotellet og sånn da, hvis du ser fremover i tid, hvordan ser du for deg både hotellet og bysentrum og næringslivet fremover da?
1: Ja, nei, om et par år så håper jeg jo at vi har fått klart til å utvide skuldersesongen enda mer. At turistene kommer, bare ikke bare turistene, men også det blir brukt mye mer i høst og vinter.
0: Ja, at Lillesander også kjenner sin besøkelsestid, ikke sant?
1: Og, ja,
0: og,
1: det er det. Nå har vi fått en skikkelig flott sauna som kan brukes hele året. Ja. Og det er jo det er sånn at Lillesander skal bli attraktiv. En måte som tør å satse litt og annonsere, reklamere litt for vinteren også.
0: Men er det noen ting du tenker vi mangler, som du merker at de som bor på hotellet etterspør?
1: Om vinteren? Nei, altså det eneste, vi har fått mange spørsmål om det er noe treningssenter i sentrum. Så er det jo, nei, altså vi har ikke sånn, butikken er åpen, restauranten er åpen. Det er det, det må bare få bli mer folk som reiser til Lillesand, når det ikke er sommer og sol.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Ja. Men har du tanker om hva som må til for at du skal tiltrekke deg flere turister og innbyggere for den slags skyld året igjennom?
1: Vi jobber jo med å lave pakker, weekendopphold, og mest til det internasjonale markedet da, for å vise frem Norge og Sørlandet.
0: Så er det jo litt, jeg har jo vært litt involvert med Lillesandsløftet og dette med den reiselivsstrategien, og nå er det jo veldig mye bra på gang her med den menyen som vi presenterte på kickoffen for, eller næringsforeningen sin hagefest i Lillesand da, Tore Næringsliv. Så det er jo litt sånn som du nevnte, Lydia, dette med å pakketere opplevelser, og jo kunne pakketere det hele året.
1: Mm.
0: Så det er jo litt spennende om vi får det til på en god måte da.
1: Mm. Det jobbes veldig med det, så har hotellet jo blitt med på et prosjekt som involverer flere bedrifter i Agder, som går ut på det high-end-markedet. så få til flere turisme i det skuldersesongen selvfølgelig til Lillesand som kommer med la meg si privatfly og privat transport og sånn så det flere aktører i Agder som på det som vi fikk noe støtte fra Innovasjon Norge.
0: Mm. Så da et nytt samarbeidsprosjekt? Et nytt
1: samarbeidsprosjekt, ja. Mm.
2: Så men det, hvis du hadde fått helt fri til Øylande, du både hotelldirektør og du leder I Handelsstand, mm. så her har du store muligheter for at din stemme vil bli hørt. Hvis du fikk fri til Øylande og ubegrenset budsjett for å gjøre straks tiltak på byen, hva hadde Lydia gjort?
1: Oi, det var litt gøy. Det faktisk flere ting, tror jeg. Først og fremst det jo parkeringshus, kanskje et til, bare for å få enda mer parkeringsplasser, så... Havnetomte jo indrefileten, synes jeg, I byen. Gjort en om til for eksempel et torv, en fin lekeplass, som tiltrekker seg barnefamilier til byen. Bare etablere rett og slett havnetomte, ja.
2: Vi kan jo velge som ordfører for en dag, da.
1: Ikke sant?
2: Så får du fri tøylene. Men det kanskje det viktigste at det kommer et ubegrenset budsjett for alt dette, mm. jo ønsketenking, men hvis vi skulle tenke litt mer på et plan vi kunne få til noe, hva, det noe som renner deg I hu, sånn, som kunne vært et straks tiltak likevel? Det kanskje vanskelig, det vanskelig å ta sånn ja. På sparket.
1: Mm.
2: Men nå kommer det jo fine, I løpet av juli så har det jo vært beplantning, eller pottebeplantning I byen.
1: Mm.
2: Masse fine trær, det har jo kanskje vært et godt tilskudd til opplevelser på en måte.
1: Mm. Goga, da blir jo bare enda finere. Jeg synes jo denne Norges fineste, hvis ikke verdens fineste.
0: Ja, vi, det jo litt viktig at vi faktisk sier til alle, og bruker aktivt, tror jeg. Mm. Og da kommer jo disse trærene på første ladning til fred. Da.
1: Mm.
2: Ja, og når dette går på lufta så får vi jo håpe treet edda, men I hvert fall når en ser byen som helhet så vel kanskje det å fremsnakke byen fremfor å finne, mm. der kan alltid finnes feil,
1: ja.
2: Men kanskje det viktige at ikke det de vi lar bli fremtredende?
1: Nei, må være mer positiv for å fremsnakke byen, ikke bare kommentere det som galt, mm. rett og slett. Mm.
0: Det jo å bygge merkevare det, ja. Og så bygge positivisme.
1: Det.
0: Jeg tror det vi tjent med alle sammen.
1: Mm.
2: Så kan vi jo lure på en dame som da har hendene fulle med hotelldrift og byutvikling I Handelsstand. Allikevel så må du jo slappe litt av, og hva liksom hobbyen når det at ikke du på jobb?
1: Nei, jeg har jo begynt med, ja, jeg fant jo ut for 2,5 år siden at jeg trenger en hobby. Ellers så hadde jeg jo bare vært på jobb på en måte, så da prøvde jeg meg først på strikking. Det gikk ikke så greit, da ble jeg bare sur, for jeg fikk det ikke til. Og så var jeg en dag opp på flakk, og så de når de skjøt med pistol, og så ble jeg jo skikkelig bitter av Brasilien. Så da jeg stolt medlem av... Pistolklubben.
2: Ja,
1: stortribis.
2: Med rosa hørselsvenn.
1: Med rosa hørselsvenn og diverse rosa, ja, kofforter og sånn. Så det litt gøy. Mm. Kjempefint miljø der oppe.
2: Vært med på diverse stevner og, ja.
1: Ja, det.
2: Men får du tid til å slappe av I løpet av sommersesongen da?
1: Ja, jeg prøver jo ikke å være på jobb hele dagen, og jeg har blitt flinkere til det, må jeg innrømme. Og når jeg skal ordentlig koble av, så tar jeg på hørselsvenn og hører på heavy metal.
2: Mm-hmm.
1: Merkelig nok, da får jeg lav puls.
2: Ja.
1: Mm.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde fått lav puls av den musikken, vet ikke hvordan det med det, Anne-Grethe?
0: Nei, jeg tror jeg, men jeg egentlig litt sånn altetende på når det gjelder musikk, mm. så jeg må jo innrømme, jeg har jo hørt på noe heavy metal, men det kanskje ikke det som jeg gjør for å slappe av, tror jeg.
1: Nei,
0: Nei da det litt annen type musikk, men... Men jeg har hørt flere som får samme følelsen som du,
1: ja.
0: At det faktisk senker pulsen.
1: Ja.
0: Så det må jo være noe med det.
1: Mm.
2: Men da har vi fått lært litt mer om denne driftige dama på Hotell Norge og I Handelsstand, Anne-Grethe, og vi har vel stadig nye gjester på gang, så det å fortsette å lytte til Lillesandsbørsen, det bør jo folk gjøre.
0: Ja, det bør de jo absolutt, og så tenker jeg nå... kommer jo denne episoden nå midt på sommeren, så vi må vel kanskje bare ønske alle lytterne våre god sommer, Solveig.
2: Det må vi. Og så ønsker vi god sommer på hotellet. Lykke til med alt du driver med der og handelsstanden og det som du står engasjert I. Og så vi tilbake med denne type program, Lille Sankt Børsen, om en måned. Takk for at du kom og var med oss, Lydia, og lykke til videre I

Da er vi klar for et nytt program I serien fra Lillesand by- og sjøfartsmuseum. Og denne gangen så skal vi starte litt I baggården, og så skal vi inn I den tids avtreder, og se hvordan de hadde det når kanskje det var surt og kaldt, og de måtte på en udedo og gjøre sitt. Og på en udedo I gamle dager, da fant vi vel ofte noen spesielle bilder på veggen som vi skal høre om. Så vi setter over til Alfhild Gulbrandsson igjen, og musikken som alltid ligger I bakgrunnen under disse programmene selvfølgelig Sjømannskoret Hamarnos som synger for oss.

0: Vi har forflyttet oss ut I baggården til museet, og når en står og ser her, så ser en jo hovedbygningen, vi ser baggbygningene, og I et av de første programmene så var vi inne på det, at I starten når Lillesand kommune overtog og kjøpte bygningsmassen her, så var ikke baggbygningene fredet, og de holdt på å bli reven, og takk og pris at de fikk lov å stå, Alfhild, for det vel kanskje der mye av historien ligger.
1: Ja, I baggbygningene så ligger jo veldig mye av historien til tettstedet Lillesand. Og vi vet det at hovedbygningen, altså bolighuset, det ble jo oppført I 1829, og bakbygningene de kom noen år senere. Her også en påbygning, kan vi se på veggen her inne når vi går inn I skolen der, at det har utviklet seg efterhvert. Akkurat når, det kan vi ikke si. Men fra 1830-årene så måtte Grøger, han hadde jo en stor besetning, som vi har hørt, med 10 kuer og 3 hester og 2 får og 1 gjedd, så han måtte jo ha plass til sine husdyr.
0: Ja. Og heldigvis så ble disse bygningene tatt vare på. Men akkurat nå så skal vi konsentrere oss om det vi står på, for å si det sånn, for det jo en spesiell steinsetting I baggården her, og den hadde sin misjon.
1: Den hadde sin misjon. Og vi kaller dette for kohlrabistein. Vi ser det at det runde stein, og de ble lagt ned for å drenere. Det var jo husdyr her. Hestene skulle ut, kuene skulle ut, og det kunne bli sølete. Og de som bodde I bygningene, de skulle jo ut på doene. Vi har jo 4 utedoer her I uthuset. Og for å holde det tørt, så ble de steinene lagt ned. Vi ser en liten, ja, vi kan kalle det en liten renne, som går ut fra den tidligere gjødselkjelleren, som går ut og under annekset og ut I Nygårdsgaden.
0: Mm-hmm. Så det var datidens kloaksystem.
1: Ja, det var et godt kloaksystem. Ja, så I dag så ville vi ha syntes at dette var fryktelig og uhygienisk, men det var ingen som tenkte sånn for 1850-tallet for eksempel.
0: Men disse kohlrabisteiner, de lagt ned en og en? Det må jo ha vært litt av en jobb å få en sånn en baggård til å se sånn ut.
1: Ja, de nok lagt ned, en og en kanskje, for vi ser de noenlunde I jevn høyde på de alle sammen, og det har nok fungert veldig greit. De ble overgått for en del år siden, cirka 20 år siden, så kom NRK, de skulle spille inn filmen om den unge Hamsun.
0: Ja.
1: Og da var de overgått. Så det var mange, det cirka 20 centimeter sikkert jordlag over her. Og, men NRK, de satte seg I sving med å leie gartner og fikk folk til å flå av, slik at det så ut som et gademiljø.
0: Ja. Så her trengs altså en ny filminnspilling da, for å få de enda mer opp I dagen.
1: Ja, men nå det så at det jo veldig upraktisk når det arrangementer her, sånn som når Sjømannsforeningen har bakalau, så det jo litt farlig hvis det store fordybninger mellom stenene.
0: Mm. Men I en sånn baggård, jeg ser for meg litt av livet på den tida, når du tenker at her var både dyr og folk som bodde, og så ser han for seg baggården I dag, det må jo ha vært litt av et skue midt I byen.
1: Ja, det var jo en forretningsgård ved Krambodhandel inne I hovedhuset, I sedehuset. Og det var jo lager for varene I uthuset her. Og det var også for lager for varene for nede I kjelleren I hovedhuset. Vi ser der kjellerlemmer. Der 2 kjellerlemmer. Og det full kjeller under. Så det var romslig til å lagre varene som ble solgt.
0: Mm. Og vi så jo det når vi var oppe I blokkmagerverkstedet, seilmagerverkstedet der, så vi jo forskjellige ting som kunne tyde på at han også hadde hatt lager der med stregene på bjelkene der han hadde telt sine varer.
1: Det riktig. Der det krittstreger med sånne bunter av 5 gjenstander, så det nok for å holde kontroll med varene som ble tatt ut.
0: Mm. Vet vi noe om og mange folk som bodde på den tida som da også var mye dyr, sånn at det var nesten sånn at unger I byområdet bodde på en bondegård?
1: Ja, man kan godt si det. Det var en bondegård I byen, og det har jo alltid vært tre husstander her i gården. Huseieren i andre etasje og leietagere eller andre funksjonærer her i huset i første etasjen. I tillegg til annekse da, som ble innkjøpt av Grøger i 1860-årene, så bodde også noen, i tillegg til at der var butikk.
0: Mm. Og vi vet jo at prestekontoret hadde lokaler her veldig lenge, så for mange så snakker de om den gamle prestekontoren, og den snakker om annekse. Men det har altså inneholdt bolig i utgangspunkt?
1: Det har vært forskjellige butikker.
0: Ja.
1: Det har vært melkebutikker, det har vært kolonialer, mange, og med bolig i de værelsene som ligger bak. Det er jo to værelser der, og kjøkken har det vært, og i tillegg så oppe på loftet der har det også vært soveværelser.
0: Ja. Ja, og i dag så er det jo både utstillingslokalet og museumsbutikken, og det er vel ganske praktisk å kunne ha så bruke annekse på den måten.
1: Ja, det har fungert veldig greit det med den lille museumsbutikken som publikum går igjennom for å komme inn til de temporære utstillinger som har vært opp igjennom årene nå. Mm-hmm.
0: Og så er jo en av bakbygningene vender jo også ut mot gadeplan, og der har han jo etter hvert også fått litt utstillinger, så at det blir brukt det også.
1: Det blir også brukt, ja. Og vi ser her i første etasje nå, så er det jo, det har jo vært vognskjul der som brandutstillingen er nå, der, slik at det var lett å komme ut i Nygårdsgaden.
0: Mm. Men la oss gå litt videre i bakgården her, for hvis vi går litt mot høyre, så kommer vi til vannposten. Og det var vel mange som måtte til vannposten for å hente vann, men utgangspunktet er vel at den vannposten ikke kommer herifra?
1: Vannposten som står her, den kommer trolig fra oppe i Kokkeneskleiva. Den er kommet her for å redde den. Dette er en form for førstehjelp. Selvfølgelig så burde den hatt stått in situ, som det heter på museumsspråket. For da ville jo befolkningen og publikum og besøkende som kommer og ser, aha, der er en vannpost. Det var slik at Lillesand vannverk, det vel begynte å bli etablert i 1860-årene. Og vannet, det kom jo fra springvannstemmene. Så ble vannet ledet til vannpostene. Det kunne være uthulte tømmerstokker. Vi har blant annet et vannrør, ligger her inne i skålen, som vi kan gå inn og se på.
0: Ja. Inni der, ja. Da kan vi opp med døra og inn, så ja. Og fortell hvordan det blir brukt. For det er jo klart at de måtte jo lede vannet. Vi skal inn der, så vi må ha opp noen dører. Og da må vi ha litt nøkler og inn. Og du kan si det er jo godt at sånne ting også er blitt tatt vare på. For man har jo så lett for å ta vare på sånn som vannposten. Men historien ligger jo i hvordan vannet ble sendt til vannposten, og hvordan også dreneringen var. Da får vi inn gjennom her. Ja, se her ligger noen gamle røyer. Ja. De hadde vel ikke vært så mye å sende vann gjennom i dag?
1: Nei, men det kunne vært det, for de trutner jo efter hvert som de blir våde. Og om det har vært vandrer eller kloakker, det vides ikke helt sikkert. Nei. Det kom inn til museet for noen år siden, cirka 10 år siden. Det ble ute på Sandsmyra, ble dette røret her tatt opp. Vi ser nå, det er cirka 4-5 meter langt. Det er satt sammen av deler, som er konkave deler her. Og så rundt det så er det en tykk ståltråd. Armering.
0: Ja. Men det er liksom tre som er lagt, altså du kan si omtrent som hvis du skal prøve å forklare det, så er det på samme måte som du laver et tønne, så har de lagt et rør.
1: Det er jo en samme prinsipp, ja. Du ser det registrert. Det er registrert som det har fått kort 3015.
0: Ja. 3015, ja. Og når en ser på sånn, så tenker jeg jo at det var jo ikke så mye annen måte å lave det på. Det er klart som du sier, som en båd så trutner også et vannrør. Så de gjorde vel sin misjon, men det er klart det var jo ikke så solid som det vi har i dag, men de forteller sin historie. Vi skal gå ut i gården igjen, og når du sa in situ, det vil si altså at det er en gjenstand da, som skulle stå i sitt opprinnelige miljø, hvis det var riktig.
1: Ja, men det menes in situ. Det er på stedet,
0: ja.
1: Der hvor det er født og brukt.
0: Ja.
1: Altså proveniensen er helt opprinnelig og original. Ja.
0: Men en ting som jeg kunne tenke å spørre om når det gjelder den vannposten, museet her, eller Carl Knutsen-gården, de hadde sitt eget vann da, de trengte ikke den type, eller kan det ha vært en tilsvarende her?
1: Nei, det har nok vært en tilsvarende vannpost, ja. Ikke her inne i gården, men kanskje ut i en av gadene. Mm. Fotografier viser jo at det var en vannpost oppe i Oddekleva.
0: Ja.
1: Det er et fotografi som er mye brukt, blant annet i kalenderen, og der var det vannpost, og så denne da som kommer fra Kokkeneskleiva.
0: Ja, og så står det Vingård, er det det jeg står på? Den Vingård og et navn til?
1: Bogi.
0: Ja, det står det. Det er den som har lavt den fabrikken, det.
1: Ja, det er verket, jernverket, og vi ser det er jo en søyleformet med kannelyrer, som vi ser. Også en løvemunn som vannet kommer ut av. Og så var det noen steder så var det jo en sveiv.
0: Ja, på toppen.
1: Som du da kunne sveve, og så kom vannet ut. Mm. Og det var ikke gratis å få vann den gangen heller, da den var i bruk. Det var vannavgift. Et sted leste, da var det 2 kroner året for å gå og hente vann ved en vannpost.
0: Men når tid ble det lagt inn vann til folk i Lillesand, vet du noe om det? Eventuelt at de fikk vann innendørs i Carl Knutsen-gården?
1: Nei, det vet jeg ikke når det kom. Men jeg skulle tro at det var cirka, ja, før forrige århundreskiftet. Mm.
0: Og vi kan jo tenke for et slid det måtte være med klesvask og ja, også store husholdninger og vann til dyr og så videre.
1: Det kan man tenke seg. For Grøger, han som hadde de 10 kuene, han hadde også 4 tjenestepiger. Noen stelte kuene, noen måtte selvfølgelig bære vann, noen måtte bære ved og annet forfallende husarbeide. Ja.
0: Og når vi er inne på dette med andre steder som må besøkes i løpet av en dag, så sa du det var 4 utedoer, var det så?
1: 4 utedoer, vi kan godt gå på do hvis
0: ja,
1: du har lyst til det.
0: Ja, på do, for er det hjerte i døra?
1: Nei.
0: Nei, for det er klart at hvis den skal følge en gammel bygning og en gammel historie, så var jo det med utedoen veldig viktig. Og den gangen så var det vel kanskje sånn at det var helt greit å sitte på do 2 stykker på en gang.
1: Ja, det var det. Nå skal vi gå inn på den fidedoen, og det vil jeg tro var huseierens do. Det, i dag så har vi jo flere doer i våre moderne boliger, og hvis vi, det er jo vanlig det å ha at hver husholdning har sitt avtrede.
0: Ja. Og det var vel kanskje det ordet som burde brukes også for den tiden, så hette det vel avtrede for de fine. Vi kunne vel ikke snakke om å gå på do, vil jeg tro. Så.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: En kunne
1: ja,
0: si det.
1: Ja, det er sikker på det. Ja. Kunne si.
0: Se her, ja.
1: Du ser her. Nå skal vi gå inn på den.
0: Ja, og her er det mange hold. Her er 4 hold, og 2 for de minste, og 2 for de store. Og det skaper en viss nostalgi for meg som er oppfødd med utedo. Her var 3 hold for de store, og barnedoen.
1: Ja, her er vi 3 for de voksne, og 2 for de små. Og vi ser det at denne herre doen, den er jo malt med en slags gul farve.
0: Ja.
1: Og graffiti kunne de da også. Vi ser her står det forskjellige bokstaver. KK står det, KR,
0: ja.
1: Og så står det WK, ja det kan forresten være Valdemar Knutsen. Ja da.
0: Ja, det sto mange VK, så han har nok prøvd seg her med kniven på veggen.
1: Det kan meget mulig være.
0: Og så har vi jo kongeparet på veggen da.
1: Ja, det har vi. Det er satt opp i senere tid. Ja. Her har vi kongefamilien, altså kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olav. Det er på bygde Kongsgård i 1918, tror jeg det skal være.
0: Også selvfølgelig avispapiret til takksemmen.
1: Selvfølgelig avispapir.
0: Ja.
1: Det kunne jo være farlig å gå på do for barn.
0: Mm.
1: Jeg har jo hørt historier om små barn som har rett og slett falt i do.
0: Ja.
1: Så her ser vi det at de 2 små lave sedene, de er jo for det at foreldrene skulle være trygge og sende dem på do.
0: Og ikke minst at det er små hold, men de er også en lav do sånn at de rakk opp med beina.
1: Ja, absolutt. Mm. Ja.
0: Så nei da, der skapes mange, jeg ser jo for meg at det har vært mange som har sittet her og koset og skapt mange historier.
1: Helt sikkert, og lest aviser, kanskje blader, og ellers hatt det hyggelig.
0: Og det var vel derfor kongefamilien kom på veggene på mange utedoer, for den skulle ikke tørke seg med blader eller aviser som kongen var på?
1: Det kan godt være en teori. En annen teori som jeg leste om, det var det at ofte kongebildene, de var midtsidene i bladene. Ja. Derfor var dette lett å rive ut.
0: Mm-hmm. Og da kom de opp på veggen. Og så var det vel noen som gikk rundt og tømte doene, så det var vel en jobb for en del folk.
1: Det var det jo da, selvfølgelig. Der hvor det var dyrehold i samme hus, så var det jo lett å blande menneskeavføringen sammen med gjødsel fra dyrene, så der var det jo enklere, men det hvor det var bare utedo for menneskene, så var det nok spesielt noen som måtte ta seg av det.
0: Ja, og vi har jo hørt fra Kristiansands historie om Kjuta og Lauman, de var vel dotømmer, i hvert fall i Soga og i Vitsene.
1: Ja, ja, det vet jeg ikke noe, men de ble jo kalt, de som har lest om de, fra, i hvert fall fra de store byene i Oslo, blant annet, Nattmannen. Det var de som kunne tømme. Doene, for de ble gjort om nettene, for det var jo nok så udelikate oppgave det der.
0: Men som i dag, så er det godt at noen velger alle yrker, for det er jo kanskje noen av de yrkene som står lavest på rangstien, men som trengs mest.
1: Ja, det er jo veldig viktig med våre hygieniske forhold å ta seg av de udelikate oppgavene også.
0: Ja. Men da skal vi gå ut igjen, for jeg tror ikke vi skal på do i dag, men det er moro å ha vært inne her og sett. Jo, da må vi se en do til der enda. Den er kanskje ikke så fin karakter.
1: Nei, men den er også bare gul, og der er det bare ett sede. Og vi ser det at det er veldig fint dolokk. Ofte så har vi jo sett på gamle år at det var trådsneller som var håndtaget på dolokket. Her er det utskåret fint dolokk.
0: Men egentlig så var jo denne doen vel så fin som den andre, for her kan du si det fred og ro alene.
1: Ja, fred og ro, ja. Det kan være noen av leieboerne som har hatt den. Og vi ser det må ha vært en nok så kraftig person, for den er veldig slitt langt ute i omkretsen her.
0: Ja. Så den er siddet på mange ganger, og her er sikkert noen sider og slitt for å få gjort det de skal, for å si det sånn. Da har vi vært i avtrede på toalettet og så videre. Og skal vi gå videre? Og her er det er enda en do til. Og her så det noe mørkt ut.
1: Ja, denne er veldig lite trivelig, altså. Den er mørk. Og jeg vil tro den er selvfølgelig brukt av noen den også, men jeg vil tro at det var nok så myke overganger her. Så alle fikk lov til å gå på den doen som var som hadde naturlig belysning, for her er det svært mørkt.
0: Ja, for her er ikke vindu, det var da jo i de to andre, så det har vel også noe med saken å gjøre.
1: Vi skal gå inn på en annen do også. Vi har en
0: til. Her er det rene utstilling av doer. Og det er jo de som kanskje forteller historien mer enn noe, at udhusene og alt som var i baggården var veldig viktig, for det er klart uden at de hadde en grei gang til å komme til do, så ville jo hverdagen ha blitt vanskelig. Her har de i hvert fall kort vei til do, selv om de måtte ut. Ja, så her var enda en til.
1: Ja, og her er det en do, en for de voksne og en for de små. Den er mørk her. Så om de skulle her, så er det trolig at de hadde en lyktmesse. Det var jo kunne være ganske brannfarlig dette, med å ha lyktmesse på do. Men det har i hvert fall gått godt her i huset. Ja.
0: Og her har ikke vært noen spesielle branner som... Men når en ser disse her bakbygningene, så ser en jo det er utrolig med rom, og en kan liksom gå det ene rommet påfølger det neste.
1: Ja, nå står vi altså inne i det som var fjøset.
0: Ja.
1: Så her hadde det vært plass til 10 kuer.
0: Ja. Og da var toalettet eller doen rett ved siden av fjøset, så det var vel greit for de som jobbet her, så da kanskje de som brukte den.
1: Det kan godt være.
0: Ja. Da skal vi gå ut i baggården igjen og fortsette vår rundgang fra vannposten mot brannklokka, for den var jo viktig. Og så lenge du snakker om in situ, så er det vel sånn at brannklokka... Ja, vi skal... Ja, vi kan ta stallen før vi går ut til brannklokka. Ja, da skal vi heller gå i stallen først. Her er det dørstokker og slitte gulvplanker vi går på, som sikkert kunne ha fortalt nok en historie. Her er båsene.
1: Ja, her er det spiltauene. Hestene står i spiltau. Og hvis vi ser her, så er det en kanal som kommer ovenifra. Og det var nok til å ta ned høy og fôr.
0: Dere har bygget en slags, kall det trakt da, bare for oss å prøve å forklare det.
1: Ja, trakt eller kanal, eller hva det er. Og så har vi på gulvet her, i gulvet. Her er det en luge. Kan vi ta opp den?
0: Ja, den har en sånn krog. Oi, den var tung, og der kan vi se rett ned i gjødselkjelleren. Ja,
1: så har gjødselkjelleren da for menneskene og hestene, de var i samme nærhet.
0: Ja. Og da var det vel sånn at det også ble brukt som gjødsel, så det fikk sin rundgang.
1: Det gjorde det. Ja. Og så må vi se på inngangen her, der er dør. Og ja. Der er det noe som mange barn blir veldig opptatt av.
0: Ja, la.

0: Vi snakker om krybbe til å ha høy i, og det ser vi jo innerst på veggen. Er det det, Heider?
1: Ja, det krybbe.
0: Ja. Mm. Så det er moro å se her. Kan jeg godt skjønne at ungene må synes det er moro, for her er det jo veldig originalt. Alt her har vel ikke gjort noen ting?
1: Nei, det er jo gjort svært lite, og det er jo det som er det gode med deler av dette museet, at det er ikke gjort så mye såkalt vedlikehold.
2: Nei.
1: Det står som det er, og det er luftig og godt, slik at det blir ikke ødelagt, sånn som det ser. Nei. Mange ville sikkert kanskje si, åh, det er råttent, men det er, den prosessen er nok ikke i gang her. Nei. Det er luftig og godt.
0: Ja. Så det kan jo være godt at det der er, at ikke det er så tett da, for da har, ja. Så er det en spesiell søkk i gulvet her, kan en ha noe for mening om, ja, hva som kan ha skjedd
1: der? Ja, der sto hesten,
0: ja.
1: Og der er bakbeina til, ja, hesten, der, ja. Så det er jo litt artig å se,
0: ja,
1: på.
0: Ja, så der er det rett og slett utholing der, ja, som vi kan se de har stått. Så det er nok det innerste trauet mot vinduer, og rett ved denne her forkanalen, det er det som har blitt brukt mest. Der er det mest søkk i gulvet. Da skal vi gå over disse godt brukte plankene og steinhellene ut i gården igjen, og prøve å finne historien rundt brandklokka, som da er flyttet ned her for å skulle ivaretas.
1: Bare se her. I dag så er det jo trapper her.
0: Ja.
1: Og det er lite trolig at det har vært trapper den gangen det var kuer og hest her, så de er nok anlagt i senere år. Når, det vet vi ikke.
0: Nei.
1: Vi ser likeledes her at den innerveggen her har en gang vært en yttervegg. Det bærer den preget. Ja. Kanskje ikke så veldig lenge, men det viser jo at det har vært en utvikling i bygningene her, i, ja, gården.
0: Og det kan vel fortyde på at kanskje det med dyr og plass til dyr, de har fått flere dyr, og så har de måttet utvide. Ja, men da står vi i hvert fall ved brandklokka, som jeg har prøvd å snakke om flere ganger. Den er på en høy stolpe. Har den alltid vært på den stolpen?
1: Nei, den er plassert her.
0: Ja.
1: Fordi at det er også førstehjelp for å redde den. Den skal, efter opplysningen som jeg har stått oppe ved Lillesandsposten. Og prinsippet var jo det at hvis en person hadde oppdaget brand, så skulle den løpe til ringklokka og ringe, og så måtte de som var i brandkorpset møte ved brandpumpene.
0: Og det var vel kanskje god lyd i den der, sånn at den hørtes over hele byen når de virkelig dro?
1: Vi skal gå bort og ringe litt i den, så skal,
0: ja,
1: du få høre.
0: Så det får håpe at ikke brandvesenet dukker opp da?
1: Ja, det vil jeg tro at de
0: ikke gjør. Nå skal vi se, her er et tau som er satt fast omtrent som det skulle være på en flaggstang.
1: Ja.
0: Og så... Ja, ja. Så nå tror de...
1: Det er som en kirkeklokke, dette her.
0: Så da tror de at det er gudstjeneste i museet da, så vi får vel sette på tau igjen. Og så er det en sånn brandvarslings, skal jeg kalle det, skap på veggen her. Når brand skal signaliseres, slå nedre rute ut, trekk ut uden voldsomhet, håndtaget helt ned og holde stille et øyeblikk. Bliv stående apparat inntil brandvesenet kommer. Ja, den har vel også blitt flyttet
1: inn. Sånn var det plassert forskjellige steder. Dette er også en form for førstehjelp.
0: Ja.
1: Nettopp for å vise at sånn kunne brandslukningsarbeidet foregå.
0: Ja. Og du kan si det er jo bare en mer, skal jeg si, eldre utgave av tilsvarende som finnes i dag i moderne stil. Men her er det jo nesten som et, ja, skal jeg kalle det et stort nøkkelskap for å bruke en betegnelse.
1: Ja, det kan du godt kalle det, ja, altså. Ja. Så den er jo da... har den, vi ser den instruksjonen der, den er en kopi som vi har fått satt inn nå i de senere år. Den er også relativt nymalt.
0: Da kan vi igjen si takk til Alfhild Gulbrandsson som har fulgt oss gjennom alle disse rare rommene på museet og ut i baggården igjen. Og neste program, da skal vi inn i brandavdelingen og hilse på alle brandvognene, og ikke minst på Bolette, og høre om storbranner i Lillesand gjennom tidene. Og det er Herman Osma som har sunget for oss i bakgrunnen. Følg med oss i neste program.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet. Det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Så et værvarsel som gjelder til I morgen kveld. På Østland og Sørlandet stort sett pent vær. Litt mer skyer, men fortsatt oppholdsvær I morgen. På Vestlandet stort sett skyet oppholdsvær. Noe regn I morgen. 23 grader I Oslo I morgen ettermiddag. 19 grader I Kristiansand og 16 I Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Det den aller siste dagen I sommermåneden juli, men for all del, august kan bli fantastisk den også. Hei, jeg Lars. God fredag ettermiddag. Ikke det deilig, eller? Vi skal begynne med Pointer Sisters med Jump. Vi skal spille en Jump til, og erklære helgen for åpnet litt senere.
0: God sommer.
2: Dette

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner. Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat.

0: Hanne Bol, don't know much about love. Jeg vet ikke hvordan det står til med pengepungen din, men det kan hende at den slunken etter en ferie. Vel, Stian kan hjelpe deg med det.
1: På mandag så vi igjen klare til å teste lykken.
2: Lykketallet.
1: Ja, lykketallet tilbake med nye muligheter til å vinne 10 000 kroner. Som for eksempel Line gjorde.
3: 10 000 kroner!
4: Du kødder!
3: Nei, dette
4: Fy fader, du kødder med meg!
1: Og vi fortsetter her vi slapp før sommeren. Det bare å sjekke ut radiometer.no for å se hvilke tall som ledige. Ole Bjørn har jo klart det. Dag har vunnet. Tony valgte riktig tall. Også Trond og Erik i løpet av det siste året. Nå det kanskje din tur da. Vi i gang igjen mandag 3. august. Bare å melde seg på. Kodeordet lykke. Det sender opp sms til 2030.
2: Lykketallet. 7:30 på Radiometro.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Av 2002, en av Robbie Williams aller største hit, høyt opp på listene, også i Norge. Litt over halv tre på Metro. God fredag da, det ikke deilig? Jo visst det. Det en helt spesiell dato dette her, i hvert fall for alle som friidrettsinteresserte. Jeg skal fortelle deg mer om det, men først blir ABBA etter dette.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
4: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: In Obama Our Last Summer. God ettermiddag, jeg Lars, og OL I Atlanta I USA I 1996. Det var vel ikke noe sånn kjempestort OL for Norge, bortsett fra en eneste ting. På løpsøvelser hadde ikke Norge gjort noe særlig, I hvert fall ikke I OL-sammenheng, bortsett fra vi hadde to damer som løp 10 000 meter og maraton, og det var Ingrid Kristiansen og Grete Waitz. De dominerte jo, men gutta, nei. Og en 800 meter, det var vel ikke noe mer unorsk enn en 800 meter. Og akkurat I dag, 31. juli 1996.
1: Ultimate Bay. Seafin can't get to him with Kip 2 and Telez Rodal stopping, hanging on, gets there. Fabulous time. Broken the Olympic record. 1:42.59. 1:42.58
0: ble det notert til slutt. Vebjørn Rodal. OL-gull på 800 meter. Hvem hadde trodd det?

0: lørdag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres

0: Men at Work, Down Under etter Taylor Swift og Neville Brothers. God ettermiddag, god fredag da. Ikke herlig? Snart Dido som vifter et white flag, og det vi rekker av Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Og så får du nyheter klokka tre.
1: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio.
2: This is Heart.
1: Heart. The Beat.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Jeg forbannet over netthets, og det nok nå. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khronon. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet stort sett pent vær, litt mer skyer, men fortsatt oppholdsvær i morgen. På Vestlandet stort sett skyet oppholdsvær, noe regn i morgen. 23 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 19 grader i Kristiansand og 16 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det en fin fredag. Jeg vet ikke det overalt, altså, men det i alle fall fredag overalt. Og du hører på Metro, jeg Lars, og til dere som fortsatt har ferie, så skal vi jo markere det med Madonna-klassikeren som nettopp heter Ferie, og så blir det Gareth Gates rett etterpå. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio

Gareth Gates etter Madonna, Any One of Us eller Stupid Mistake, om du vil. God fredag ettermiddag, det jo så deilig at det helg. Og gjennomsnittspersonen gjør dette minst en gang hver dag. Hva det? Det skal jeg fortelle deg etter Duran Duran-klassikeren Ordinary World. Og så skal du få disse tre før halv fire.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.

Ordinary World, Duran Duran. Fra den plata som mange kaller for The Wedding Album, for det er som det ser ut på coveret. Da må jeg jo nevne at Andy Taylor gifter seg med Tracy Wilson akkurat i dag, men det er cirka 9 år før, altså i 1982, men det er jo greit å nevne da. Men jeg går ettermiddag tilbake til spørsmålet jeg stilte for litt siden. Hva er det alle som er en av oss gjør minst en gang om dagen, vet du det? Det er å lyve. Små eller store, hvite eller ikke løgner.

0: søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: perfekt radiomusikk dette her. Richard Marx, Endless Summer Nights. Du hører på Radiometro. God ettermiddag, jeg Lars. Og jeg vet ikke om du husker det, men jeg snakket om at jeg brukte vel Tårn leie-TV som et eksempel her for noen dager siden. Apple satser nå på at kundene heller vil betale litt hver måned enn å kjøpe en ny telefon cash. De lanserer nå et nytt oppgraderingsprogram sammen med Klarna. Det er det samme som Vipps omtrent, ikke sant? Nå kan du lease en iPhone i opp til 2 år med priser fra sånn ca. 180-200 kroner i måneden. Vel, hvis du kjøper eller leaser toppmodellen av iPhone 17 Pro, hva koster det? Nesten 450-500 kroner i måneden, så det blir jo fryktelig dyrt da. Men da har du i hvert fall fått prisene, og jeg vet ikke om det er tilgjengelig i Norge ennå, men det kommer garantert. Og en Apple-nyhet til.
1: Bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
2: You're an American who's now in charge of a football club despite possessing very little knowledge of the game.
0: Oh! Ikke sant? Sesong 4 av Ted Lasso på Apple TV+, 5. august. Are you

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Take on me, aha, fra 1984. Tenk hva den har betydd for norsk musikkindustri, ja, det ikke lite, altså. Nelly Furtado sammen med James Morrison I Broken Strings, og så skal vi spille en av de store musikalske legendene, Roy Orbison, og så det nyheter når klokka blir fire.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig.

0: Make it cheesy.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radiometro fra din lyd.
1: Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet stort sett pent vær. Litt mer skyer, men fortsatt oppholdsvær i morgen. På Vestlandet stort sett skyet oppholdsvær, noe regn i morgen. 23 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 19 grader i Kristiansand og 16 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God fredag ettermiddag, jeg er Lars, og du hører på Radio Metro. Den store saken i Norge i dag er begravelsen av Olav Tufte i Horten. En legende er borte, all for tidlig dessverre. Olav Tufte, hvil i fred. Radio Metro.
0: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Will Young, Leave Right Now, etter Texas med Summer Sun, 4:10, sånn cirka. Jeg Lars, du hører på Metro. Vi skal til Sverige ganske straks. The Cardigans og Love Fool. Og så skal jeg fortelle deg hvordan du kan spe på klubbkassa nå etter at ferien kanskje nærmer seg slutten, og det begynner å bli tomt. Ja da, og så skal du få disse tre da, før 4:30.

0: just might. Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Nina Persson og resten av The Cardigans fra Sverige, fra plata First Band on the Moon. En av deres aller første store hits er dette her, kanskje fordi den også var med I filmen Romeo og Julie. Vel, vel, la oss snakke penger for på mandag, Stian.
1: På mandag så vi igjen klare til å teste lykken.
2: Lykketallet.
1: Ja, lykketallet tilbake med nye muligheter til å vinne 10 000 kroner, som for eksempel Line gjorde.
3: Fy fader, du kødde med meg!
1: Og vi fortsetter her vi slapp før sommeren. Det bare å sjekke ut radiometer.no for å se hvilket tall som ledige. Ole Bjørn har jo klart det. Dag har vunnet. Tony valgte riktig tall. Også Trond og Erik I løpet av det siste året. Nå det kanskje din tur da. Vi I gang igjen mandag 3. august. Bare melde seg på. Kodeordet lykke. Det sender opp sms til 2030.
2: Lykketallet. 7:30 på Radiometer.

0: slår.
1: Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og

0: fix you.
1: Åh, ikke den vakker, eller? Coldplay med Fix You etter Bruno Mars og en nydelig duett mellom Aretha Franklin og Annie Lennox, to av mine favoritter. Men vi må jo gratulere. Vi må tilbake til Coldplay for trommisen Will Champion. Ja. Det ikke noe tøys når du heter Champion. Han fyller I dag 48 år. Vi gratulerer. Ganske straks så skal vi... Ja, send en liten hilsen til alle syvsovere hvis det går an å sove etter halv fem da. Du skal få Algero med Morning på Metro.
2: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast PIN okay, for å fornye. Sånn. Setevarmer, abonnement, fornyet. Okay, ja. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Ja, fest, ja. Setebelte.
4: Sånn.
3: Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap kjør, varslet. Da, luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.

Jeg var så heldig å se ham i Skedsmohallen en gang for lenge siden. Herlig type. Morning på Radio Metro. I 1992, 22 år etter at Elton John ga den ut selv, gir Rod Stewart ut Your Song. Det er en hel plate. Two Rooms Celebrating the Songs of Elton John and Bernie Taupin, Rod Stewart lager. Som en hyllest da til sin venn. Og like fotballpunch. Men kanskje ikke kilt, eller jo.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw. Live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd

0: Ja, ja, sånn er det bare.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Dette God helg på Radio L.
2: Det virkelig en uke siden jeg sa god helg sist? Dagene går så fort, og vi snart ferdig med juli. Solveig Heldal sitter i studio på Svåbekk og sier velkommen til kveldssending på Radio L. Og altså 31. juli, hvor juni og juli blitt da? Men vi har heldigvis august igjen, og det kan også bli en fin sommermåned. Selv om skolen begynner og ferien tar slutt, så gleder vi oss over livet. Og vi skal se litt på hva vi har å tilby på denne sendingen i kveld, men Thomas Morgan, eller Lindsay Thomas Morgan, vil gjerne synge for oss aller først, for at du skal ha noen fine toner eventuelt på vei hjem, eller der du måtte befinne deg. If wishes were horses.

Juli er en såkalt litt lang måned, for det er 5 fredager. Og det er jo sånn at vi har et programoppsett som veksler på måneden, men hver gang det kommer en 5. fredag inn i måneden, da slipper vi til Boots og Stetsen. Vi skal komme til det. Men etter god helg med nok et helt ny flunka nytt boktips, så er det klart for ettermiddagstoner. Og så plukker vi fram fra torsdag som var, da var det et nytt Raised on Rock. Det sender vi et gjenhør i dag med Trond Andreasen og Knut Rune Jansen. Og så kommer Øystein Ellingsen og Helge Årli med halvannen time med god country i Boots og Stetsen fram mot halvtimen klokka 8:30. Det er jo et gjenhør med halvtimen fra i formiddag. Og så er det fredagskveld som varer til klokka 24, og fra 24 til 1 i natt så kan vi ta på danseskoene og få finne dansbare melodier. Vi gleder oss til det. Men nå vil vi synge Sjalalala i sammen med Bjørn Eidsvåg, som er på live-konsert.

Og applausen tilkom Bjørn Eidsvåg. Men dere, hvordan er det når det gjelder leseferdigheten, eller ikke leseferdigheten? Liker du å lese? Er du glad i å lese? Finner du fram en god bok, eller håper på at det er en god bok når du kjeder deg? Tar du med deg en bok når du skal ut og reise og sitter på fly eller buss, eller ligger i en solstol under parasollen ved bassenget i sydlige trakter? Jeg vet ikke, jeg må ha bok tilgjengelig alltid. Så er det ikke noen ganger leser jeg veldig mye, og andre ganger så blir det mindre. Men det å ha en bok gjør at hvis en kjeder seg, så kan en alltid finne fram en god bok. Vi skal høre hva Kari på biblioteket kan komme med av tips i dag.

Det Kari på Lillesand Folkebibliotek. I dag skal jeg presentere boka Syftestad Gard, et år på småbruket, av Lise Marit Syftestad og Martin Lytvinski. Og det som jo litt gøy at Martin, han vokst opp på Virkeland, som jo bygda jeg bor i. Han fotograf og har reist verden rundt med kjente artister som deres fotograf. Og selvfølgelig det han som står for bildene i boka. Drømmer du om et liv med mer mening og mindre støy? Lise Marit og Martin følte drømmen og forlod storbyens kjas og mas for et jordnært småbruksliv. De var helt uten gårdserfaring. I denne hjertevarme boka inviterer de deg med på reisa. Dette mer enn en fortelling om å flytte på landet. Det historia om å bygge et hjem og et helt nytt liv fra bondene. I boka følger vi deg gjennom årets sykluser fra geitefødsler og dyrking til hjemmesnekra hageidyll. Boka spekka med humor, varme, prøving og feiling. Praktiske tips om dyrehold, dyrking, økonomi og DI-prosjekter. Og for dere som ikke vet hva et DI-prosjekt så kommer forklaringen her. Et DI-prosjekt en aktivitet hvor du bygger, reparerer eller designer ting selv uden å betale profesjonelle håndverkere. Boka gir verdifull innsikt i fellesskap, verdier og kunsten og finne ro i det uperfekte. Du får selvfølgelig oppskriften på de populære Syftestad-kanelbollene. Syftestad Gard viser at det går an å leve annerledes. Den for det som lengter etter et enklere, grønnere liv, søger inspirasjon og hverdagsvisdom, har en drøm du vil forfølge. La deg inspirere til en ny måte å vise livet på. Uansett hvor du på din reise.

Og her var vel tipset både å lese og kanskje reise og smake så mye på en gang. Vi skal til Smokey, just when I need you most.

0: lytter til Radio L.
1: Og den melodien med Smokey nå, det er en av de fineste jeg synes Smokey har, så den kan en faktisk høre igjen og igjen. Men du, nå skal vi over til noe fullstendig annet, for nå kommer det en liten avvarsel. For det er jo sånn at været kan være så forskjellig, og nå er det jo sånn at i dag som er 31. så har nok noe av været vært, for dette var et varsel som ble sendt ut i går, den 30. Men da sendte de ut gult farevarsel for lyn og torden i store deler av Østlandsområdet på torsdag og natt til fredag, altså natt til i dag. Og da var oppfordringen først og fremst å ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det torner. Og det kan jo være en god ting å ta med seg uansett hvor tid det er, å vite at risikoen for lynnedslag i et hus eller i en bil i nærheten er ganske lav. Men hvis det først skjer, så kan skadene være store. Og et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Så når du har et sånn sett kallet moderne hjem og elbiladere som er utstyrt med de som heter overspenningsvern, så gir det jo en viss beskyttelse selvfølgelig mot sånne hendelser. Men hvis ladepunktet ditt er riktig installert, så skal det være overspenningsvern. Men allikevel så anbefales det fra myndigheter eller NAF og andre at du ikke lar laderen stå i når det torner. Og hvis du bor på et sted som du vet at det kan ha vært hyppig lynnedslag, så er det lurt å kontakte elektriker for å se at du kan gjøre noe for å sikre hus og bil, og for eksempel som lynavleder hvis du skal få oppgradert anlegget med overspenningsvern. Men de fleste av oss altså, vi har jo følt at vi har vært trygge, og at det er sjeldent lynet slår ned i hus og hjem, men husk det at du skal koble elbilen fra hvis du reiser bort, eller hvis det er anbefalt å gjøre det på grunn av tordenvær. Så har vi lært noe i dag, da har vi det fint sammen, ikke sant? Det er i hvert fall det er enige med oss i.

Vi skal holde oss i bilens verden, for å si det sånn, for vi skal hoppe litt tilbake til neste år på denne tida. For når det var 1. august i fjor, så var det mer enn 100 bilskader i timen. Og da var det fredag som var den verste kollisjonsdagen de hadde. De krasja altså folk over det ganske land. Voldsomme tall, men dessverre som forventa, sier de ifra forsikringsselskapene. For noen bulker alltid på vei hjem fra ferie, mens andre tar helg og sen sommerfri og koser seg litt mer enn noen andre gjør. Og det gir, uansett så gir det økt trafikk på veiene. Og kollisjonstallene som kommer fra Finans Norge viser at det ble registrert 44.976 skader med personbiler i august i fjor. Og dermed så håper de jo på at vi er litt mer fornuftige i år da når vi skal hjem. Og flest skader var det i august 2025, men det har også vært skader på alle disse dagene i august når folk skal hjem. Så her må vi tenke oss, mange tenker på kollisjoner som store dramatiske hendelser, men mye av det er ganske vanlige hverdagssmeller. Problemet er at moderne biler er full av teknologi, sensorer, kameraer og så videre, sånn at selv små bulker kan bli spinnvilt dyre. Så tenk deg om når du skal kjøre hjem nå, at det går bra. Tenk deg om hvis du skal kjøre på ferie, så er det sånn at de sier at hvis vi ser nærmere på tallene, så viser de stor grad om klassiske uoppmerksomheter. På de to verste kollisjonsdagene i august i fjor, så var det 659 påkjørt bakfra, 587 påkjørte parkerte kjøretøy, altså de som sto parkert, så var det 651 som ble påkjørt på parkerte kjøretøy. Og 587 ble påkjørt bakfra, og 446 var ryggeskader. Så her ser vi at det, mange bekker små gjør en stor å, for å si det sånn. Men dere, vi skal ta med oss en melodi til før vi gir oss, men da har vi bare lyst til å ønske god helg, og håpe på at temperaturen fremdeles kan være god. Og så kan vi jo gjerne ha litt regn, men det ser jo smått ut, for å si det sånn, for vi pleier jo kanskje ikke å ønske oss regn, men med den skogbrannfaren som er nå, så vil vi gjerne ha det. Men det er meldt 18-19 grader i morgen på lørdag, og det er meldt 19 grader vel så det på søndag. Og det er også meldt fint vær og 21 grader på mandagen. Så kommer det litt regn på tirsdag. Vi kan egentlig håpe på at når det først regner, så kunne det ha plasket ned, så hadde det hjulpet litt. Men fin helg, ta gjerne og gå på ting som skjer. Bruk byen, bruk søndagsåpent, bruk også restauranten og butikkene. Kos deg, finn på noe hyggelig, gå ut og bad, sett deg i båten, og pass som sagt veldig godt på hvis du skal kjøre, at ikke du kommer ut i skader som nevnt. Sissel Kirkebø skal få lov å avslutte med dagene, og vi sier god helg til hverandre, kos dere, ta vare på hverandre, vi høres.

Klokka den har passert 17.30. Du lytter til Radio L i Lillesand. Nå får vi god variert musikk i ettermiddagstoner i en halv time.

Det var her vi sto på rekke to og to. Slo ball og lekte gjensel i raske barnesko. Og der henne på hjørnet var det klatregraner sto. Men den nye asfaltveien tok.

Det var der det lille skolehuset lå, med fire høye vinduer, kjedelig og grå. Ganske svær i grunn han virka for meg da, der den nye riksveien er nå.

Ja, det var der vi fikk oss skrubbsår og visdom år for år. Kort bukser, ransel og ganske kort kløpt hår. Ja, der henne stod vedkjole og skolestøver vår. Der den nye asfaltveien går.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Åh? Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Åh, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, ja, men! Er du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Klokka den har rundet 18 i gjenhør fra sist uke, sender vi nå musikkprogrammet Raised on Rock med Knøtta og Trond.

0: Det var Divine Intervention med Rolling Stones som fikk gleden av å åpne kveldens utgave av Raised on Rock, og det er det nye albumet Foreign Tongues, som kom 10. juli, og det bør du, hvis du er i nærheten av å være interessert i Stones, så bør du høre det albumet.
1: Vi bruker den utslitte evig unge.
0: Ja, for nå snakker vi om 80-åringer her, altså.
1: Ja, ja. Det, ja, Ronnie Wood er jo 79.
0: Ja, han er jo ikke, han er ung da.
1: Ja, han er jo ung. Du, vi skal hoppe videre over dammen til Huckleberry Road. Spilte ikke med det i forrige program også?
0: Det gjorde du.
1: Ja, og jeg synes det var så kult at jeg rett og slett måtte masse med til å få en i dagens utgave av Raised on Rock. Fra Reno, Nevada, denne i 2018, ble sikkert sagt sist, for dere som husker det. To studioalbum, Somewhere in the Middle, kom i 2023, og det er egentlig bare en fest det også.
0: Ja, det er det. Ja. Og det er kanskje ikke det, ja, det er mye som kunne vært brukt i Timeless her. Og nå er det Raised on Rock, og nå er det passer dere.
1: Ja, så her kjører vi på med Huckleberry Road og
0: Ray-Bans.

0: Ray-Bans var det fra Huckleberry Road, og albumet som kom I 2023, det heter Somewhere in the Middle.
1: Vi altså ikke sponset av Ray-Ban.
0: Nei, langt ifra.
1: Langt ifra.
0: langt ifra.
1: Ja, det ser du, jeg drar frem en gammel klassiker.
0: 1986, det var vel det året jeg var russ, som det heter. Georgia Satellites, det, vi får si debuterte, for det var vel strengt at det de gjorde, I hvert fall under Georgia Satellites navnet. De ga ut sitt første studioalbum, og selvtitulert sådan, og der var det jo et par låter jeg husker veldig godt. Personlig så var det vel Battleship Chains som ble spilt mest, men det ble faktisk en stor hit ut av Keep Your Hands to Yourself, og Dan Bird og gjengen som... Ja, spiller litt sånn boogie-rock. Ble vel ikke akkurat genierklært, men jeg synes det var kult. Og,
1: det straight rock'n'roll.
0: Ja, det straight rock'n'roll, og det her var litt sånn der på grensa til One Hit Wonder. Så her skal vi kjøre Georgia Satellites med Keep Your Hands to Yourself.

0: Du hører fremdeles på Raised on Rock. Du har hørt Georgia Satellites fra det selvtitulerte debutalbumet i 1986. Vi får si faktisk megahitten Keep Your Hands to Yourself.
1: Ja, og fra et selvtitulert album til et annet. Bandet Gamma, som ga ut albumet Gamma 1 i 1979. De ga ut fire album, og de heter Gamma 1, 2, 3 og 4.
0: Ja, det...
1: Men litt av grunnen til at de tatt med her, det Ronnie Montrose, som i 73 startet Montrose og fikk med seg Sammy Hagar, som senere har gjort stort både som soloartist og som medlem av Van Halen. Og når selveste Sammy Hagar gikk solo, så gikk Ronnie Montrose hen og startet nytt band, nemlig Gamma. Her kunne vi jo sagt og ment mye om Gamma, men det har vi ikke tid til, så dere får grave litt i plattebunker, se om dere har et album. Hvis ikke, så finnes det på Spotify. Her får du Gamma med
0: Razor King.

0: Du har nettopp hørt Ronnie Montrose I spissen for bandet Gamma, som ga ut Gamma One I 1979, og låta det var Razor King. Så det var det. Nå skal vi helt tilbake til 1967.
1: Det faen meg lenge siden.
0: Det lenge siden. Da ble jeg født. Ja. Altså
1: det lenge siden.
0: Lengst jeg vet. Så da det altså sånn at Buffalo Springfield, de ble dannet I 1966, og ja, bandmedlemmene I Buffalo Springfield, hvis de hadde holdt på å si vært blitt dannet I dag, så hadde de blitt kalt for supergruppe tvert. Men Stephen Stills og Neil Young og Richie Furay og gutta, de ga ut tre album, og det midterste, det som jeg synes det aller beste, Buffalo Springfield Again, som altså kom I 1967, og jeg følte meg ikke så super oppfinnsom denne gangen, men det betyr jo bare at den låta vi skal spille nå, den lir huset vanlig godt, signert Neil Young på mange måter, nemlig Mr. Soul.

0: De lavde ikke så lange låter på 60-tallet. Buffalo Springfield var det, fra Buffalo Springfield Again, som kom i 1967, og ja, det var jo Neil Young som vi hørte, som framførte låten han har skrevet, som er veldig kjent, og som heter Mr. Soul.
1: Jeg har hørt den i en lengre topping med Neil Young live.
0: Det er helt korrekt.
1: Da har det vært en halv evighet.
0: Da skal han vel ha en 20-minutters gitarsolo antageligvis, og da tar det litt tid.
1: Ja, vi skal over til et band som er litt som gammel, som vi spilte her for et par sanger siden. Legs Diamond, kanskje ikke kjent for de aller fleste, dannet i 1975 i Los Angeles, og var et band som aldri slo riktig igjennom. De ga ut 8 studioalbum og fikk et godt rykte som et sterkt liveband, og ble hauset opp av både Queen og Kiss, og som du sa til meg her mens den andre låta gikk, at til og med Paul Stanley hadde jo lyst til å produsere de, men sånn gikk det ikke. Legs Diamond, de ble en skjult hemmelighet for massene, og når du går inn på Spotify og ser hvor mange lytter de har, så er ikke det veldig mange.
0: Nei, det er ikke veldig mange.
1: Men de lavte mye bra musikk, det skal de ha. Og det skal dere få høre nå. Her får dere Legs Diamond med
0: It's Not The Music.

0: It's Not The Music var det du hørte fra Legs Diamonds selvtitulerte debutalbum som kom i 1977. Vi skal holde oss på 70-tallet.
1: Det skal vi et par runder til.
0: Et par runder til. Det er nok generelt en god del 70-talls musikk i Race on Rock. Blue Oyster Cult, det et band som du har spilt mer enn med, for å si det sånn. Men jeg har jo ikke lest meg opp så mye, men jeg har hørt meg opp litt. Og før jeg startet på det her lille prosjektet, så var Agent of Fortune det albumet som jeg på en måte hadde et forhold til. Det albumet de slo igjennom meg i 1975. Og det endte opp i det albumet som kom før, og det synes jeg faktisk er etter min smak da enda bedre.
1: Men vi må jo ta med det første bandnavnet de hadde før de bytta.
0: Soft White Underbelly.
1: Ja, fantastisk.
0: Det er nok noen, det var det navnet de hadde når de ble dannet i 67, og jeg tror det var noen som har visket de et lite ord i øret, gutter, det her
1: er det går ikke.
0: Finn på noe annet. Ja. Og da ble det Blue Oyster Cult. Ja, nok om det. Albumet Secret Treaties kom i 1974, og det synes jeg er meget bra.
1: Det er det.
0: Og derfor så skal vi spille låter fra det albumet. Og ja. Den låta der, den får du nå. Den heter Harvester of Ice.

0: Det var en av de mer originale avslutningene, ja.
1: Ja, nå må du ikke sovne.
0: Nei, jeg bare ventet på at den skulle, den var så annoying, den der siste klokkespillvarianten der, fra Blue Oyster Cults, Harvester of Ice, heter låta fra albumet Secret Treaties, som kom i 1974.
1: Ja, og vi hopper et år fra min tid til 1975, og bandet Mama's Pride fra St. Louis, Missouri, USA. Sjefen i Atlantic Records, legendariske Ahmet Ertegun, han hadde hørt om den her gjengen og fløy til St. Louis for å se de spille, for de hadde rykter på seg for å gjøre noen forrykende liveshow, og det gjorde de. De ga ut sitt første album, Mama's Pride, i 75, og det ble tre album. Jeg synes det et herlig rockeband.
0: Ja, det helt enig med deg. Jeg hadde ikke noe forhold til deg før du kom med det her. Jeg hørte gjennom albumet midt i mi gade, vil jeg si. Overraskende nok, men det var det faktisk. Veldig bra.
1: Ja, og det første albumet da, Mama's Pride, som står som det beste i hvert fall i min katalog. Her får du Mama's Pride med
0: Blue Mist. Blue Mist.

Det var Mamas Pride. Det var nok et selvtitulert debutalbum. Denne gangen var det fra 1975, og låta den heter Blue Mist. Og så er det jo sånn da, at som de fleste som hører på Timeless og Raised on Rock har funnet ut, så kan de telle. Vi har to programmer, og noen artister har litt sånn crossover-potensiale, og en av de, det er en kar som heter Dustin Brown, som har spilt to ganger i Timeless. Han ga ut det som for meg var årets album i fjor. Det var nok et selvtitulert album, men det kom altså i 2025 og var hans tredje album, og ufattelig at han ikke har gjort mer ut av seg enn de tre albumene han har klart å dunke ut fra 2020 og frem til da. Etterpå det kommer mer fra Dustin Brown. Nå skal vi spille en låt som passer kanskje vel så bra i Raised on Rock som i Timeless, nemlig Falcon 9.

0: Det var nest siste låt i dagens utgave av Raised on Rock. Det var Dustin Brown fra hans selvtitulerte album fra 2025. Og Falcon 9 var låta. Og hvis du vet hvor gammel Dustin Brown er, så vil jeg gjerne vite det.
1: Ja, på mail.
0: Ja, på mail eller brev, du eller røyksignal eller hva som helst. Det går ikke an å finne ut av.
1: Nei.
0: Og det irriterer meg. Så fikk jeg sagt det jo.
1: Ja. Nei, men sånn er det. Sånn er det. Ja, vi er kommet til veis ende igjen, og vi skal avslutte med et band som ble dannet tilbake i 1981, da som en supergruppe. Det var John Wetton, Steve Howe, Geoff Downes og Carl Palmer som kom sammen og dannet bandet Asia. Vi kaller bare Asia, kaller vi det.
0: Asia er jo på lillesansk.
1: Asia. Debuterte i 1982, og ingen glemmer vel Heat of the Moment.
0: Den husker til og med.
1: Ja, den var stor. Så har de fortsatt jevnt og trutt, rett og slett, siden, og bytta besetning flere ganger enn jeg har byttet underbukser, men og endt opp med å ja, bringe sammen en ny gjeng, og slapp single nå, 7. juli, The Travel Into the Light, med et skremmende bra band, rett og slett. For Harry Whitley, som synger, han er så lik på John Wetton at det er skremmende. Og så har de fått med seg en av mine favorittgitarrister, John Mitchell, fra Arena, på gitar. Og gamle, gode Geoff Downes, som var med fra starten, han er fremdeles med. Så albumet Indigo kommer i november, og ja, du kan bli sentimental av mindre. Jeg ble i hvert fall veldig sentimental når jeg hørte låta, for dette var rett og slett, det hørtes ut som gamle gode Asia fra 80-tallet. Så med den så vil Trond Andreasen takke for følge og ønske dere fortsatt god sommer.
0: Ja, Knut Rune Jansen gjør selvfølgelig akkurat det samme. Ha en riktig god sommer.
1: Så høres vi igjen i august, både med Timeless og Raised on Rock.
0: Absolutt.
1: Her får du Asia med
0: The Traveler Into the Light.

klokka, den passerte just 20.00. Vi skal nå få et nytt Boots and Stetson. Ansvarlig for programmet Helge Årli og Øystein Ellingsen.

0: Velkommen til Boots og Stetsen. Halvannen time med kontramusikk. Jeg heter Øystein Ellingsen. Og for en åpning, den var det min sidemann som var ansvarlig for. Ikke helt personlig, men I hvert fall valget.
1: Yep.
0: Helge Årli sitter her og...
1: Og spilte en sang som vi håper gjør en forskjell.
0: Ja, det er det handler om her. Ja. Alle våre sanger utgjør en forskjell.
1: Det her var Highwaymen med ifra plate nummer 2. De ga jo 3 til sammen. Sammen.
0: Til sammen, sammen, ja.
1: Og den kom i, den her kom i 90. 85 var jo den første med, og så var det i 90 og 95.
0: Ja.
1: Og etterpå så skal vi spille en sang fra den som kom i 95.
0: Ja.
1: Det er, den heter da... The Road Goes On Forever, den siste platen de ga ut.
0: Ja. Yes, det blir
1: spennende. Det her var jo Johnny Cash som førte an, så fikk han jo hjelp av de andre etter hvert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da går vi videre på min liste. Vi spiller annen låter her. Jeg har med en kar som kommer fra Greenwich Village i New York. Hal Ketchum heter han, ikke Ketchup, men Ketchum. Han døde bare 67 år gammel. Ja. I 2020. Av demens. Så det var veldig trist. Han ble oppdaget i sin tid av en kar som vi... kanskje forbinder med Mr. Bojangles, blant annet. Det jo mange som, andre som forbindes med han, med den. Men Jerry Jeff Walker var det vel som han skrev vel den, Mr. Bojangles, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Han oppdaget Hal Ketchum, og det var, en, det var smart. Han har lagt mye bra, blant annet den vi skal høre her nå, som er, burde være kjent... men med norsk tekster av Hellbillies. Det er originalen til Krasafaren Steinbu. Hal Ketchum framfører her Past the Point of Rescue.

0: Ja, vi feider ut halv ketchum der, for dette er ikke digital, eller det er jo digital musikk, men ja, ja. Det er en CD, og den har fått noen riper, tror jeg. Så det ble litt småhaket etter hvert, så vi stopper den der, mens leken er forholdsvis god. Og det for det. Men jeg husker at det var når CD-ene kom, vi var jo veldig skeptiske til CD-ene, men det ble sagt at dette, nå kunne vi glemme LP-plater som det skrapte når vi spilte og sånn, for det at CD-ene, de tålte alt. Vi kunne gjøre nesten hva vi ville med de, og alligevel så skulle det være helt perfekt. Det var ikke helt sant. Fikk vi et bevis på noe. Men vi fikk jo høre en del av Hal Ketchum i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da skal vi høre en til med Highwaymen fra The Road Goes On Forever fra 1995. Og her er det stort sett, som jeg husker, bare Waylon Jennings som er med. Kanskje han får besøk etter hvert. Hvem vet, det får bare høre på.
0: Willie hadde jo problemer, Willie Nelson hadde jo problemer med å holde seg vekk.
1: Ja. Det blir veldig spennende. Men lytt til teksten. I do believe.

0: Waylon Jennings var det. Kom han med en slags erkjennelse der, eller et eller annet?
1: Ja.
0: Fin tekst i hvert fall, ja. Synes jeg.
1: Og han, Waylon hadde jo en veldig god stemme, egentlig.
0: Han var vel den av de fire som hadde best vokal.
1: Ja. Ja, fra den ene legenden til den andre. Ja. Nå skal vi til Loretta Webb, som hun etter nå ble født som datter av en kullarbeider i Butcher Hollow i Kentucky i 1932. Hun gifta seg bare 16 år gammel i 1948 med en som heter Oliver Lund, og de holdt sammen hele livet. Og ja, hun bodde jo på en, helt til hun døde, på en ranch som de hadde i Hurricane Mills i Tennessee. Der har jeg faktisk vært. Og hun døde i 22, da var hun som sagt 90 år gammel, og det, noe av det siste hun gjorde før hun døde, det var å spille inn et album som heter Still Woman Enough i 2021. Nå skal vi høre henne i den sangen som hun er mest kjent for, Coal Miner's Daughter.

0: Loretalin med Coal Miner's Daughter, som er titlen på filmen om hos sitt liv. Som, jeg vet ikke, tid kom den på 90-tallet, 80-90-tallet.
1: Ja, ja,
0: med Sissy Spacek i rollen som Loretta Lynn i hvert fall. Det er absolutt verdt å se. Ja. Da
1: fortsetter vi på spinnesiden.
0: På spinnesiden, ja.
1: Er det ikke det? Det kaltes det før i tida.
0: Ja, det var noen som snakket om det svake kjønnet, men det tør jo ikke si det lenger.
1: Nei, nei. Og så var han som var ute og gikk, så møtte han en jentegjeng som var ute og løp. Så sa han, jøsses, hvem er det som er på kjøkkenet? Neida, kan spøke om det litt, men vi skal i hvert fall spille Mary Chapin. Ja, hun kalte seg bare det på de første platene sine, ja. Og to senere mer erfarens navn, for han hette nemlig Chapin Carpenter.
0: Ja.
1: Og hun er da født i 58 i Princeton, New Jersey til og med.
0: Fantastisk.
1: Det har de vel spilt fotball også nå i New Jersey. Når hun var 12 år, så reiste hun med sin far til Tokyo. Fordi at han var en såkalt eksekutiv i magasinet som heter Life.
0: Ok, ja.
1: Som jeg har hørt om. Og han skulle prøve å starte en utgave av Blader. Hun har vært nominert til priser 38 ganger og har vunnet 10. Gifta seg i 2002 med Timmy Smith. Og gitt hvem som var blant gjestene. Du nevnte jo i sted. Sissy Spacek.
0: Sissy Spacek, ja.
1: Ja, det er bare tilfeldigheter, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er blitt 18 plater etter hvert, og vi skal høre He Thinks He'll Keep Her.

0: Mary Chapin Carpenter hadde alt på stell.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det har vel neste. Vi skal til brødrene. David og Howard Bellamy, som blitt henholdsvis 76 og 80 år gamle, men still going, strong, sånn noenlunde. Det er ikke så lenge siden de hadde konsert på Kilden, og, men gangen før de hadde på Kilden, da var jeg der, da var jo han ene og ble lagt inn på sykehus.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Men, de brødrene, de, i 1979 så ga de ut et album med det treffende navnet The Two and Only. For det skal, eller der er det en melodi som også er å finne på et betraktelig nyere CD som kommet ut som heter Bellamy Brothers Norske Hits. Og en av de som skal vi høre nå som sagt, You Ain't Just Whistling Dixie.

0: Fossen vant Bellamy Brothers ut til høyre. Det, ja, det meste de gjør synes jo er bra, altså. Det jo veldig populær i Norge. Hatt masse, jeg tror jeg har vært på 5 konserter med de her. I Norge og Tyskland. Tyskland de veldig kjempepopulære.
1: Husker du hvilken de slo igjennom med?
0: Det var vel Let Your Love Flow.
1: Ja, midt på 70-tallet, ja, ja. De har holdt
0: ja.
1: På lenge.
0: Ja, de har holdt på lenge.
1: Ja, nå skal vi til en kar som heter Vincent Grant Gill. Han født i 57. Når jeg leste det, så trodde jeg det var av en nordmann, men han født i Norman, Oklahoma.
0: Ok.
1: Vince Gill jo helt unik, ja. Fordi at han spiller det meste av instrumentet.
0: Ja, så synger han. Ja, ja, så, er ikke han som går godt under tilnavnet The Voice?
1: Jo, en av de, ja.
0: Ja.
1: Han og Vern Gostin, det var vel The Voice. I 1994 så fikk han sin første pris, Top New Male Vocalist, og så sent som nå i 2025, så fikk han den 51. Og det Willie Nelsons Lifetime Achievement Award, noe som heter det.
0: Ja.
1: Det her fra samme plate som Mary Chapin sang fra, det en plate som heter 19 Original Country Hits nummer 2.
0: Ja.
1: Kom ut i 1995. Og vi skal høre Vince Gill her med Whenever You Come Around.

0: Windskill, whenever you come around. Det var noen han tenkte på da, tenker jeg.
1: Ja.
0: men jeg tenkte på det når jeg hører den sangen, så det jo litt rart, for i løpet av livet så møter du mange mennesker. Og uansett om du kjenner noen eller ikke, når du, det noen du treffer som det bare sier liksom,
1: ja.
0: Her connection.
1: Ja.
0: Ja, på, det kan være, det bør ikke være forelskelse eller noe sånt, du bare, det treffer deg midt i trynet.
1: Ja, ja det sant det.
0: Ja.
1: Nå skal vi ha et stilskift, skikkelig stilskift.
0: Hva er det, skal vi ikke høre det?
1: Nei, det jo fremdeles kontra da, men det blir livet et stilskift, og det blir et stort steg på mange andre måter, for dette vi skal over Atlanteren og til Norge, og ikke bare til Norge, vi skal til Herfoss.
0: Hva du fem?
1: Eller Birkeland.
0: Ja.
1: Vi skal høre på Western Swingers. De var jo aktive på 80-90-tallet, ga ut 5 album. Det var Arne Løland, Arle Karlsen og Liv Jorunn Heia. Så har jo Arne Løland gitt ut mye under blant annet navnet Who Yeah og sånn etterpå, men det var Western Swingers. Det ble spilt mye på NRK også faktisk, spesielt i Revolver-magasinet.
0: Ja, Revolver-magasinet.
1: Ja. Men dette er fra et album som kom i 85 som heter Trailerjenta, men jeg har den på... Jeg kaller den EP, altså den er lige stor som LP, og der er det med 2 eller 3 spor på hver side, og så går det på 45 hastighet. Så da blir det tilbake til gamle dager. Alle de platene gav ut, de spilte det inn i Busk Studio i Porsgrunn. Terje Velle Busk som drev det, han hadde jo blant annet Sputnik og Åge Aleksandersen, nei, Åge Samuelsen og Ronald Holmberg.
0: Ja.
1: Men Western Swingers, de synger om, jeg er ikke helt sikker, men det er nok en lokal greie fra Gammelta. Det er Arne Løland som synger, Bertas Café.

0: Bertas Café, ja. Det var samlingsplassen for Arne Løland og gjengen.
1: Ja, ikke sant? Det noe på svensk også som heter, nå husker jeg ikke navnet på hodet av meg, men det var på en gamla fik.
0: Ja.
1: På fiket, vet du.
0: Ja, på fiket, ja.
1: Men nå skal vi... Nå skal jeg vie, holdt jeg på å si, ikke mitt liv, men resten av mine plater til Stonewall Jackson and Friends.
0: Oi.
1: Ja, og det litt forskjellig.
0: Ja.
1: Stonewall Jackson, han faktisk hans navn, og han ble...
0: Ja, oppkalt etter en general eller noe?
1: Ja, Thomas Stonewall Jackson, ja.
0: Ja,
1: ja så sånn det. Han, han, nå skal jeg bare snu arket mitt. Han er født i 32, han... Gamle Stonewall, og døde i 21.
0: Mm-hmm.
1: 89 år gammel. Ja. Han født i North Carolina. Og han var den første i historien som kom inn på Opryen uten å ha platkontrakt i sin bagasje.
0: Ja.
1: Nå, først så kommer det en liten sånn innledning, opening dialogue, som det står i skriften her, og det Grandpa Jones, Charlie Walker og Jimmy Dickens.
0: Oi, ja, little Jimmy.
1: Og etterpå det, rett etterpå, så kommer en sang som heter Poor Boy. Vær så god.
2: Grandpa, you're really looking dressed up there today. Where are you going?
3: I'm going down to Stonewall to get something to eat.
2: Really? What are you having for supper, Grandpa?
3: Sausage and gravy and biscuits to sop and a bowl of fresh apples with cinnamon on top, whole kernel corn and okra fried, and iced tea and fruit cake. This old cook's pride.
2: Yum, yum. Hey, I'll go along too if you're going to have taters.
4: I'm just a youngster, hardly in my teens. I walked to school a many a day in faded old blue jeans. Patches there were many in the seat was all threadbare. But I didn't know there's any bubble.
5: I'm ready when y'all are.
6: One, two, three, four, one.

0: Oi. Her bare...
1: Jeg ble litt sulten når jeg hørte på.
0: Ja, hva de skulle ha for noe, ja. Men han som herka og fant, skulle finne tonen til å begynne med her, det var jo Roy Acuff.
1: Ja.
0: Og så hørte vi John Conley, Mac Wiseman, Ricky Skaggs var med og sang, og The Kentucky Headhunters.
1: Kentucky Headhunters.
0: Og så hørte vi jo selvfølgelig litt av Stonewall selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Det var et band som ble startet opp i 59, som heter The Blue Velvet Band. Har du hørt om det?
0: Ja, Blue Velvet Band, ja. Hva var det for noe?
1: Nei, det var to brødre og to som ikke var brødre. Og så etter hvert så bytta de navn til The Collywogs, av en annen grunn. Men i 67 så tok de navnet Creedence Clearwater Revival.
0: Du tok meg på. Ja.
1: Men det varte jo ikke så lenge det heller. Eller det varte ikke så lenge. Men John Fogerty, en av brødrene, som han som skrev det meste av sangen og sånn, han har jo hatt en stor solokarriere etter den tid. Og nå skal vi høre... fra et album som heter The Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: Det var den første solo-LP-en hans.
1: Ja, den hette Blue Ridge Ranger, ja.
0: Og ja, så kom den igjen, ja.
1: Så kom den her,
0: ja stemmer. Igjen.
1: Så, og det her er jo en sang som egentlig en som heter Delaney Bramlett skrev og ga ut i 71. Og til tross for titlen så var han bare i 2 minutter og 55 sekunder. Vi hører John Fogerty og Never Ending Song of Love.

0: John Fogerty, det er veldig mye av det han gjør, har jo en sånn Creedence sound, egentlig.
1: Ja, det er ikke til
0: men akkurat den her, den synes jeg bryter litt med det.
1: Ja.
0: Men fint, fint var det, synes jeg.
1: Bestilte den siste han kom med, for nå fikk han vennlig gjennom retten de her rettighetene til.
0: Ja.
1: Og da har han gitt ut en plate, og da er det samme med sønnene sine og diverse.
0: Ja.
1: Og det er gamle sangene som heter Legacy.
0: Ja, han må henge i det, for han er jo 81 år. Så.
1: Ja, han er fylt 81. Vi skal ta en tur ned til Stonewall and Friends. og denne gangen så er det Tommy Cash.
0: Ja.
1: Hank Snow.
0: Ja.
1: Og den du hadde med deg tidligere, Hal Ketchum.
0: Ja.
1: Som skal synge A Wound Time Can't Erase.
0: Ja.

0: Ja, beklager det, men jeg var et hakk foran lista i forhold til det som sto på plata. Det her var I Wash My Hands in Muddy Waters, og det var Marty Stewart, Waylon Jennings, Charlie Daniels og Mark Colley som sang her.
1: Mm. Men fra samme Stonewall-plata, ja. Alt det på seg, ja.
0: Ja, men den annonserte, skal vi høre etterpå.
1: Ja.

0: forsvaret, sikkert fra Vietnamkrigen eller noe, som kom hjem, og den der tradisjonsrike historien med alkohol og damer, og så ble han jo artist etter hvert.
1: Ja, ja.
0: Det som jeg har lest, jeg har ikke sett filmen. Men vi skal høre en, ikke det tilsporet der, vi skal høre en, som sagt, en innspilling fra 66 som er Weiland, som heter If You Really Want Me To, I'll Go.

0: Ja, i god ånd fra 1966 så varte den 1 minutt og 58 sekunder. Det var omtrent snittet den gangen.
1: Ja, det var 2 minutter pluss minus.
0: Ja, ja. The Waylon var det i hvert fall, ja. Vi hørte.
1: Nå skal vi høre den sangen som ble annonsert.
0: Ja, visst.
1: Og det, nå kommer Tommy Cash, bror til Johnny.
0: Ja, du sikker på dette?
1: Ja, Hank Snow og Hal Ketchum. Sangen heter A Wound Time Can't Erase.

0: Stonewall Jackson and Friends.
1: Mm.
0: Vi hørte han litt på slutten her.
1: Ja.
0: Han må liksom blande seg inn siden det er hans.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Men, ja, det ikke alle sår. Tiden kan lege, var det ikke ja, det som var budskapet her?
0: A wound time can't erase you.
1: Mm. Ja, da skal vi... Nå blir det virkelig på spinnesiden.
0: Oi.
1: For ikke å si noe annet. Men... får vi høre det. Men ja, det tre meget kjente damer. Jeg har vi hørt tidligere da, Loretta Lynn. Så det Dolly Parton. Og Tammy Wynette. Eller why not?
0: Ja,
1: det er de ga ut en plate sammen i 93. Egentlig var det vel Dolly Parton som tok initiativet og fikk med seg de andre på. Og den fikk, det albumet fikk titlen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Det var jo en sang som Kitty Wells spilte inn i 1952. Som et svar på Hank Thompsons sang Wild Side of Life, som hadde samme melodi som Carter Family's I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes, og Roy Acuff's Great Speckled Bird.
0: Ja, stemmer.
1: Men, det var ikke bare det, for den var ikke en originalmelodi som han brukte. Den var, originalmelodien kom fra en som hette Trills I Can't Forget i 1925. Så det en populær melodi.
0: Ja, ja.
1: Men det ikke den vi skal høre på. Det var bare en god historie. Men det her var det titlen på It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels på det albumet. Og der har jeg plukket en som heter Wings of a Doe, og det har jeg prøvd over i høy på hvor den har jeg hørt med noen andre før, selvfølgelig.
0: Ja, på norsk også finnes det.
1: Ja, den er vel egentlig en slags gospel-greie,
0: ja, tror jeg. Ja, ifølge teksten, så ja. Er det jo det.
1: Men, hva så? Vi slipper til Loretta, Dolly og Tammy her med Wings of a Doe. On the way.

0: Ja, 18 år i fengsel og skal sitte resten av livet, det
1: ja.
0: Ikke bare.
1: Nei, ikke. Kommer jo an på hvor ung du var når du kom inn.
0: Ja, ja, men jo. Nesten være redd.
1: Ja, ja. Det, ja, spillelista i vår i dag, den jo på en måte litt sånn bevis på at artister, de lager stadig nye konstellasjoner og samarbeider og lager duetter, og neste spor er jo ikke, følger akkurat i den linja der. Skyld. Det er, nå er det Emilio Harris. Hun har jo hatt, gitt ut plater sammen med mange forskjellige ord. Og dem vi skal høre fra nå, det er sammen med Mark Knopfler fra Dire Straits. De ga ut et album i 2006, som var egentlig en stor suksess, spesielt i England og Skandinavia, faktisk. Og den sangen vi skal høre, den skrev av Mark Knopfler, og han ga den ut på egen plate, som heter Private Investigations, i 2005. Men så spilte Dejan inn sammen i 2006, og vi skal høre på den. Emilio Harris, Mark Knopfler, All the Road Running.

0: To store artister, Emil og Harris og Mark Knopfler, som drar på året det gjør. Det går jo den samme veien med oss alle da, men Emil og hun blir jo 80 neste år, og Mark Knopfler han 77, tror jeg. Ja. Men de aktive fremdeles, altså. Ja. Det rart det der med artister, for det at altså folk flest slutter jo liksom å jobbe når de rundt pensjonistalder, men artister har en tendens til å holde på så lenge de kan.
1: Ja, helt til de...
0: Ja, ja. Og se på Rolling Stones. Ja.
1: Helt vilt. I 1970-årene så kom det en sang fra en artist som hette Lobo.
0: Ja.
1: Som han slo igjennom med, og det var ut på veien med hunden sin.
0: Yeah.
1: Ja. Og nede hos Stonewall så har altså John Conley, Joe Diffie, Paulette Carlson og Confederate Railroad gjort en versjon av den.
0: Ok. Ja, spennende.

0: Trist sang.
1: Ja.
0: Det er nesten så... For sånn goosebumps, er det ikke det?
1: Gåse, ja. Gåse ut. Ja. Da, men det, ja, nå det slutt. Eller det nesten slutt.
0: Du har sagt, nå blinker vi med lyset av Stonewall, og nå må vi hjem.
1: Ja. Vi avslutter med det her Loretta og Dolly og Tammy, som vi hørte tidligere. Og... Så vi jo plutselig tilbake da.
0: Ja, når det fem fredager, så vi der, vet du.
1: På den femte. Hvis en måned med fem fredager, så vi på den femte.
0: Ja.
1: Ja. Og for liksom da å understreke det som vi har snakket om, damer og spinnesiden og sånn, så skal de nå framføre Silver Threads and Golden Needles. Ha en fin kveld.

Da sier Solveig Heldal velkommen til dagens halvtime, og det sier jeg til dere som lytter på direkte sendingen nå klokka 11:30. Og så sier jeg til dere som skal ta med dere halvtimen i kveld mellom 20:30 og 21:00. Det er kino som står i høysedet i dag, samt andre ting på plakaten, men det er jo snart første dag i august, det vil si i morgen, og i dag er det en premiere, forstår jeg, som vi skal snakke om, og dermed så kommer Christian Muri-Klemmensen i studio om litt. Vi skal bare plukke litt jordbær. For Beatles vil fremdeles håpe på at jordbærsesongen ikke er over, og at ikke alle jordbærere har fått denne jordbærsykdommen til neste år. Det tror jeg må være tema. Men i hvert fall, Strawberry Fields Forever, The Beatles, vi får snart besøk av kinosjefen.

0: Da det tid for at vi skal prate kino, og grunnen til at vi starter liksom en dag før 1. august, den ganske så vesentlig. For i dag, den 31. Kristian Murre Clemensen, kinosjef på plass I studio, så skjer der en ganske så stor Norgespremiere.
1: I dag jo faktisk, altså Spider-Man Brand New Day har Norgespremiere I dag, og den har jo fått enormt gode kritikker, og det som gøy at dette her jo liksom sånn, jeg lurer på om det faktisk nummer 7 I rekken eller noe. Nå. Men Spider-Man slutter liksom aldri å gi, og denne, liksom nummer 7, får på en måte kjempekritikker som den beste superheltfilmen på 20 år, mener noen, ikke sant?
0: Men det jo nesten godt gjort at de klarer å finne på nye historier og kunne dra historien videre med et ordentlig innhold da.
1: Ja, altså I det de gjorde et lite sånn genistrek i den forrige filmen som het Spider-Man No Way Home, for der måtte han måtte slette minne til alle som kjente han I livet for å redde dagen, så ingen vet hvem han med lenger, og derfor så har han nå har det gått 4-5 år og han har gått liksom et vanlig, liksom I gåsøgne vanlig menneske, men nå så skjer det jo da noe, så han må inn og redde verden, og da kan han på en måte gå inn og ta, siden ingen husker hvem han lenger, så kan han på en måte begynne nesten helt på nytt. Dette her helt nydelig.
0: Men du, hvem liksom hovedtyngden av kinogjengere her?
1: Altså, det som gøy med Spider-Man det at det jo en, ikke sant, det jo en superheltfilm, så det kommer I utgangspunktet ganske mange unge. Men så har du jo sånne folk som meg, og Spider-Man har jo vært I alle år, så du har jo sånne folk sånn oppe I 50-årene også, som har vokst opp med disse superheltfilmene, og kanskje litt sånn, og så det jo snakk I bransjen om at det litt sånn, hva det heter for noe, superhelt-tretthet, at folk liksom sånn, åh ja, men nå har vi har fått så mye av det, og da det gøy at denne her liksom på en måte sparker I gang på nytt igjen, altså. Jeg synes dette gøy, kjempegøy.
0: Men den skal gå litt innover, selv om det premiere I dag, som ja, da, vi den, snakker I juli, så skal den jo gå utover nå I august.
1: Denne jeg helt sikker på at jeg kommer til å vise lenge, altså.
0: Ja. Men så skal vi til en film som for de aller yngste, som der noen dyr her og noen hunder og noe som veldig stas med.
1: Ja, og dette her jo så gøy. Her har du jo hele gjengen I Paw Patrol. Og denne gangen så de ut på en redningsstasjon for å liksom, de skal vel til en slags sånn der dinosaurøy for å redde dinosaurene fra å dø ut, og dette her jo så koselig, og det så fint, og du har jo alle disse, dette jo ikke helt min målgruppe, men jeg vet jo at de som elsker denne gjengen, elsker jo Marshall, Sky og Ryder og Chase, ikke sant? Altså ja. De jo på en måte, ja.
0: Jeg jobbet på bokhandelen, så var solgt mye også leger, og der var det jo dette veldig på, ja, ungene var helt ville.
1: Og jeg har jo en karriere for barnehage, og der har det vært mye Paw Patrol-lek, ja.
0: Men så skal vi til en film som kan være sikkert både spennende og litt spesiell, for hvis du inviterer naboene til middag, så kan det skje litt av hvert.
1: Ja, og så dette her en litt sånn artig ting, for dette her en sånn blanding av en drama, thriller og litt sånn der, altså, ja, hva dette for noe egentlig? Dette The Invite heter det, og det Joe og Angelas ekteskap som litt sånn, de skranter litt, og så inviterer de da sine mystiske naboer på middag, og så utvikler på en måte samtalen seg, og dette her vel noe som, altså, jeg tror kanskje dette egentlig kan kalles et slags kammerspill, fordi at dette foregår jo på en måte bare, de inviterer naboene sine, og så foregår alt bare rundt bordet, og hva som, altså hvilke hemmeligheter kommer opp, og hva, ikke sant? Mm-hmm. Kvelden utvikler seg I en litt sånn merkelig, rar retning.
0: Men så kommer vi til en film med Anne Hathaway I en av hovedrollene, og da kan jeg vel si at det en litt stor film.
1: Det det, vet du, og dette her jo det store navnet her jo han regissøren J.J. Abrams, som har laget, altså han har jo Stranger Things, han har noen Star Wars-filmer, han har litt sånne ting, han på en måte, dette her på en måte en slags, det han så flink til å lage nye versjoner, ikke nye versjoner, han lager filmer, og dette en sånn sci-fi film.
0: Ja, hva ligger der I ordet sci-fi?
1: Ja, altså litt sånn der, tror det noen monstre og noen ting som de må, ikke sant? Så det utenomjordisk og litt sånn science fiction-aktig greie, hvor det da Men så lager han det i en eller annen sånn stil som vi var så glad i, den som vi har vokst opp i, sånn type 80-talsestetikken, for det så på en måte, så dette her handler jo egentlig om, altså en familie som bor i
0: Oak Street,
1: vet du, og der plutselig så sitter da denne familien inne i, på en måte, et eller annet har skjedd, og de vet ikke helt hva, og så må de finne ut av det, og så det litt, ja, dette her, dette ganske gøy, altså. Men det litt sånn der, det ikke så mye vold og blod og sånn, men det mye monstre og litt artige ting.
0: The End of Oak Street, ja, vi får se. Men så skal vi til skolen med de magiske dyra.
1: Ja, og dette her også en ting som dette her en av Europas største barnefilmsuksesser. De har, altså dette jeg lurer på om den kanskje tysk, for denne her jo dubba til norsk, hvor det, og dette faktisk nummer 4 i rekken, hvor altså de på en skole, og alle barna får da tildelt et slags dyr som deres liksom, kontaktperson, liksom. Og dette her en sånn veldig fin, jeg skjønner godt at dette her den mest populære i Europa, for den veldig god, altså.
0: Ja, og så med 6-årsgrense så kan jo alle se det, ja. Mer eller mindre.
1: Mm.
0: Men så skal vi til en som plutselig en sikkerhetsvakt som ikke får klart å redde sin sjef, for å si det sånn.
1: Ja, og dette her jo for de altså action-folka, så dette her perfekt. Det jo Jason Statham. Noen kritiserer Jason Statham for å lage den samme filmen om igjen, om igjen, om igjen, for det på en måte den samme greia. Han en helt som banker alle og vinner til slutt, men det gjør ikke noe. Han gjør det så godt, og så han jo litt sånn tøffass fyr og gjør dette veldig fint. Så dette her en, og nå han da på, altså sjefen hans blir drept rett foran øynene på han, og så må han da ta saken i egne hender for å renvaske sitt eget navn, for han får jo skylden for dette.
0: Uttaler han det Mutini, filmens navn?
1: Det Mutini. Det et mytteri.
0: Det et mytteri, ja, selvfølgelig. Ja, ja, da sier det seg selv hvordan jeg skulle si det.
1: Mm.
0: Men så skal vi til en film som heter One Night Only.
1: Ja, og dette her en litt sånn rar film, og den har jeg fått sett, og altså, regissøren her holder den litt sånn tett i hjertet, og det sikkert fordi du ikke skal få vite så mye, men konseptet her i hvert fall at i en fremtid så det bare lov å ha sex en gang i året.
0: Jaha.
1: En natt i året. Det en spesiell natt, og da kan alle få lov å ha sex. Og så dette her da en eller annen sånn romantisk komedie med da to stykker som treffer hverandre, men som mister hverandre. Men så har de jo så lyst på hverandre, så de må jo på en måte finne hverandre i løpet av den natten, ja. Og så det mye kaotisk som skjer da. Så jeg tror, og litt sånn, jeg tror...
0: Men det egentlig en fin, altså mer en kjærlighetsfilm, eller?
1: Egentlig, så jeg tror dette her en litt sånn smart måte å få inn både jentene som vil se kjærlighetsfilm, og guttene som vil se noe sånn action-basert, og så tror jeg den nok uten å røpe for mye, så tror jeg nok det ender lykkelig til slutt.
0: Altså, en film om kjærlighet og sex har vel aldri ikke endt lykkelig på en vis.
1: Nei, ikke sant? Den må jo det.
0: Ja. Mm. Men så heter den siste filmen du har på plakaten The Dog Stars.
1: Og dette her gøy. Her Ridley Scott, dette gode gamle, han har jo holdt på i årevis, og han begynner jo å bli ganske voksen nå, men han jo på en måte en visionær i dette faget. Han handler om en Elordi, som også veldig sånn up-and-coming fyr, som overlevelsesekspert fra militæret, og har, dette her i en sånn post-apokalyptisk verden, så det etter en eller annen stor ting, så alt har brutt ned, så det finnes ikke noe teknologi, det finnes ingenting, så han må på en måte rundt omkring prøve å finne andre mennesker, for det veldig mange av menneskene har dødd, og han må på en måte, så dette her ordentlig sånn god, gammeldags, sånn post-apokalyptisk ting.
0: Mm. Men du, når du var her og presenterte filmene for juli, så sa du at juli kunne gå to veier, for hvis det ble veldig varmt, så kunne det være at folk enten ville i en kinosal, ja. Eller det motsatte. Hvordan har juli vært?
1: Dette har jo vært en veldig fin sommer, så det har vært ikke nødvendigvis de mest besøkte tingene, men så det jo noen filmer da, som for eksempel nesten 3 timer lange The Odyssey fra Christopher Nolan, har faktisk fått folk inn fra inn fra varmen, og nå også er det jo også alltid sånn, når det har vært såpass fint, så nå på slutten av sommeren, hvor det da blir litt mindre, så er folk er litt lei av sommer og all den sola, så det greit å komme inn i airconditioning på kinoen.
0: Mm-hmm.
1: Så den har faktisk, så noen filmer har gått veldig bra, mens andre filmer, og så er det jo alltid, altså sånn Minions og alle disse barnefilmer, de går jo på en måte, de går jo av seg selv, og Toy Story 5 har gått kjempefint, og det er jo, så barnefilmen har gått bra, og så har det vært litt sånn, ikke sånn, skal ikke si at det har overbefolket, men Nei. Akkurat The Odyssey, og den kommer jeg til å spille, selv om den er alt for lang, for jeg får jo nesten bare tid til å ha en film på kvelden. Så den, og dette her er en sånn film som man burde se på kino, så det anbefaler jeg folk å få med seg, altså, for det er visst, og folk som har, jeg har prøvd en gang å lese Odysseen, kom ikke gjennom, det ble for tungt, men det er jo en kjent historie, og jeg tror at dette her er, den får gode kritikker for å være.
0: Men den skal gå litt nå inn i august.
1: Den er jeg også, ser meg også nødt til, den må jeg sende en god del, for jeg tenker, det har jeg lyst til at folk skal få lov å få med seg, for det er et sånt, og man skal ikke la seg skremme at den er nesten 3 timer, for dette her er et univers du blir invitert inn i, og så når du er der, så tenker du ikke egentlig på at tiden går.
0: Så glemmer du tid og sted, ja, jeg skjønner. Så er det jo sånn at vi vet at det har vært diskusjon om kinoen skulle få lov å fortsette eller ei. Nå er det jo blitt sånn at kinoen er trygg. Kiosken har ikke vært litt trygg gjennom sommeren og videre nå. Hvordan er det med kioskdrift?
1: Nei, nå er vi i full gang, eller jeg er i full gang. Nå kommer Toffen snart fra ferie, så da skal vi begynne ordentlig for fullt. Så får vi mangler jo noen til å eventuelt, for vi har jo tenkt at kanskje en ideell organisasjon eller et idrettslag eller noe kan ta over kioskdriften, og så har vi vel litt sånn tenkt at, vet du hva, sånn at ikke det skal bli for skremmende og stort, så sitter vi og prøver å lage et opplegg som er på en måte ikke ferdig på en måte skrevet i stein, men som et sånt forslag, og så må vi ut og snakke med folk.
0: Presentere det.
1: Mm.
0: Da får vi se hvordan det går, men masse filmer for august måned også, så som vanlig, Christian.
1: Film er best på kino.

Dire Straits toner ut med Walk of Life, og vi skal snakke litt om årets operafestival. Og dere som lytter på halvtimen nå på formiddagen, dere kan om litt få praten med, vi hadde å besøke I studio med Stine og Ingrid angående operafestivalen. Det kommer I lokalnytt. Men for dere andre så skal dere få høre litt om det, og dere som tar med deg gjenhøre av halvtimen I kveld klokka 8:30, da nok det meste av dagens program umulig å bli med på. For de har åpningskonsert I Lillesand kirke med romanser, lider og en urfremføring av melodier. Det starter klokka 17. Og når klokka blir 8:30, da det tid for at vi kan gå på operafestival i hotellhaven, så det jo absolutt noe å være med på. Og det starter altså klokka 8:30. Da det også mulig for deilig middag på hotellet, sier de, og på rettefest altså I hotellhaven. Og så I morgen så det barneopera på biblioteket, operamysteriet, og gratisbilletter kan hentes på Billetto. Og så det klokka 16, da det altså operapiknik I Mette Hansens amfi, og da det også sånn at du kan nyde alt av medbrakt mat og kose deg, og så selges det også drikke. Og det som spesielt jo at mye av opera foregår jo på kanskje et språk vi ikke nødvendigvis alltid skjønner eller får med oss, så derfor når Carmen skal fremføres, så har gjengen bak operafestivalen med seg Hilde Eskild, som forteller hele tiden ved siden og sammen, sånn at det går an å forstå hva som synges og handlinger I stykket. Så det jo en veldig morsom og litt kanskje spesiell måte å få en opera med seg på. Så lykke til deg som står på her, det litt av en jobb. Nå vil vi ta med oss Pia Pilgrens borte med vinden.

0: Din lokalradio Radio L tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
1: Vi tar imot dine tips, og vi tar imot dine ønsker om hva som kan være med på plakaten. Og en av ting som skal få bli med på plakaten i dag, det at det basar på Ruksland i morgen. Og da er det jo familien Spegren som år etter år, sannsynligvis i 10. eller 11. året denne sommeren, så samler de inn penger til skolen i Arequipa, som heter El Mirador, fordi at ektepar Spegren har vært misjonærer og jobbet i Peru i mange, mange år og fått hjerte for de aller fattigste, og nå har de et håp om at kommunen enten skal gi eller finne ei rimelig tomt sånn at de kan bygge en skole utenfor Arequipa, som er en by på 1,5 millioner mennesker, og i største del av byen bor de fattigste av de fattige. Og hvis de skal komme videre i livet, så trengs der utdannelse, og derfor så satser Toril og mannen på at de kan bygge også skole der, ikke bare den de har allerede igangsatt. Så et fantastisk prosjekt, og det pleier å være masse folk på Ruksland som tar del i basaren og er med på både å vinne og å delta med å være frivillig og få det i havn. Så flott er det. Og mens vi er på Birkeland, så kan vi jo si at det er klart for Birkelandsdag snart. Det er helga 14. og 15. august, det kommer vi tilbake til. Så er det fremdeles sommeråpent i butikkene i Lillesand, og det betyr at du kan kose deg og handle, og ta turen i mellom klokka 12 og klokka 16 er det nå, for å se at Lillesand har mye å by på, og at restaurantene bugner av god mat. Så her er det bare å kunne kose seg fremdeles i byen vår. Men vi har fått med oss det meste som skjer, og så tar du og melder inn hvis du vil ha med noe på plakaten, så skal vi sørge for å få det til talks. Da er vi kommet til at vi skal ha med oss siste sang, og Marte Wang sier «Nå sier jeg adjø», eller «Nå sier jeg adjø». Det gjør jeg delvis, men kommer jo tilbake i andre programposter, så sånn er det. Det er ikke lett å bli kvitt denne dama. Men jeg er i hvert fall ferdig med dagens halvtime. Kos dere videre.

Det var en del sannhet i det som ble sagt i slutten av halvtimen, at denne dama er det ikke så lett å bli kvitt. Og det er vel sannheten, for Solveig Heldal sitter her fremdeles, det vil si han har vært på jobb i mellomtiden og kommet tilbake her. Men det er sånn at vi prøver jo å fordele fredagskvelder på alle som har lyst til å sitte her og komme med fine oppgaver og rebuser og alt det der. Så i dag er det min tur. Og som vanlig når jeg sitter i studio, så er det Wenche Serigstad Frank som tar telefonen, og vi klarer oss stort sett med en på hvert plass, hvis bare dere er litt snille og ikke gir opp om telefonen ringer litt ekstra, for Wenche er der, men hun må svare en av gangen. Men dere, vi håper på masse ønskemelodier i kveld, og at dere har masse hilsener til folk, og så håper vi at dere vil være med og løse oppgaver, og at vi kan få en hyggelig stund sammen uansett. Og siden det er fredagskveld, og jeg tidligere har begynt med Ingemars og fredagskveld, så ser jeg ingen grunn til å forandre på det. Kan vi ikke ligge og sette den i gang?

Da har vi satt det fast, det fredagskveld, og i morgen det lørdag, og så det helg, og så sier jeg som oftest at jeg synes ugene går så fort, og det gjør de jammen med, og om det fordi at en selv blir eldre, eller hva det men jeg synes jo de fleste sier det, og så går månedene fort, nå juli jo over. Og da var det jo så som så, å lese i denne her, hva dagene vet, at juli er sommermåned, men august blir regnet som høstmåned. Vi skal se litt om det etterpå. Men dere, vi har masse vi har lyst til å gjennom, og det jo også da tid i kveld for å trekke gavekort på 500 kroner, sånn lillesandskort, blant alle som har ringt inn på Rebusser i løpet av måneden. Så det må vi ta med oss, og så skal vi ha litt forskjellige oppgaver. Og jeg har lyst til å ut med en rebus aller først, og så kan dere prøve litt på den. Og siden det liksom siste sommermåneden da, så må vi ha med at rebusen i dag det som jeg bare kan kalle sommerord. Nå jo noe av dette noe som kan tenkes på år igjennom. Si at jeg hadde hatt fisketur, hvis du kunne si det, så kunne jeg si det et sommerord, men du hadde kanskje vært på fisketur hele året. Men jeg vil si at det på sett og vis her og nå handler mest om sommer og det vi har opplevd eller gjort eller har eller bruker. Så vi forsøker oss på den første, og da det noe vi har og bruker. Eller alle har det ikke da, men en del. Og da et stikkord som følger. Omtrent pluss 1000 pluss 3,14 pluss karakter, pluss romertall, pluss bindeord, pluss konsonant. Og den var lang. Omtrent, pluss 1000, pluss 3,14, pluss karakter, pluss romertall, pluss bindeord, pluss konsonant. Kan jeg se om det får til den, så det bare å sette i gang og svare. Ring Wenche på 37 27 26 00, eller send av gårde en sms på 95 33 52 60. Og det lov å svare, og det lov å si at du ikke ønsker å bli ringt opp om du blir trukken ut, men det veldig hyggelig at vi får lov å prate med dere, så slipper det bare bli min stemme i løpet av hele kvelden. Jeg synes det veldig hyggelig å prate med dere etter hvert. Så vi får se. Men dere, da har vi ute en rebus først, og så skal det fort komme noe mer. Men vi skal til den første hilsenen som kommet inn i kveld. Det kommet flere, men vi begynner fra en kant. Og der står det, ønsker mine barnebarn, Liam og Maiken, hjertelig velkommen til Besta på Ruksland. Pladeønske, I need more of you med Bellamy Brothers. Så Liam og Maiken, altså Besta på Ruksland, har funnet ut at Bellamy Brothers skal bli ønsket til dere.

Og det ser ut som folk ikke klarer opp i dette, her er svaret som kommer inn. Men dere, da er det jo sånn at hvis vi ser ut vinduet nå, så har det jo vært sol og deilig varmt, i hvert fall på ettermiddagen i dag. Og nå begynner det faktisk å mørkne, og da måtte jeg inn og sjekke. Hvis vi ser på 1. juli, altså for en måned siden da, så var det 18 timer og 42 minutter fra sola sto opp til den gikk ned i Oslo, for det er Oslo jeg kan sjekke. 18 timer og 42 minutter. Og hvis vi sjekker i morgen på 1. august, så er det 16 timer og 48 minutter. Det betyr at vi har 2 timer kortere lys nå enn vi hadde for en måned siden. Så da er det kanskje ikke så rart at det føles mye mørkere om kvelden. Men så er det jo dette at det var en høstmåned da, og de gamle norske navnene for august var høstmåned, og da ønsker man selvfølgelig godt vær, for det er innhøstningsmåned, og dermed så er det jo godt hvis det ikke det regner, men så har vi jo nesten ikke hatt regn i sommer, hva skal vi gjøre da? Vi lar det ikke bli noe tema. Men så er det jo sånn at hvis du tror på gammel overtro, så skal jeg fortelle deg noe, for det er visse ting du må passe deg godt for. For august har 2 farlige dager, og det er dagene 2. august og 10. august. Hvis du gifter deg på en av disse 2 dagene, så mislykkes ekteskapet, og blir du syk, så får du problemer med å bli frisk. Men så må alle som har lyst til å ønske seg kvinnelig bekjentskap høre på dette. For dagene 2., 11., 18., 20. og 30. august er utmerkede dager for å søke kvinnelige bekjentskaper, for da er kvinnene spesielt ømme og kjærlige. Men du skal være allikevel forsiktig med 2. august, for den dagen kan du risikere at du skaper et barn utenfor ekteskap, så tenk deg om. Og ikke årla dere den 15., 19. og 20. august, hvis du vil leve ut resten av året. Så det er litt av hvert å tenke på her, altså jeg skjønner at dette kan bli et problem, men vi lar det ikke bli så stort et problem. Vi vil heller ha det sånn at dere skal få noe å jobbe på SMS, og i dag er det bare bokstaver derfor, men dere skal ikke stokke på dem. For hvis jeg hadde sagt AAM og sagt at det var et ordtag, og at dere skulle finne ut hvilket ordtag som skjulte seg her, så hadde dere kunnet komme frem til arbeide, adler, mannen. Ikke sant? Så kunne jeg ta en annen, og så kunne jeg ha sagt I-M-E-A-K-G. I mørket er alle katter grå. Da skjønner. Da skal bare la hver bokstav bli et ord, og det skal til sammen bli et ordtag, og det er i riktig rekkefølge. Ingen bokstaver skal flyttes på. Hver bokstav står for et ord i et ordtag. Da prøver vi den aller første, og dette er bare på sms'en 95 33 52 60. G-V-V-Å-V. Sa jeg det veldig fort? Kjempefort. G for Gunnar. V for Vidar. V for Vigdis. Å for Ånon. V for Viggo. Altså G V, V og V. Hvilket ordtag er det som skjuler seg her? 95, 33, 52, 60. Og skriv etter svaret ditt en G for griseflaks eller en P for penn, for det er det du kan vinne. Husker du? G for griseflaks, P for penn, etter at du har skrevet svaret ditt eller før. Men dere, det er mange som prøver seg på rebusen vår, det ser vi, og det er gøy. Men vi skal ha ut en hilsen igjen, og denne gangen så er det en hilsen til Alexander, og den hilsenen kommer ifra Isak, og Isak skal få høre Billy Boy med Bjøro Haaland, og det er på en god gammel LP-plade, så det kan bli litt knittring underveis.

Sånn var det med den saken, og det går fint an å høre på gode gamle LP-plater også. Og vi har egentlig mange av de, det som litt synd at det kan være en liten utfordring for de som ikke så vant med å kue og legge på en LP-plate, så jeg vet at det kan være sånn når dere ber om en melodi, og så den finnes på en LP, så det noen som synes det litt skummelt, og så får vi håpe på at vi kan få lagt den enda litt mer inn på vår PC. Men der ligger vel 15 000 melodier, og allikevel så vet dere setningen vår at den har vi dessverre ikke, den kommer inn i mellom, altså, så sånn er det bare. Men vi får satse på at det går stort sett bra med det meste i kveld. Men dere, vi har to oppgaver ute, både en på SMS, og så har vi det som er på Arebus på begge deler, så her er det bare å fortsette å finne ut hva dere skal svare. Men her er et ønske om at vi skal plukke fram Elin Skarvøy og spille Sørlandsnetter, og det ønsket kan vi oppfylle.

Ja, vi har hatt mange fine sørlandsnetter, og jeg har fått lov å nyte utelivet både med og uten venner og familie, for det å sitte ute hjemme hos meg, der er stille og rolig, der er trygt og godt, der er lys og varme i utekrogen, og det er en god følelse så lenge en kan få lov å nyte utelivet. Kommer fort nok den høsten som ligger der, men det har vært en fantastisk sommer, og som sagt litt sånn skummelt. Men vi er jo inne i det som heter hundedagene, og når vi går litt tilbake i juli, så må vi til den 24. Eller kanskje vi egentlig skal si 23, for det er den første hundedagen står der. Og hundedagene begynner da den 23. og varer til 23. august. Og ifølge de som var gammel folketro, så ble hundene gale og var farlige for folk. Og det var på grunn av heten som vanligvis kom nå og varte til ut i august. Og så mente de at vannet kunne bli forgiftet, og at den ikke skulle bade og ikke sitte på bakken, og man kunne få byller og hudsykdommer. Og det var ingen som burde overlate seg, for da kunne den bli tungsindig, kan jeg vel si. Og fikk man verk og sår, så var det sånn at det grodde veldig sent i hundedagene. Og det var også lett at maten kunne surne og råtne, og det skjønner vi jo. Det var ingen kjøleskap og frys. Folk satt der det kunne være litt kaldt, og det var ofte nede i brønnen. Det husker jeg vi gjorde med ting når jeg var jentunge, for det tog en stund før det kom kjøleskap i vårt hus. Så da vet vi at det var sånn at hundedagene satt inn da. Og så stammer det opprinnelig fra Egypt, og at det er hundestjernen Sirius som er kommet inn i stjernebildet Store Hund, og det er vel egentlig derfor det heter da hundedagene. Og så vet vi at det varer da helt til 23. august, og en ting som er litt sikkert, det er at jeg kan huske det at det ble sagt når jeg var yngre, at det var vanskelig å piske flødestift og holde den god hvis du skulle få sånn som lave blødkage. Og det har jeg faktisk opplevd at når mine barn var små, vi skulle ha en anledning, og jeg skulle bake eller hadde bakt blødkage, og jeg måtte sette denne her bollen med kremen eller fløden i oppi en stort kar med isklumper i, for det var så varmt at en klarte liksom ikke å få dette i gang. Så det var vel noe av det de sa, de gamle, at ting ble surt og vanskelig å få til å holde, og det er jo varmens skyld, og kanskje ikke så mye overtro, for å si det sånn. Men nok om det, vi skal ha ut flere melodier, og vi skal snart trekke på rebus, men vi skal ha med oss Heidi Hauge. Og der står en hilsen til alle på radioen ifra Tore, ønsker dere en god kveld, og det ønsket sender vi gjerne tilbake, og Heidi Hauge kommer med Luftslott i det blå, og så skal vi se om vi kan trekke rebus.

0: Det var Heidi Haug det som toner ut der etter et luftslott. Og nå har vi med oss en dame som har løst rebus, som vi kan si god kveld til Iselin Stamoen Topstad. Stemmer ikke det?
1: Jo, det gjør det.
0: Og hvor i geografien har vi havnet nå?
1: Nå er vi på Børkedal.
0: Ja, ja, ja. Så du er i Lillesand altså?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Men du, vi skulle altså frem til et sommerord, Sami, og hva kom du frem til?
1: Det var campingvogn.
0: Ja, har dere det?
1: Nei, det har vi dessverre ikke.
0: Har du noen gang hatt lyst på?
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Så det koselig det.
0: Altså allermest, på sett og vis så kan en jo si at campingbil virker jo mye enklere, men da er du liksom litt sånn støkt. Hvis du kommer på en campingplass, så må du enten gå eller sykle. Kan du ha med deg vogn, så kan du ta den av, og så kan du vandre rundt med bilen, men bil, ja. Campingbil ser jo, eller bobil ser jo nesten enklest ut.
1: Det nok enklere, ja. Men jeg tror det like koselig å bo en campingvogn.
0: Ja. Vi har heller aldri hatt det, men en sommer så leide vi, og da synes jeg det koseligste og det beste var jo at du kunne åpne kleskap, og så tog du med deg den og den og den, og så tog du dyna og puda, og så tømte du kjøleskap, og så kjørte du.
1: Ja,
0: så det,
1: det var greit.
0: Det er greit. Men du hadde blitt noe ferietur så langt i sommer?
1: Ikke så mye, men vi og mine gutter har vært i Sverige en tur i Liseberg.
0: Ja.
1: Og kjørt karusell, det var veldig gøy.
0: Det er veldig gøy. Jeg husker vi var der når, for mange, mange år siden, og da må jeg si at en var ikke like bevandret i utenlandsk, sånn som svensk,
1: Nei.
0: Og når det sto at en ikke måtte gå i karusellen med glassøgon, så tenkte jeg, hvem har glassøgon? Så skjønte vi jo etter hvert at det var briller. Ja. Men du, om det sto sånn nå at du kunne velge deg som premie en ferietur, hvor hadde ønsket vært å dra henne?
1: Ja, si det. Det Frankrike, tror jeg, det har vært koselig å besøke.
0: Ja, man må bare vente til det ikke var fullt så varmt.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ja. Men du, så kommer vi til premiespørsmålet. Vi har en litt forskjellig CD med forskjellige folk, som jeg kan i så fall ramse opp hvis den CD her var noe. Så er det to krus igjen, et rødt og et sort. Så har vi penner, vi har flakslåd, vi har lommelykter, og vi har kortstokker, og vi har handlenett.
1: Ja, nei, men jeg kan gjerne ta et rødt krus.
0: Ja, men da tar vi og skriver det på det, og så er det det siste, så da var du blant de heldige.
1: Ja, det var gøy.
0: Ja, da har vi notert det, så kan det hentes. Nå er det litt lite befolket nå, som det fremdeles er litt ferie. Så hvis du vil opp og hente, så ring først, så vet du om det er folk.
1: Ja, men det skal jeg gjøre.
0: Da må du ha en fortsatt god kveld.
1: I like måte.
0: Ja, ha det godt.
1: Takk. Ha det bra.
0: Og det var kveldens første rebusløser, så da kom jeg altså til en campingvogn. Og så skal vi ha ut rebus nummer to. Og da er det som følger. Det er også et sommerslig ord, men det ligger nok i skabet hos mange år igjennom, men om sommeren så har det kanskje blitt med på tur. Og da er det tigget, pluss personlig pronomen, pluss del av arm, pluss ta på. Altså tigget, pluss personlig pronomen, pluss del av arm, pluss ta på. Og da kan vi sende ut en annen melodi. For det er jo sånn at noen ganger så kan det være vanskelig å spille type musikk hvis det har noe med rebusen å gjøre. Men nå står det Tor Kjell og Vigdis hilser til Sigmund og Elna som er på biløp på Gardermoen. Ønsker dere fin og spennende helg, musikkønske. Campingvogna med Øystein Sunde, og det passer jo godt etter at rebus svaret var campingvogn.

Jeg blir aldri lei av å høre på den sangen. Jeg synes den er så utrolig bra tekstmessig at den kan høre den om og om igjen og finne ut noe nytt hver gang som han får til å få sagt. Det er helt utrolig. Men vi skal snart trekke på denne her ordtagsoppgaven, så det er bare å vente til vi har klart å trekke et tall i fellesskap her, så skal vi komme tilbake til den. Men det er mange som har melodier som ønskes, og det setter vi veldig pris på. Og der står det, det er fremdeles sommer hos oss i hvert fall, og høstmånen den ligger og vaker i det fjerne. Vil gjerne høre Ole Ivars med sommergitaren.

En melodi å bli i godt humør av, gjerne danse etter, og det jo godt en av og til kan gjøre. Og derfor det godt å vite at når vi slutter her klokka 24.00 i kveld, så kan du danse deg inn til klokka 1 i natt, når du bare har danseskoene klar. Og kanskje jeg kunne oppfordre noen til å virkelig gjøre det, og sitte der i sofakrogen med hverandre nå og tenke at du, skal vi virkelig være litt tøffe? Skal vi kose oss i kveld og ta en sving om i stua? Det gjorde vi når vi var unge. Så kanskje jeg har klart å oppfordre noen til å tenke tanken at det kan bli dans, enten på terrassen, på plenen, i stua. Og kanskje du kan invitere naboen over, så har dere noen å bytte på som partnere. Det er ingen dum idé. Vi får se hva det kan bli, men nå har vi i hvert fall trukket på denne her oppgaven vi hadde ute på SMS, og da skulle vi altså fram til gammel vane, vond og venne. Vi kunne kanskje ha egentlig passet på å bytte ut den der ene bokstaven med en D, gammel dame, vond og venne, for det kan vel også være sånn at vi kan være litt vond og venne når vi har fått noen år på bagen, men vi prøver så godt vi kan å oppføre oss pent. Men nå er det i hvert fall sånn at det var mange som hadde svart, og vi trakk et tall, og på det tallet stod det Solveig Stray, og så stod det en G, som betyr griseflaks, så da har vi lagt et griseflakslodd til det Solveig Stray, og så må en jo si at jeg liker veldig mye penner og flakslodd ute i foajeen vår, som vi så fint kaller det. Og vi vet at mange ønsker å hente, men at det kan være vanskelig nå på sommerstid. Men det dere kan gjøre, det er å sende en SMS på mitt telefonnummer, og be om at det må bli lagt ut i postkassa utenfor, hvis dere vil komme og hente, og ikke dere får tag i oss. Og ring meg jo gjerne, så skal jeg forsøke å ta telefonen hvis det passer, og så skal vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan. Og hvis ikke, så er det lettere å hente når ferien er over. Men det får vi ta som det kommer. Men dere, nå er det i hvert fall et ønske om at Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga skal synge Heimlandssang. Og når de har sunget, så skal det komme en ny SMS-oppgave.

0: lytter til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Det gjør du, og vi har tenkt å sende ut en ny oppgave på SMS. Da er det kun å svare på 95 33 52 60. Og da er det å få disse enkle bokstavene til å bli første bokstaven i et ord i et ordspråk. Og da er det S for Siri, I for Ingrid, S for Siri, F for Frida, B for Birger, E for Einar og S for Siv. Altså S for Siv, I for Ingrid, S for Siv, F for Frida, B for Birger, E for Einar, S for Siv. Hvilket ordtak skal vi fram til? 95, 33, 52, 60. Og husk å skrive en G eller en P, alt etter om du vil vinne griseflaks eller trenger å ha en penn. Så vet vi det hvis du vil ha trukken ut, hva som er fremien din. Og så skal vi snart, når klokka blir rundt 10 og sånn, så skal vi ha ut de to første i 3x3, og denne gangen skal vi fram kun til årstall. Men spørsmålet blir da, nå skjedde det, og det må vi jo prøve å finne ut av. Men nå vil vi ha ut nok en melodi, dog sikkert ikke den riktige, for det ønsker en melodi med Anne Nørsti. Og på PC-en vår så ligger det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 20. Og ut i det gamle arkivet så var det 4 sider med Anne Nørsti. Nå er det ikke mer enn kanskje en 10 på hver, men i hvert fall minst en 30 melodier. Men ingen som hadde den titlen som jeg ønsket. For det ønsket ingenting er bedre med Anne Nørsti. Og hilsenen går til Helge i Grimstad, den kommer fra Toril, og så står det «Tru det eller ei, så har Toril fått på radioen i kveld, og det synes jo vi er koselig». Og derfor vi håper at melodien med Anne Nørsti «Ingenting kan stoppe meg nå» kan være et lite plaster på såret i stedet for den melodien som var ønsket. Anne Nørsti synger i hvert fall, og altså Helge Grimstad, det er Toril som sender hilsen til deg.

Nå begynner dere å våkne litt, for nå kommer først noen av svaret på denne oppgaven med dette ordtaget. Så kanskje dere må ha bokstavene en gang til. Altså, S for Siri, I for Ingrid, S for Siri, F for Frida, B for Birger, E for Einar og S for Siri. Og det skal bli første bokstavene i et ordtag, som er nok så vanlig. Derfor prøver vi videre. Og så husk å skrive på en G eller en P om dere ønsker grisflaks eller penn om dere vinner. Men nå skal vi ha ut de to første i 3x3. Og temaet er når skjedde det, hvilket årstall. Og det første spørsmålet er, nå ble det ordinert farve-tv-sendinger i Norge. Vi vet at det var prøvesendinger i 1972, så vi må litt lenger frem. Det er stikkordet der får på denne oppgaven. Når ble det ordinert farge-tv-sendinger i Norge? Nummer to. Når fikk mor Teresa Nobels fredspris? Altså, når fikk mor Teresa Nobels fredspris? Og i hvilket år var det kong Olav tok trikken? Det er de tre første. Når ble det ordinert farve-tv-sendinger i Norge? Når fikk mor Teresa Nobels fredspris? Og hvilket år var det kong Olav tok trikken? Og jeg vil ikke ha svar på noe som helst før alle ni er ute, og da skal vi gi beskjed og tid dere kan svare. Men nå, dere, så har jeg lyst til å gi dere en liten historie. For det har jo vært eksamen for mange, og da gjelder det jo å lese i forkant og kunne møte opp frisk og uthvilt på eksamensdagen. Men så var det to stykker som var studenter og som var glad i å feste litt, men de var jo dyktige, men de pleide ofte å bruke det vi kan kalle skippertaksmetoden. Da satt de oppe og leste den siste natta, og skulle liksom plutselig lære det de egentlig skulle ha lært i løpet av en hel måned. Og så kom den dagen at de da som sagt var glad i å feste, og natta før eksamen så mente de at det var på tide at de skulle feire at de hadde et travelt semester som snart var over. Jeg tror ikke dette var noe klok beslutning. For de var ganske så både dritings og supertrøtte og ble enige om når klokka var sånn i totida at de skulle sove en time eller to, og så skulle de stå opp og lese, og så skulle de klare å komme på skolen til klokka var 8:15. Men så var det at ingen av de hørte vekkeklokka. Jeg tror ikke de hadde rukket stilt den engang.

Men til sin store overraskelse så var foreleseren veldig forståelsesfull og sa bare det greit, kom tilbake i morgen så skal jeg sørge for at dere får tatt eksamen og jeg skal lage nye oppgaver til dere, så bare kom. Og de to studentene var jo veldig glade og gikk hjem og leste på alt de skulle ha lest på gjennom hele natta tidligere og møtte presis neste dag. Foreleseren han beklagte at han ikke kunne være der og holde øye med dem, så derfor måtte de sitte i hver sitt rom og svare på oppgaver. Så han ga de hver sin konvolutt og sa at her ligger spørsmålet, og det er flere ark som kan brukes til å besvare oppgaven. Var det det da? De to studentene åpnet konvoluttene og tog ut oppgavene, og det var faktisk bare ett eneste spørsmål i konvolutten. Hvilket dekk var det som punkterte? Av og til så kan det være lurt å ha gått igjennom alle scenarier på forhånd. Jeg ikke sikker på at de fikk meget på denne oppgaven, noen av de, men det gjerne sier saken. Nå skal vi ha med oss en melodi igjen, og nå har jeg bare fire ønskemelodier som er kommet inn så langt, så hvis dere vil høre det som dere har lyst til, så må dere sørge for at det kommer inn ønsker. Men nå er det altså som følger. Hilser til Mona og Ralf og alle hyttefolk på Vatnet, ønsker dere en flott fredagskveld og riktig god helg. Musikkønske, Hillbilly Rock med Woolpeckers, hilsen fra to på Tveide.

Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da

0: Vi har ringt opp rebusløse nummer to, og kan si god kveld til Toril Espeland, stemmer ikke det?
1: Ja, det gjør det.
0: Og da det, Sara, jeg har lyst til å spørre deg, hvor i geografien vi kommer nå?
1: Akkurat den sangen du spilte.
0: Å ja, og vil de si fra Froland da, eller er du i Tyskland?
1: Ja. Nei, jeg bor i Froland.
0: Du bor i Froland, ja. Men da vet vi det. Men er det sånne ekstra fine sommernøtter i Froland da, siden de fortjener en sang?
1: Ja, altså, i sommer har det jo vært veldig mye.
0: Ja.
1: Nesten litt for mye, egentlig.
0: Vi kan jo si det, for vi har sagt så mange ganger til hverandre når det har vært mye å si det sammen, at vi kan, må ikke klage, for det er denne sommeren vi vil ha. Ja. Men så er det dette her med tørke og alt det der som er noe dritt da.
1: Ja. Det er akkurat det også, for jeg hørte på Sørlandssendingen da på morgenen at Tordal hadde jo ikke fått mer enn 11 millimeter i hele juli.
0: Nei, og det er jo ingenting, og det er vel snart noen som har fått så veldig mye, og brandvesenet sier jo at det lille som kom har ingenting å bety for dette med tørke, så nei. Sånn er det. Men det er jo ikke noe hyggelig å prate om, så vil jeg heller spørre, har du vært på ferie i sommer?
1: Nei, jeg har faktisk alltid ikke det, så jeg håper jeg er blind, men jeg kommer ikke på ferie for det. Jeg skal kanskje på ei camping over natting, men det vet jeg ikke.
0: Og så vet du hva jeg pleier å si om sommeren når det er juni og juli. Så sier jeg, hvorfor skal jeg reise på ferie? Jeg er jo her.
1: Ja, ikke
0: vel? Ja, du må reise på ferie litt senere eller litt tidligere enn juni og juli.
1: Ja, jeg kommer hjemme og strikker en genser til voksne mannfolk i sommeret.
0: Altså, da blir jeg jo mektig imponert hvis du sier at du ikke ser, og så strikker du en genser.
1: Ja, men nå blir jeg 60, og jeg har vært blind siden jeg var 13, og jeg kunne strikke og sy, og jeg kunne alt mulig rart før jeg ble blind, så det at strikke det går, så skal jeg ikke ha alt mulig rart.
0: Det er utrolig. Jeg blir mektig imponert.
1: Ja, men jeg skjønte det var en stund siden jeg hadde strikket, for jeg strever litt med en draglandfelling, men jeg tog andre runder, og jammen gikk det greit opp igjennom.
0: Ja, det er imponerende. Så det er jo noen ganger at den ikke alltid forstår. Det kjente i sin tid en dame som var veldig flink til å sy. Hun hadde bare en arm, men det gikk veldig greit.
1: Ja, ikke vel.
0: Ja. Så noen klarer det. Men du, hvis du skulle nå ha reist på ferie og kunne ha reist hvor du ville, hadde du noe sånn ønskemål?
1: Nei, altså, jeg har alltid sagt at hoppet seg utenlands, det skal jeg altså ikke.
0: Nei.
1: Men jeg har ikke noe interesse av å reise til syden og høre på alt mulig jibb-jabb som ikke forstår noen ting.
0: Nei, men det skjønner jeg jo absolutt. Og det er jo klart...
1: Du... Kanskje ta med en campingtur på Nelløen.
0: Ja, det synes jeg hørtes mye bedre ut. Men ja. Du, da trenger du kanskje rebusvar nummer to hvis du skal på campingtur?
1: Ja, det var det, vet du. Jeg skjønte jo ikke helt det der første, for jeg pleier å, som jeg sa til telefonvakta di, at jeg pleier å sitte telefonvakt på Sørlandsradion.
0: Åja.
1: Og jeg sitter jo bare med svaret, vet du. Men her måtte jeg se og bruke hauget selv. Ja. Så jeg skjønte ikke helt det første der. Men så begynte jeg med den der og den armen holdt på seg.
0: Ja.
1: Og så fant jeg ut, det må jo være hånden, og så det der å ta på seg, det må jo være til håndklet, tenkte jeg. Ok, da er det bare håndklet.
0: Ja, det er helt riktig. Det var en lur måte å løse det på. Først hadde jeg en for tid, og så la vi resten komme etter hvert.
1: Ja, men og hva er det egentlig du sa helt til å begynne med?
0: Tigget, altså ba, tigger, ja. Ber, ja. Eller, ja.
1: Ja. Ja. Tenkte, når du sa tigger, så hadde du sagt tigger, så hadde jeg visst at det var ba, men når du ble tigger, da fikk jeg det ikke helt.
0: Nei, sånn er det. Men du klarte det i hvert fall, og da er jo spørsmålet om det er en premie, og det jeg eventuelt var inne på i sted, hvis du husker det, som kan være noe du kan ønske deg.
1: Ja, jeg holdt på å si det at jeg kommer meg jo alldeles ikke til Lillesand, så jeg løste på hvordan jeg kanskje har sendt en penn eller et glasslodd eller sånn i posten.
0: Ja, hva vil du helst?
1: Nei, jeg kan godt få et grisset flakslodd.
0: Ja, men da er det vanlig flaks når det er på en rebus, da er det vanlig flaks.
1: Da er det vanlig flaks, ja.
0: Ja. Så kan ikke du ta og ringe til telefonvakten, eller du kan sende meg en sms, alt etter som passer best, for at jeg kan få da din adresse. Så det lurer seg vel at du ringer til telefonvakten, så gir du henne adressen.
1: Ja, for det at jeg pleier bare å lese inn melding på telefonen, og da det ikke alltid det helt riktig.
0: Nei, det skjønner jeg. Nei, men ta også ring den inn, så får vi orden på det og kan sende deg et flakslodd.
1: Ja, veldig godt.
0: Takk for jobben, og fortsatt god sommer.
1: Bare tusen takk for det riktige.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det fint.
0: Da har vi fått ut et griseflaks, nei, et vanlig flakslodd til, og vi har fått svar på en oppgave til. Og da hiver vi oss bare over neste, og da er det altså oppgave nummer tre, eller rebus nummer tre. Og vi er fremdeles samme ord, selv om du kan si at dette her finnes det i det våde element uansett, men vi sier at det samme ord. Svi pluss på hesten pluss spiser. Altså svi pluss på hesten pluss spiser. 37 27 26 00 eller 95 33 52 60. Og så er det den oppgaven vi har ute med denne ordtaga, hvor jeg bare har sagt første bokstaven i hvert ord, og da skal jeg gjenta den. I for Inger, G for Grete, O for Ole, B for Birger, E for Einar og V for Vera. Og dette er et kjent uttrykk som vi bruker ofte, og da kan vi si at det er vel for å fortelle noen at det er ikke sikkert at alt er så mye bedre enn det du har, så kan du se om du finner ut hva dette kan være. Da sender du svaret på 95 33 52 60. Så ba jeg om flere ønskeplader, og da dukket opp litt, heldigvis, men kommer flere. Og da står det bare ønsker å høre I Can't Stop Loving You. Don Gibson kommer med den.

Vi kan ta med oss en liten historie igjen. For det var sånn at det var to søstre som bodde sammen I en leilighet, og de begynte å bli ganske godt voksne. Og så har de bestemt seg for å tilbringe nok en kveld hjemme, og det ofte sånn de har det. Men plutselig så sier hun som eldste at «Du, jeg vil aldri leve om jeg blir sånn en grønnsak, avhengig av elektroniske maskiner og flytende føde for å holde meg I livet. Det jammen ikke noe liv. En ganske så uverdig avslutning på livet, vil jeg si. Og hvis det skjer, altså, sier hun til søster, så må du dra ut ledningen og gjøre det slutt for meg.» Greit, sier den yngste søsteren og reiser seg fort, og bestemt drar ut ledningen fra datamaskinen og heller røvvinden I vasken. Sånn det. Skal aldri si aldri når det gjelder å komme med gode råd, så kan det være at det faller tilbake på en selv. Det et ønske om at vi skal spille Lillian Askeland og mitt barndomsparadis.

Er det sånn med dere også, at dere tenker litt med gru på at en har et litt annet perspektiv når en blitt eldre? Og det var det en dame som følte på når hun gikk til legen, og hun begynte å nærme seg 90, og hun ba om å bli undersøkt nøye, og doktoren gjorde det, og så sier han at du må tenke på at du blitt gammel nå, og du kan få all verdens plager, og selv om jeg utdannet doktor, så kan jeg ikke gjøre mirakler og få det til å bli ung igjen. Nei, hvem har bedt om det, sier dama. Jeg har aldri bedt om å bli yngre. Det du skal gjøre er passe på at jeg blir eldre. Det er noe med det også, da får en leve litt lenger. Så tenk på det, kanskje ikke vi skal søge tilbake til ungdommen, men vi skal håpe å få lov å bli så gamle vi kan hvis vi har et godt liv. Vi har ute noen oppgaver, og vi skal snart trekke på i hvert fall en av de. Og så skal vi ha ut en hilsen og et ønske. Kan dere spille noe av Bellamy Brothers veldig gjerne If You Ever Leave? Og det kan vi selvfølgelig.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Det er det, og det er jo hyggelig at vi kan være der for begge kommunene. Så er det jo litt mer sånn utfordrende å høre oss i Birkenes når ikke en kan høre på FM lenger, men vi håper dere har funnet oss på DAB mange, og at resten kan høre på nettradio, så skulle det gå sånn tålig bra. Vi skal trekke på rebus, og vi skal trekke på oppgaven som gjelder disse ordtager, men vi skal også gi ut en oppgave til snart i 3x3, så her er litt av hvert som står på programmet. Men vi skal, mens vi trekker på både rebus og det andre, så skal vi slippe til nok et ønske her. Og da er det et ønske om noe med Eagles. Og det er mange fine som Eagles har, men jeg stopper med Take it to the limit, og der står en hilsen til Odd Hansen ifra Venke. Ha en god kveld. Og da kommer Eagles med melodien her, altså Take it to the limit.

0: Da har vi med oss noen rebusløse, og så ringte vi egentlig opp en som heter Toril, og så ble det en som heter Thor Birger, så det var jo nesten det samme da.
1: Ja.
0: Ja, ikke vel? Her gjelder det, er det sånn at han løser rebusen i fellesskap, og så...
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Og hvem er best på å finne synonymene da?
1: Akkurat nå for øyeblikket så er det kanskje jeg som er best.
0: Der ser du altså. Det er godt en kan skride litt av seg selv inn iblant.
1: Ja.
0: Men du, hva kom du frem til?
1: Det var det der brennmaneten.
0: Ja. Har du sett i sjøen eller oppdaget at det var ganske så ille i år, eller?
1: Jeg har ikke vært så mye i år da, vet du, men jeg er jo langt inn fra landet, så jeg var jo ikke vant til det.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
1: Nei, men jeg hadde båt i Lillesand i over 20 år, så...
0: Og så det som er mest spesielt, det er jo at disse herre som i Flødvigen, de kunne jo i grunn ikke gi noe direkte svar på, for det var så mange.
1: Nei, men det er vel varme som gjør det.
0: Ja, vi får tro det. Men nå har jeg inntrykk at de er litt vekk, sånn at det er litt bedre.
1: Ja.
0: Har du badet ja, forresten i år da, eller?
1: Nei.
0: Da er vi to.
1: Ja.
0: Har du skjei med seg, trenger ikke?
1: Ja, da er jeg jo, her er jeg på Birkeland, da er jeg i Badestrand, rett ned forbi meg, så.
0: Ja, er du ikke så langt fra Berse da, eller?
1: Nei, i Berse er jeg helt ned med vannet.
0: Å, fantastisk, det er fint.
1: Ja.
0: Ja. Men du, når det gjelder ferieopplevelser da, er du blant de som sier litt som meg at jeg bor jo her, eller er det sommeren du ferierer på, eller heller på andre årstider?
1: Sommerne pleier jeg å feriere, men ikke så mye i år da. Vi har vært oppe i Valres en tur. Og...
0: Ja, så du er blant de som er flinke til å se sitt eget land, kanskje da?
1: Ja, jeg har jo sett hele verden, så hvor skal du se et eget land helst?
0: Nei, det er sant. Det er, altså, det er jo ofte det at en kanskje ikke ferierer som hjemme, men altså når en var unger og vi kjørte bil og styrte, så var vi jo liksom på Sør-Norge på kryss og tvers, og så ble det liksom stopp, og så ble det litt utlandet, og så ble det bare sånn.
1: Ja.
0: Ja. Men vi kan satse på at det kan bli flere ferieturer hvis vi vil. Men du, hvis du nå skulle ha valgt en premie, er det noe vi kan friste med? Og er der CD-spiller i heimen, så har jeg en del CD-plader jeg kan ramse opp hvis du vil ønske noe.
1: Men jeg tror de er vekk.
0: De er vekk,
1: ja. Så jeg begynner å bli mørkt nå, så har jeg gått med lommelykt.
0: Ja, ikke vel. Har vi aldri nok av. Det er veldig sant, for de er veldig gode.
1: Ja.
0: Mm.
1: Sett opp på Toril.
0: Ja, skal vi se, da skriver vi Toril, og så er det Kjøntvedt?
1: Nei,
0: Er det med T eller med K?
1: Nei, det må du ikke spørre meg om.
0: Kjøntvedt.
1: T-J-E-V.
0: T-J-E-N-T-V-E-D-T.
1: Ja, jeg tror det er det.
0: Noe sånn, nesten, men det skal jo bare ligge her med navn på, så vi klarer det vel.
1: Vi har noe der ligger han, så kommer vi ned til fredag hvis det roper der.
0: Der er i hvert fall oppe her til klokka er henimod 1:30.
1: Ja.
0: Ja. Men du, nå kan du få lov å få en oppgave med før du legger på, for nå kan du si et tall mellom 1 og 8, så skal vi trekke på den oppgaven med ordtag.
1: Ja, men da kan jeg jo ikke sende i, da må det bli 7 da.
0: Da må det bli 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, det er den 7. Skal vi se om det er riktig. Ikke gå over bekken etter vann, Mari Solheim, penn. Ja. Det var veldig riktig. Da har hun vunnet en penn, og hun har riktig svar, så da har du gjort en god jobb.
1: Ja.
0: Ja. Men da får du kose deg videre.
1: Ja.
0: Greit, ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Og det vil si at vi må ha ny rebus. Og ny oppgave. Og da, altså som sagt, så var det Mari Solheim som vant en penn, og med ikke gå over bekken etter vann, det var disse bokstavene på SMS. Da er det å ha ut en rebus te, og da er det en ting som kanskje brukes mest om sommeren av de fleste, men noen bruker det hele året. Og da er stikkordet som velger. Laks pluss vokal pluss påle. Laks pluss vokal pluss påle. Da er det bare å prøve seg frem, og så skal vi etter neste melodi få høre nye tre i 3x3. Men nå står det enkelt og greit at vi skal ha en melodi som heter «La oss leve for hverandre». Det står bare det, ønsker å høre «La oss leve for hverandre». Og den er Gluntan som fremfører.

Der skal dere få tre nye oppgaver i når skjedde det, og det vil si 4, 5 og 6. Og der ser vi på 4. Hvilket år gifter Sonja og Harald seg? Altså årstallet når det var kongelig bryllup med Sonja og Harald. Hvilket år åpnet Norton? Og hvilket år ble FN dannet? Så da har vi ut altså, når ble det ordinert farge-tv-sendinger i Norge? Årstall. Når fikk mor Teresa Nobels fredspris? Hvilket år var det kong Olav tok trikken? Hvilket år gifta Sonja Harald seg? Hvilket år åpna Norton? Og hvilket år dannes FN? Det er 6 av 9, og det er først når alle 9 er ute og jeg gir klarsignal at dere kan være med og tevle om et gavekort fra Meieritorvet på 150 norske kroner. Så her er det bare å skrive ned og prøve å finne svaret etter hvert som dere har de. Da står det på neste noe med Elvis, og der står en hilsen til Sigmund Hauge og Elna Ropstad og Liv Mortensen, og den kommer ifra Geir på Flekkerøya, som vil gjerne høre en Elvis-melodi da, og da ble det Suspicious Mind.

Der er noe som kalles fun fact, og det vil si altså det morsomme ting som er sant. Og det sies jo også at kunnskap er makt, og hvis den da ser på forskjellige ting som er samlet av sånn type fun fact, så kanskje det kan være litt gøy å få med seg noen av deg, så kan du brife neste gang dere er sammen i et eller annet selskap. Og da kan du spørre om du vet om mange forskjellige språk der finnes i verden. Og da kommer det sikkert mange forskjellige svar, men det står at det er over 2700 forskjellige språk i verden. Det er jo egentlig ganske mange. Og hvis du skal finne ut hvilket språk som er det vanskeligste å lære, så er det et språk som heter baskisk, og det har ingen likheter med noe annet språk i verden. Baskisk, altså. Og så kan du fortelle folket at hvis du reiser til Somalia og lærer deg somalisk, så er det det eneste landet i Afrika hvor hele befolkningen snakker det samme språket. Ja, hvorfor ikke? Da vet vi det jo. Altså, da har du lært at det er over 2700 forskjellige språk, at det vanskeligste å lære er baskisk, for det har ingen likheter med andre språk i verden. Og så har du nå lært at Somalia er det eneste landet i Afrika hvor hele befolkningen snakker samme språk. Det var litt av hvert. Så kan du få to ting til du kan lære. At det fødes 106 gutter for hver 100 jente. Så det vil si at det er overskudd på gutter. Men så tror jeg, det står der ikke her, at jentene nok lever ofte lenger. Men det er en annen historie. Og så skal du få et lite fun fact som kanskje, jeg vet ikke hvem som helst vil lære det, om det er menn eller damer. Det kan jo ha litt å si hvordan du ser på BH, for den gjennomsnittlige BH-størrelsen for de fleste damer er 80D. Altså gjennomsnittlig da, så noen har mye mer, og noen har en del mindre. Ja, ja, da vet vi det. Og så kommer det en litt gøyal fun fact før vi gir oss i denne omgang. Mennesker som drikker kaffe tar sjeldnere selvmord enn de som ikke gjør det. Det høres jo ikke sant ut, men det er samlet som sanne fun fact. Altså, mennesker som drikker kaffe tar sjeldnere selvmord enn de som ikke gjør det. Så vær glad hvis du drikker kaffe, så har du sikkert en god helse. Vi skal ta med oss et musikkverk igjen, og denne gangen så skal vi til DDE. Og da står det en hilsen til Silje, den kommer fra mamma. Gratulerer til Silje med dagen i dag, og takk for koselig selskap. Det fine vi hadde sammen passer jo da.

har lyst til å ha noe rett inn, og det vil si at vi skal gjette på hvem som synger. Og da tenker jeg at du må notere deg 2215, som de siste tallene, altså 37, 27, 2215. Det rett inn i studio. Og så setter jeg nå i gang en liten melodi som ikke ny, og så vil jeg spørre deg, hvem det som synger? Hvem kan svare først på det? Lytt her, og så ring 2215.

0: Da skal vi trekke på rebus, og det så gøy, for det ganske så mange på lista. Og når vi legger på alle som svarer på SMS, så skriver de på lista som blant de som ringer inn, så blir det ganske så mange navn. Og nå skal vi trekke et tall blant alle de navna og ringe opp vedkommende mens neste melodi går. Og da det et ønske om at vi skal spille Emilie Hollow fra Hver gang vi møtes, og den melodien som heter Jeg vet du borte. Og det en veldig, veldig fin melodi, og den jo ifra Hver gang vi møtes i 2024, og vi hadde den ikke i vårt arkiv i starten, så derfor spørsmålet har dere fått Emilie Hollow? Og den melodien, og da kan jeg svare ja, og så kan jeg spille den til deg som ønsker den, og så håper vi at mange synes det en fin melodi å ta med seg. Og så skal vi trekke.
1: Denne sangen vil jeg for deg.

0: så var det sånn at vi ringte opp en rebusløse, men der var telefonen opptatt akkurat nå. Og dermed så må vi drøye en melodi til og prøve igjen om det er mulig å komme igjennom. Sånn er det med opptatte folk, selv etter klokka 11 om kvelden, så går det an å ringe til folk. Og jeg er jo alltid livredd når klokka har passert 11, og jeg skal ringe til noen. Tenk hvis jeg slår feil telefonnummer, og våkner noen som ikke har hørt på radioen i det hele tatt. Det hadde vært en smule lite greit, for å si det sånn. Men vi skal i hvert fall ta og prøve igjen, og da skal vi slippe til det neste ønsket på melodifronten. Og da står det en hilsen til Carl Hugo fra Eipo Rosenberg. Ha en god og fin kveld, og lytt til Fishing i Valdres med Viggo Sandvig.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddha, ja.

0: en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.

Vi har fremdeles ikke fått kontakt, så nå gir vi det en melodi, og så prøver vi hvis det ikke trekker vi et nytt tall. Men i hvert fall så er det jo sånn at vi hadde ut en oppgave i sted, hvem var det vi hørte her, og hvem var det som sang? Og da tenker jeg at det skal vi prøve på en gang til, og nå hadde vi Nora Brokstøtt i sted, og Wenche Myhre fikk lov å putte seg inn på. Men nå spør jeg, hvem er det som synger her? Og da er det 22.15, altså 37, 27, 22, 15. Hvem er det vi hører synger her?

0: kan si såpass mye at det er mange melodier vi har med denne karen, og han synger også litt gammel og har vært i Lillesand og holdt konserter.
1: Høyt over fjorder og fjell må du alltid ha strømmen i deg.
0: Da er det noen som vil prøve. Hvem er det som er med oss nå?
2: Det er Paul Mikkelsen.
0: Hei Paul, hva foreslår du her?
2: Er det han Engervik?
0: Nei, det er ikke det, men du kan si han har vært og holdt konserter i Lillesand et par ganger og kommer litt østenifra og synger blant annet den litt gammel og glemmevisa og Verda.
2: Ja, han heter.
0: Ja, si det, det der med navn, vet du. Vi kan alt unntaget navnet.
2: Ja,
0: jeg skal hjelpe deg å si at fornavnet begynner på L.
2: Lars.
0: Nei, ikke Lars.
2: Ikke Lars,
0: han har samme fornavn som en utlending som spilte saksofon. En amerikaner. Ja. Nei, er det ikke rart? Jeg er sikker på når du hører det, så sier du med en gang ja.
2: Ja.
0: Nei, men altså, jeg synes bare det er koselig å prate med folk, så nå kan vi jo si at det var Louis Jacobi vi skulle frem til.
2: Ja, det var han, ja.
0: Ikke vel? Han synger her en sang som heter Et lite mirakel.
2: Ja.
0: Men ellers, Paul, har du det fint på en varm fredagskveld?
2: Ja, så tålig da. Jeg skulle jo ha vært på Lesja, så det man...
0: Ja, for det er...
2: På landskytterstevnet.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Men, ja.
0: Men det kan jo komme nye muligheter.
2: Jeg får håpe det.
0: Ja.
2: Så dårlig ryggen og greier, så det...
0: Oi, ja, det ryggen er noe tull, ja. Altså, når en begynner der.
2: Ryggen, ja, håpløst.
0: Så det, men...
2: Så det er klima her, vet du, jeg tåler ikke det.
0: Du tåler ikke når det er for varmt?
2: Nei, det er ikke varmen, men det er fuktighet der, som er fuktighet i luften.
0: Ja.
2: Ja, så er fuktighet.
0: Og skulle du ha bodd henne da helst for å få det bra?
2: Nei, enten Kanarieøyene eller inn i landet, eller...
0: Ja.
2: Jeg var på Tornsåsen i Valdres i 96, og var fullstendig smertefri.
0: Ja.
2: Så det er nydelig, altså det er på en 700 meter der.
0: Så det er ikke alltid det nytter å ha varm sommer og lite regn, for det er ikke den type fuktighet.
2: Nei.
0: Men sånn er det, men det ble ikke noe premie denne gangen, men det ble en hyggelig prat.
2: Ja.
0: Så bare god bedring, sier vi da, og så kos deg videre.
2: Takk for det, takk.
0: Fint,
2: ha det godt.
0: Da var det i hvert fall en melodi som vi sikkert kunne dra kjensel på. Louis Jacobi var det som var med oss. Men så er det ønsket en melodi med Åse Kleveland. Den største reisen gjør jeg i meg selv. Og det tror jeg var noen som kanskje fikk litt blod på tann når vi spilte Emilie Holler. For da var det jo ifra hver gang vi møtes. Og det er denne også, og det er jo en vel sang som Benny Borg har skrevet, og også Kleveland fremfører.

0: I hear myself.
1: Det var Åse Kleveland, men på telefonen har vi Gerd Aabel. Jeg vet ikke, synger du også, Gerd, som jeg kunne ha spurt om du tog en trall?
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ikke vært sånn som har vært med I kor I ungdommen heller?
2: Jeg var med I et kor her på bygdekoret, men ikke det nå lenger.
1: Nei.
2: Mange år siden.
1: Det vel kanskje sånn, jeg gikk på Folkehøyskolen på Birkeland, og da var en med I skolekoret, og det var vel ikke det samme som en var så fryktelig flinke til å synge, men vi måtte vel være med.
2: Ja, det var. Måtte vel det da.
1: Ja, men ja. Da var det jo Olav Bjorås som var lærer på Folkehøyskolen, og han lærte oss blant annet brede seil over Nordsjøgård høyt I stad. Og den syntes han var så fin, så han var litt rørt hver gang, så når vi sang, så ble han blank I øynene.
2: Jaha. Ja, ja.
1: Men det var ikke det vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om en rebus, og hva kom du frem til?
2: Men det fiskestang.
1: Det ble en fiskestang.
2: Ja.
1: Du sånn som I sin tid har vært ute med fiskestanger, eller?
2: Ja, jeg synes det var veldig moro å fiske, for noen ganger var mindre, vi var med å fiske, og jeg synes det var så moro.
1: Var det sjø eller innlandsvann?
2: Nei, da, det var innlands. Ja. Det var elver. Og...
1: Ja, men da. Altså de små ørene og skjebbene og mye av disse der er jo veldig gode.
2: Ja, det er jo så godt. Jeg hadde jo større middag. Det kom noen barnbarn som hadde fisket noe, så det er så godt at,
1: Og så er det jo noen ganger, hvis en fisk og sånn, så er det noen ganger når du har fått renset de og stekt de, så passer det til I halv skive, for større er det ikke.
2: Men det smaker... Nei, det ikke beit, for det jo noe bein og noe I, så det ikke så store når det stekt ferdig. Neida.
1: Men det nydelig mat, og så er det noe med at det gleden med å få de på krogen.
2: Ja, visst det. Mm.
1: Hadde det båt da, eller fisket da fra land?
2: Nei, vi stod på land og fisket.
1: Ja.
2: Vi hadde sånn fiskekonkurranse når ungene var små.
1: Oi, og så gjorde det da? Hadde... Var det for største eller flest forskjellige?
2: Nei, vi samlet hele familien med unger og barnbarn, og hadde pokal og alt.
1: Så gøy.
2: Ja, vi hadde veldig moro.
1: Ja, ja. Og var det sånn pokaler som var vandrepokal da, eller måtte de...
2: Ja, det var en vandrepokal vi hadde.
1: Jeg er sikker på at hvis du spør ungene dine nå, så vil de kunne komme med mange gode minner da.
2: Ja, det klart det.
1: Ja. Men du, da burde du ha vært en fiskestang som hadde vært premie, men det det ikke. Men hva kan vi finne til deg, Gerd?
2: Kan jeg ikke bare lommelikt, hvis
1: det
2: du
1: har. Det kan du få, vet du. Vi har enda flere igjen av deg.
2: Ja.
1: Så da skriver vi.
2: Det så greit, da.
1: Gerd Aabel, og så lommelikt. Yes, nydelig.
2: Ja.
1: Da må du bare ha en fin helg.
2: Ja, takk I like måte.
1: Så,
2: ha det godt.
1: Ha det godt. Vi kobler ut den dame og legger på røyre. Vi har så gammel telefon at vi kan fremdeles si at vi legger på røyre. Hvis vi sier det nå til andre, så tror de at det noen som har dødd, for da snakker vi om at de la på røyre. Men så galt det ikke her. Men nå skal vi ha ut de siste I 3x3, men da får ikke lov å ringe riktig enda, men da kan jobbe med de. Og så skal de få en rebus som de kan ringe på med en gang, og så kan de jobbe med de andre. Så da det nummer 7. Hvilket år måtte president Nixon gå av? Altså, hvilket år måtte president Nixon gå av? Hvilket år startet Radio L? Og hvilket år ble Berlinmuren revet eller begynt å bli revet av? Hvilket år? Da skal jeg lese alle 9. Når ble det ordinert farge-tv-sendinger I Norge? Når fikk mor Teresa Nobels pris? Hvilket år var det kong Olav tok trikken? Hvilket år gifta Sonja Harald seg? Hvilket år åpna Norton? Hvilket år ble FN dannet? Hvilket år måtte president Nixon gå av? Hvilket år startet Radio L? Og hvilket år ble Berlinmuren revet, eller påbegynt revet? Og hvis dere ikke klarer alle 9, så ring med de dere har, for det jo ingen som vet om det noen som klarer alle 9. Men jeg får ikke lov å ringe enda, for nå skal jeg gi ut kveldens siste rebus. Og når den har gått en 5-10 minutter, så skal jeg gi klar beskjed om at jeg kan få lov å ringe på den andre. Så nå får jeg bare prøve å finne svaret i mellomtida. Og den rebusen som kommer nå er enkel og grei. Det er også et sommerord kan si mest, men kan også være en bruksting året igjennom. Og da er det fred pluss konsonant pluss spiste. Fred pluss konsonant pluss spiste. 37 27 26 00 eller 95 33 52 60. Da er det klart for at vi skal ha ut neste ønskemelodi, og da står det «Vil dere spille Gledeskompaniet med sol, sommer og Sørland? God helg til alle», står det.

0: Dette er Radio L i Lillesand.
1: Og på Radio L i Lillesand så er det jo sånn at det skjer litt av hvert, og nå er det rebusmøte med stikkordet fred pluss konsonant pluss biste. Og så har vi jo det disse 3x3 som dere skal få lov å ringe på om litt. Og så skal vi jo trekke både på det ene og det andre, så vi kan ikke vente for lenge. Så her er det bare å sette i gang. Men mens vi venter, så kan vi sende av gårde en oppgave til, og jeg spør da hvem det er som synger. Og jeg har plukket frem gamle, du skjønte jo det nå, det at der kom både Nora Brogsted og Wenche Myhre og sånne folk, så er det ikke det helt nyeste jeg har plukket frem. Men nå kan dere se om dere klarer en eller to av stemmene her. For dere begge to, så er dere jo kjempeflinke. Kan dere komme på en, så er det veldig gøy. Her kommer en tango i hvert fall. 22.15 på slutten. 37.

syns stemningen topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen, da du skal samle deg og reise deg helt opp.

0: var ung.
1: Det var Louis Akobide som var med oss der. Og så har vi siste ut, vi skal ha noen rett inn, og 22.15, vi har ikke så mye tid på oss, men Benke tar telefonen hele tiden, så vi får det litt hektisk på slutten. Men vi lar Jens Bukk Jensen være med oss. Ja, nå sier jeg det jo i stedet for å sende det, så det var jo veldig lurt. Da hopper vi pent og pyntelig over den. Og så tar vi denne, og så hvem er det som synger her? 22.15.

0: Og de strekene blir noen enn hver, for en skal holde tunga rett i munnen for å få med seg alle tallene. Jeg var glad jeg klarte å ringe til deg uten at jeg slo feil nummer, Margot Garli.
1: Ja, nei, det gikk greit.
0: Det gikk greit.
1: Du er flink.
0: takk. Du, og fikk du til på siste rebus?
1: Det må være robot.
0: Det er det, og det er jo koselig når den glir hen over vannet, men du skal kunne det for å komme frem.
1: Ja, det er visst kan det. Vi skal det.
0: Mm. Har det både dere eller du?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg bor jo med elva, men jeg har ikke båd. Nei.
0: Men det er jo liksom koselig å se vann da. Det er noe med at øynene trekkes mot vann og ild.
1: Ja, det er veldig fint. Ja. Det er det. Ja,
0: vi må gjøre det litt fort, for tiden løper litt fra oss. Hva kan vi friste på premie i stigen?
1: Jeg kunne godt tenkt meg et krus, en sort krus.
0: Ja, det er det siste kruset, da setter vi det til det, vet du. Da er alle krus godt, men da er det fint, altså.
1: Ja, men så koselig. Ja, veldig.
0: Margot, Garli, og så krus, det høres veldig. Det er godt, men det er sånn du drikker, altså. Du kommer ikke på tur med det.
1: Nei, men nei.
0: Det er ikke sånn krus.
1: Nei. Det er helt greit. Den tida er litt mer forbi, synes jeg.
0: Mm. Men da har vi notert den, og så ønsker jeg deg masse god helg.
1: I like måte.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og da må vi legge på, og så må vi se hvordan det går med 3x3, og så må vi få trekk både på det og på rebusene for denne måneden. Men da er vi kommet derhen at det er et ønske om at vi skal spille noe med bootlegs, og da ble det anleggsliv.

Da har vi tatt alle arka som inneholder alle rebussvar i løpet av juli måned. Stokka de og gjort som vi gjør når det er fredags formiddag og ønskebrødden og kage, og så trakk Venke ut en lapp. Og så fikk jeg den tilbake uten at hun hadde sett på den, og så der var der 19 svar, og hun trakk ut et tall, og på det tallet så står det Geir Knudsen, som da har gått av gårde med et gavekort, Lillesandskort på 500 kroner. Det ligger her til deg, Geir, hvis du hører på. Hvis ikke, skal vi nok gi deg et tips, for da er trekninga for denne måneden gjort, og det ble du som gikk av gårde med gavekortet, et Lillesandskort på 500 kroner. Og så skal vi prøve å få tag i en løsningsperson på 3x3, og det skal vi gjøre mens vi sender av gårde nok en melodi. Og da er det tid for at vi skal få lov å høre på Dolly Parton, og har tatt med seg Kenny Rogers og Island in the Stream, melodien.

0: tida løper litt, så vi trekker ned den godeste Dolly Parton og Kenny Rogers, og så slipper vi til en vinner av 3x3, og vi kan si god kveld til Vigdis Hals.
1: Ja,
0: hei. Er du med oss, Vigdis?
1: Ja, det er du.
0: Var du god på årstall, eller måtte du slå opp, for å si det enkelt?
1: Jeg måtte nok slått opp, altså det blir jo sånn nesten riktig nå.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg tenkte at en som jeg hadde måttet slått opp på, for jeg var ikke sikker når jeg skulle lage de, og det var å ti FN ble dannet, for det var jeg faktisk litt i tvil om.
1: Ja, den bommet vi litt på, ja.
0: Ja, men så fant jeg ut av det. Så da tar vi TV-sending, og det var i?
1: 1975.
0: Og Nobelspris til mor Teresa?
1: 1979.
0: Og kong Olav tog trikken?
1: I 1973.
0: Og Sonja Harald gifta seg?
1: 1968.
0: Og Norton ble åpnet?
1: 1965.
0: Og FN?
1: 1945.
0: Og Nixon måtte gå?
1: 1974.
0: Og de to siste hadde vel samme årstall?
1: Det var 1989, ja. Ja.
0: Vi begynte når Berlinmuren falt.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Da har du jo løst mange oppgaver i kveld, for du har jo vært ivrig på mø, har jeg sett navnet ditt, så det var koselig det.
1: Ja, vi følger med.
0: Ja, sånn må vi gjøre når det er at en har muligheter for det, så er det jo gøy å løse oppgaver.
1: Ja, det er det.
0: Da ligger der en konvolutt med et gavekort på Meieritorvet til deg med ditt navn på, så da kan du kose deg der neste gang du skal til Lillesand.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja. Ja. Så må du bare ha god helg og kose dere videre.
1: Ja, like måte.
0: Ha det godt. Da er alt gjort i dag. Da har vi fått trukket på alt vi skal trekke på, og vi er vel fornøyde. Og skal ta helg når det gjelder radio i hvert fall, både Venke og undertegnede. Og vi skal slippe til ABBA på slutten med I Still Have Faith in You. Og det er en sang som kom på ABBAs siste nye album, Voyage, som ble spilt inn i 2018. Og det har jo umiskjennelig preget ABBAs stil, men dog litt annerledes kanskje i måten de synger på, jeg vet ikke. Jeg synes melodien er veldig fin. Og så håper vi at dere kan kose dere med ting som skjer og bruke byen. Det er jo fremdeles søndagsåpent, om god mat kan kjøpes på restauranter og annet. Og det er muligheter for å ta seg en tur, kanskje det går an å bade igjen, at varmen kommer tilbake litt i havet også, og at mannene forsvinner. Men da sier vi enkelt og greit takk for følge, Venke og Solveig, og så får vi håpe at dere har hatt en koselig kveld sammen med oss. Vi ønsker i hvert fall god helg. Med operafestival i Lillesand og alt som kan skje, så kan det bli en god helg.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som er lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.

Ukens sommerdestinasjon var Hadeland Glassverk. Vinneren får en opplevelsesdag med glassblåsing, lunsj og art splash. Alt til en verdi av 5000 kroner. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: et lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.